mora vedno biti nek človek, zaupanja vredna, odgovorna oseba, ki nam daje to veliko vero in moč v življenje in v napredek. In Slovenija bo uspela pravzaprav iziti iz krize šele takrat, ko bo vse te svoje intelektualne, tudi emocionalne in solidarnostne potencijale združila v te dve besedi, torej v upanje in zaupanje, in potem skupaj pravzaprav našla pot iz teh težav, v katerih smo se zdaj znašli in tako globoko pogreznili vanje.

0: Samooskrba in tesnejša povezano z zemljo je eden od ključnih temeljev razvoja naše družbe. Poleg tega pa še energetska samooskrba, pravična ekonomija in skrb za lastno zdravje. Ne, to niso moje besede. Ta sporočila v svojih javnih nastopih pogosto poudarja dobrovoljna in temperamentna Irena Rotar iz Ekocivilne inicijative Slovenije. Vesela sem, da je naša tokratna gostja. Boljši svet. No, paleta prizadevanj Ekocivilne inicijative je široka, izpostavila pa bi morda le vaš festival Ecofest, pa projekt Oskrbimo Slovenijo in štafeto semen. Na slednjo ste menda še posebej ponosni?
1: Ja, ponosni smo najbolj na štafeto semen, kajti ni samo ponesla semena rastlin, ki so posejana, ampak je ponesla tudi to povezovanje. Ljudje so se začeli samo organizirati, mediji so začeli objavljati tudi tiste informacije, ki niso bile tako povšeči. Takšen primer se sedaj je dogajal enako z konopljo, ko tudi niso, recimo pred 3 leti o semenih se ni kaj dosti govorilo. Najbolj zavzeti so si upali malce povedati pa pobrskati proti Monsanto in tako naprej. Recimo, to je bil zelo velik preboj. Mislim, da to bi bilo treba, bo to zgodovina povedala pa analitiki čez čas. Sedaj recimo tak primer je sedaj konoplja, ker tudi ni bilo smelo se nič govoriti, ne, tudi če stvar ne rata v prvem, ni nič hudega. Ljudje začnejo razmišljati svojo glavo. Enako je sedaj z tem kemičnim osneževanjem, nikar ne pričakujemo, da se bojo stvari začeli tako spraviti v življenje. Važno je, da ljudje razmišljajo, uporabljajo svoj razum, svoje srce, poiščejo čim več različnih informacij in se odločijo tako, kot jim veleva narava, vest in znanje.
0: Pa se ustaviva še malce pri uspešnem projektu Štafeta semen. Pozivate k ohranjanju semen avtohtonih, tradicionalnih slovenskih rastlinskih vrst, ki predstavljajo kulturno in naravno bogatstvo prednikov. Predvsem pa omogočajo zdravo življenje nam in naslednjim rodovom.
1: Mi si prizadevamo, da so semena v rokah ljudi in ne globalnih korporacij. Zavzemamo se za to, da bi kmet na dolgi rok ne bil odvisen od subvencij, ampak od svojega dela. Zavzemamo se za to, da tisti ljudje, ki nimajo priložnosti, da bi si hrano pridelali sami, da se povežejo z tistimi, ki to znajo, so to sposobni in da vedo, na koga se obrniti, če te recimo 3 dni ni elektrike. Treba je vedeti, kje je najbližji izvir vode, na koga se lahko obrneš, kako se boš preživel in kako si boš organiziral življenje.
0: Kam pa so usmerjeni vaši prihodnji izzivi?
1: Mi imamo ogromno izzive, tudi zelo veliko ljudi sodeluje. Smo organizirali tako, da ker pač nemamo sredstva, delamo samo na etični pogon. Delujemo tako, da imamo različne Google grupe, ne, se pravi, ljudje izmenjujejo mnenja in ko se določeno mnenje iznotraj grupe izoblikuje, ga mi podamo naprej pristojnim ministrstvom in tako naprej in pri tem vztrajamo. Boljši svet. Vsi skupaj lahko nekaj naredimo, eden sam pa ni nič posebnega in jaz imam samo to priložnost in pogum, da pač te ideje, pobude pač nekako povem javnosti. Glas ljudstva, temu jaz rečem. Zaslužimo si boljši svet.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Skodelica kave, prvi del. Velikokrat v svojem življenju sem storil krivico človeku, ki sem ga ljubil. Taka krivica je kakor greh zoper svetega duha. Ne na tem, ne na onem svetu ni odpuščena. Neizbrisljiva je, nepozabljiva. Včasih počiva dolga leta, kakor da je bila ugasnila v srcu. Izgubila se, utopila v nemirnem življenju. Nenadoma, sredi vesele ure ali ponoči, ko se prestrašeno zdramiš iz hudih sanj, pade v dušo težak spomin. Zaboli in zapeče s toliko silo, kakor da je bil greh šele v tistem trenutku storjen. Vsak drug spomin je lahko zabrisati s kesanjem in z blago mislijo. Tega ni mogoče zabrisati. Črn madež je na srcu in ostane na vekomaj. Rad bi človek lagal sam sebi v dušo, saj ni bilo tako. Le tvoja nemirna misel je iz prosojne sence napravila noč. Malenkost je bila, vsakdanjost, kakor se jih 100 in 1000 vrši od jutra do večera. Tolažba je zlagana, in človek občuti sam in zgrenkobo, da je zlagana. Greh je greh, če je storjen enkrat ali tisočkrat, če je vsakdani ali nepoznan. Srce ni kazenski zakonik, da bi razločevalo med pregreškom in hudodelstvom, med obojem in umorom. Srce ve, da zavratneš ubija s pogledom, z mečem junak. In rajši bi dalo odvezo meču nego pogledu. Tudi ni srce katekizem, da bi razločevalo med malimi in naglavnimi grehi, da bi razločevalo med njimi po besedi in zunanjih znamenjih. Srce je pravičen in nezmotljiv sodnik. Sodi in obsodi grešnika po skriti, komaj zavedni kretni, po hipnem pogledu, ki ga nihče ni opazil, po neizgovorjeni, komaj na čelu zapisani misli, celo po koraku, po trkanju na duri, po srebanju čaja. Le malo grehov je napisanih v katekizmu in še tisti niso poglavitni. Če bi bilo srce spovednik, dolga in strašna bi bila spoved. Odpustljiv je greh, ki ga je mogoče povedati z besedo, izbrisati ga s pokoro, težak in pretežak do zadnje ure krvaveče greh, ki je ostal samo v srcu, kakor spomin brez besede in brez oblike. Le sam sebi ga človek izpoveduje, kadar strmi v noč in mu je odeja na prsih težja od kamna. Ne, kradel nisem, ne obijal, ne prešuštvoval, čista je moja duša. Lažnivec, ali nisi lupil jabolka, ko si šel mimo lačnega, ter si ga pogledal brez sramu? Hujše je bilo, nego da si kradel, ubijal in prešuštvoval. Pravični sodnik, srce bo rajši odpustilo objavcu, ki je gradoč pod vislice pobožal jokajočega otroka, nego tebi čistemu. Zakaj? Srce ne pozna malenkosti in tudi ne paragrafov.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Ko kupujemo avto, nas zanima, kako močen je, kakšno dodatno opremo ima in koliko porabi. No, pa dejmo eno o porabi. Imate avto, šofirate?
5: Ja.
4: Če ima avto porabo 6 litrov in pol na 100 km, dajte mi sem to povedati.
5: Zmeraj poslušam te pore, pa zmeraj rečem pa, da me na kdo poklical. Ne bom odgovorila, zato ga mori, da niste tako kot ostali.
4: Ne, ta je ekstra lahek. 6 litrov in pol na 100 km ima porabe. Koliko porabi na 1000 km?
5: Linka je pora en.
4: Ne, ta je najbolj enostavna.
5: 6 litrov na 100?
4: 6,5 na 100, koliko na 1000?
5: 65.
4: Odlično, kako ste to zračunali, a je prav?
5: Nač več nam naprej komentirala.
4: Če ima avto, porabo 6,5 litrov na 100 km, koliko potem porabi na 1000 km?
6: Fuh, to pa težko bi vedel.
4: A se da to zračunati?
6: Ne, ker zdaj nimam, to je palo vse.
4: Ta je zelo enostavno. Če 6,5 litrov na 100 km, koliko porabi v 1000 km?
6: Koliko si rekel?
4: 6,5 na 100.
6: Ja, na 1000.
4: Ja.
6: Ja, 60 ali koliko.
4: Točno 60?
6: Ja. Tako bi mogel biti.
4: Sam še nekaj me zanima, avtomate šofirate?
7: Ja.
4: Pol bo tole krasno vprašanje. Če ima avto porabo 6,5 litrov na 100 km, koliko porabi v 1000 km?
7: Je 65 litrov.
4: Točno?
7: Je porterjaka.
4: La, la, la, la, la, tako je. Jaz svoj avto sicer navajam, da vozi na hlape, in ko tudi teh enkrat zmanjka, pol je veselje.

0: psa lahko češemo, on nas lahko ugrizne in vsi skupaj smo lahko lačni kot pes. Prav ste pogruntali, ne bomo govorili o repi in korenju.
1: A mogoče veste, po kateri pasmi je dobil ime nemški ovčar?
2: Po kateri pasmi?
1: Ja.
2: Nemški ovčar. Ovčar je, pač, nemški ovčar.
1: Po kateri pasmi je dobil to ime?
2: Ne more biti po pasmi. Kako ne po pasmi? Ne.
1: To ni, po nobeni, ni ime nobene pasme.
2: Seveda, da je ime.
1: Veste, kaj me zanima? Imate kakšno del, po kateri pasmi bi lahko dobil svoje ime nemški ovčar?
3: Pa je nemški ovčar, po kateri pasmi? Nemški ovčar je pasma psa.
1: Po kateri pasmi mislite, da je dobil to svoje ime?
3: Ja, po nemški, nemški ovčarju.
1: Poenostavno. Še raz vprašam, imate kakšno del, po kateri pasmi bi lahko dobil ime nemški ovčar?
4: Ma ne.
5: Šnel, šnel!
1: Katera pasma bi lahko bila?
4: Nemški ovčar?
1: Ja.
4: Nimam pojma.
1: Po kateri pasmi je dobil ime pasma nemški ovčar?
4: Ja, po Nemčiji, nemški ovčar. V Nemčiji verjetno izvira od tam ime. Če je nemški ovčar, je pač z Nemčije, ne izvira.
1: Je Nemčija tudi pasma?
4: Ja. Ne, Nemčija država, a?
1: Odlično.
4: Ja.
2: Ovčar, pač čuva ovce, ne? Ja, ovčar.
1: Odlično, to je to.
2: Vroče, vroče, vroče, zelo blizu
0: se. Smo se kar vrtelo okrog kaše, a ne? Vse stranska delovna pasma se imenuje nemški ovčar. Nekako je to že njeno ime, mi je pa odleglo, da je Nemčija država, ne pasma. Četrtek je dan za najbolj starševski dodatek.
1: Verjetno ste slišali tisto, ko se je ogromno govorilo o tem, da bi tudi očetje morali na obvezni porodniški dopust, a ne? Zdaj pa zakon tudi predvideva, da bi bili do starševskega dodatka upravičeni vsi morebitni očetje določenega otroka. A se vam to zdi prav ali razmetavanje z denarjem?
6: Nisem informacije za to, nemam informacije za to.
1: Se vam zdi to v redu, da bi lahko tudi vsi morebitni očetje otroka dobili starševski dodatek?
6: Pod svojim kaj misliš?
1: Jaz bi rekel, da ne.
6: Ne, a? Pa ja bi rekel, ne. A?
1: Tako. Kaj pa mame v tem primeru?
6: Mami pa da.
1: Tudi vsem morebitnim?
6: Kaj znam.
1: Ali smo točno določeni?
6: Ne vem, kaj za ti narediti. Ne vem, kaj.
1: No, nimate mnenja o tem?
6: Ne, imamo.
1: Za očeta enega, za mamo pa ne veste.
6: Kaj se ide za mamo? Kaj je zdaj z mamo?
1: Da bi očetje lahko dobili vsi morebitni očetje, prav tako pa tudi mame, vse morebitne mame določenega otroka, ne? Če se ne ve točno.
6: Na oba iste. In na očeta in na mamo.
1: Samo na enega.
6: Samo na enega?
1: Očeta in na eno mamo.
6: Ne bi mislil, ne. Samo na obe.
1: Na obe?
6: Na obe.
1: Enega očeta, obe mami?
6: Ja.
1: Tako?
6: Tako.
0: Se mi zdi, da je bolj verjetno, da se ne ve, kdo točno je oče. Morebitna mama otroka je ponavad.
7: Mama je ena sama, svet z njo se začne.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?

0: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
1: Lisica in mačka. Zgodilo se je, da je mačka v gozdu srečala gospo lisico. To ti je premetena in izkušena gospa, ki veliko hodi po svetu, je pomislila mačka. Zato je prijazno nagovorila lisico. Dober dan, gospa lisica. Kako se kaj imaš? Kako se preživljaš v težkih časih? Lisica, ošabna in napihnjena, je premerila mačko od vrha do tal in dolgo časa ni vedela, ali naj ji sploh odgovori. Nazadnje pa je dejala:
2: O, ti klavrna mačja brada, ti prismoda pisana, ti se stradana mišelovka. Kaj ti pa pride na misel? Ti se me drzneš vpraševati, kako se imam? Kaj pa znaš ti? Koliko umetni?
1: Eno samo umetnijo poznam, je pohlevno odgovorila mačka.
2: Katera pa je to?
1: Je vprašala lisica. Kadar me preganjajo psi, lahko skočim na drevo in se rešim.
2: Je to vse? Je rekla lisica. Jaz pa poznam več kot 100 umetni in razen tega imam še celo vrečo zvijač. Hudo mi je zate. Pojdi z menoj, da ti pokažem, kako uideš psom.
1: Potem je prišel po poti lovec s 4 psi. Mačka je urno skočila na drevo in sedla na vrh, kjer so jo veje in listje popolnoma skrili. Odveži vrečo, gospa lisica, odveži vrečo, je zavpila mačka. Toda psi so že zgrabili lisico in jo trdno držali. Ej, ej, gospa lisica, je kriknila mačka. Mar ti vseh svojih 100 umetni zdaj nič ne pomaga? Če bi znala splezati na drevo, kakor jaz, bi si zdaj le rešila življenje.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Po tepini. Dejal je petelinček Putki. Zdaj je čas, ko orehi zore, pojdiva skupaj na goro, da se jih pošteno najeva, preden jih bo veverica odnesla. Prav, je odgovorila Putka, pa pojdiva in se skupaj posladkajva. In sta odšla na goro. Ker je bil jasen dan, sta ostala tam do večera. Ne vem pa, ali sta se tako pošteno najedla ali pa sta postala prevzetna, da kratko malo nista marala več peš domov. Petelinček je moral napraviti majhen voziček iz orehovih lupin. Ko je končal svoje delo, je sedla Putka na voz in rekla Petelinčku.
2: Zdaj se pa lepo uprezi.
3: Ti si pa dobra,
1: je rekel Petelinček.
3: Rajši grem peš domov, kakor da bi se upregel. Tako se nisva domenila, kot čijaž bi že bil in sedel na kozlu, da pa bi sam vlekel tega nočem.
1: Ko sta se tako pričkala, je pribrbljala Račka.
2: Hej, tatička, kdo pa vama je dovolil hoditi na moj orehov vrh? Čakajta, jaz vama že pokažem.
1: In že je zakoracala z odprtim kljunom proti Petelinčku. Petelinček pa se je, ne bodi len, tudi pošteno lotil Račke. Nazadnje jo je svojo ostrogo usekal s tako silo, da je prosila milosti in se za kazen mirno dala vpreči v voziček. Petelinček je sedel na kozla in bil kočijaš in na to je šlo v dir. Račka je tekla, kolikor so jo nosile noge. Ko so se tako nekaj časa vozili, so srečali 2 pešca. Buciko in Šivanko.
2: Stoj, stoj,
1: sta zaklicali in rekli, da bo kmalu tema, kakor v rogu in da ne moreta dalje, pa tudi na cesti je toliko blata, da bi radi malo prisedli. Zasedli sta se, bili v krojaški krčmi za vrati in se tako zadržali pri vrčku piva. Petelinček jima je dovolil prisesti, ker sta bili tako suhi in ker nista potrebovali veliko prostora, vendar pa sta morali obljubiti, da ne bosta njemu in Putki stopali na noge. Pozno zvečer so prišli do gostilne in ker se po noči niso hoteli dalje voziti in so Račko že noge bolele, da je kar omahovala, so stopili v krčmo. Krčmar je sprva ugovarjal, češ da ni več prostora v hiši. Najbrž je tudi pomislil, da to niso posebno imenitni gosti. Ko pa so mu priliznjeno govorili in mu obljubili, da bo dobil jajce, ki ga je Putka med potjo znesla in da bo tudi Račko obdržal, ki vsak dan znese po eno jajce, je navsezadnje dovolil, da lahko prenočijo.
3: Na to so si začeli naročati in so si vsega pošteno privoščili. Zgodaj zjutraj, ko je bil še mrak in je vse še spalo, je Petelinček zbudil Putko, vzel jajce, ga razkljuval, da sta ga skupaj pojedla, lupine pa sta vrgla na ognjišče. Zatem sta šla k Šivanki, ki je še spala, jo prijela za uho in jo zataknila v blazino krčmarjevega naslanjača. Buciko pa v njegovo brisačo in jo meni nič, tebi nič ucvrla čez gmajno. Račka, ki je rada prenočevala pod milim nebom in je ostala na dvorišču, je slišala, da sta odfrfotala, se do budnega zdramila ter našla potok, da je odplavala po njem. Tako je šla hitreje, kakor če bi bila uprežena. Šele nekaj ur pozneje se je krčmarsko bacal iz blazin, se umil in se hotel obrisati z brisačo, pa ga je Bucika oprasnila po obrazu ter mu napravila rdečo črto od enega ušesa do drugega. Nato je odšel v kuhinjo in si hotel prižgati pipo, ko pa je stopil k ognjišču, so mu skočile jajčne lupine v oči.
2: Danes se je vse zarotilo zoper mojo glavo, je rekel in se čemerno spustil svoj naslanjač.
3: Kakor bi trenil, pa je spet šinil kvišku in zavpil.
2: Au!
3: Šivanka ga je namreč še huje zbodla in ne v glavo, da ne boste mislili. Zdaj je bil pošteno hud in je takoj osumil goste, ki so si noči tako pozno prišli. Šel jih je iskat, o njih pa ni bilo ne duha, ne sluha. Tedaj se je zaklel, da ne bo nikoli več sprejemal potepino v svojo hišo, ki samo veliko zapravijo in ničesar ne plačajo. Vrh tega pa človeku zahvalo še kakšno zagodejo.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Nekoč je šel gozdar v gozd na lov. Tam je zaslišal neko cviljenje, kakor da joka otrok. Šel je v smer, odkoder je prihajal jok in je nazadnje prišel do visokega drevesa. Na njem je čepelo majhno dete. Pod tem drevesom je bila namreč zaspala mati z otrokom. Prišla pa je roparska ptica, opazila otroka v njenem naročju, priletela bližje, ga odnesla v svojem kljunu in ga pustila na visokem drevesu. Gozdar je splezal na drevo, prinesel otroka dol in pomislil. Odnesi otroka domov in ga vzredi skupaj s svojo lenko. Prinesel ga je torej domov in otroka sta skupaj odraščala. Ker je oče otroka našel na drevesu in ker ga je ptica odnesla tja gor, so mu dali ime Najdi ptiček. Otroka pa sta se imela tako rada, res tako rada, da sta bila zelo žalostna, če se kdaj nista videla. Gozdar je imel staro kuharico in ta je neki večer vzela dve vedri ter začela nositi vodo. Po vodo pa ni šla samo enkrat, ampak večkrat zapovrstjo. Ko je Lenka to videla, jo je vprašala. Slišiš, no, katra stara, zakaj pa nosiš toliko vode? Če ne boš nikomu izdala, ti bom povedala, je rekla kuharica. Ko je Jelenka obljubila, da ne bo nikomur povedala, je dejala. Jutri zjutraj, ko bo šel gozdar na lov, bom segrela vodo in ko bo zavrela, bom skuhala našega najdi ptička v njej. Drugo jutro je gozdar na vse zgodaj vstal in šel na lov, ko sta otroka še ležala v posteli. Ko sta se prebudila, je Jelenka rekla najdi ptičku. Če ti mene ne zapustiš, tudi jaz tebe ne bom. Nikdar in nikoli ne, je obljubil najdi ptiček. Hočem ti nekaj povedati, je nadaljevala Lenka. Stara katra je nanosila včeraj veliko vode v hišo, pa sem jo vprašala, čemu ji bo. Dejala je, da mi bo povedala, če nikomur ne bom izdala. Ko sem ji obljubila, da ne bom niti črhnila, je rekla, da bo jutri zjutraj, ko bo oče na lovu, zavrela poln kotel vode, vrgla tebe vanjo in te skuhala. Zdaj pa morava hitro vstati, se obleči in skupaj pobegniti. Tako sta otroka vstala, se naglo oblekla ter odšla. Ko pa je voda v kotlu zavrela, je šla kuharica v spalnico, da bi vzela najdi ptička in ga vrgla v krop. Prišla je v sobo in stopila k posteljima, pa jo je našla prazni. Nad vse strah jo je postalo, pa je dejala sama pri sebi. Kaj naj rečem, ko pride gozdar domov, otroka pa sta izginila, kar hitro za njima, da ju jamemo. In kuharica je poslala tri hlapce za njima ter jim naročila, naj na vso moč tečejo in jo ujamejo. Otroka pa sta sedela pred gozdom in ko sta zagledala tri hlapce, kako tečejo, je Lenka rekla najdi ptičku. Če ti mene ne zapustiš, tudi jaz tebe ne bom. Nikdar in nikoli ne, je obljubil najdi ptiček. Pa je rekla Lenka, postani ti rožni grm, jaz pa bom rožica na njem. Ko so prišli hlapci pred gozd,
3: Ni bilo tam drugega, kako rožni grm in rožica na njem, o otrocih pa ne duha, ne sluha. Tu se ne da nič storiti, so dejali fantje drug drugemu. Vrnili so se domov in povedali kuharici, da niso videli nič drugega, kako rožni grm in rožico na njem. O, vi bedak, jih je oštela stara kuharica. Morali bi bili grm na dvoje prerezati in otrgati rožico ter jo prinesti domov. Pojdite in hitro storite to. Morali so drugič za njima. Ko pa sta jih otroka že odaleč zagledala, je rekla Lenka najdi ptičku. Če ti mene ne zapustiš, tudi jaz tebe ne bom. Najdi ptiček pa Lenki. Nikdar in nikoli ne. Spremeni se ti v gradiček in jaz v kraljevo krono na njem. Ko so hlapci prišli tja, ni bilo tam drugega kakor gradič in krona na njem. Kaj bi počeli tukaj? Pojdimo domov, so menili. Ko so prišli domov, jih je kuharica vprašala, če niso ničesar našli. In so ji rekli, da nič drugega kakor neki gradiček s kraljevo krono na njem. Je začela zmerjati. Norci pa taki jo pila. Zakaj niste podrli gradiča in prinesli krone s seboj? Tedaj se je sama skobacala na noge ter šla s hlapci. Otroka pa ste jih že odaleč zagledala. Pa je rekla Lenka, najdi ptiček, če ti mene ne zapustiš, tudi jaz tebe ne bom. Najdi ptiček pa Lenki, nikdar in nikoli ne. In Lenka je rekla, postani ti bajar in jaz bom raca na njem. Kuharica pa je prišla in ko je zagledala bajer, je na bregu legla na trebuh in ga hotela izpiti. Raca pa je hitro priplavala, jo zgrabila s kljunom za glavo in potegnila v vodo. Tako je morala stara čarovnica utoniti. Otroka pa sta šla domov in bila od srca vesela. Če nista že umrla, živita še dan danes.
4: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
5: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o še eni azijski borilni veščini, to je tekvando. Tekvando je borilna veščina, ki je bila ustanovljena leta 1955 v Južni Koreji. Šport se je takrat imenoval Tae-su-do, kasneje pa so ga preimenovali v tekvando. Na ozemlju današnje Koreje so že pred 2000 leti trenirali borilno veščino podobno tekvandoju, imenovano Su-do. V začetku 20. stoletja pa so Japonci začeli zatirati vse elemente korejske kulture, vendar so mojstri gojili tekvando skrivaj. Tekvando je ustanovil general Choi Hong-hi, mojster 10. dan, deli pa se na dve različici ITF in VTF. Oblika ITF, International Tekvando Federation, je bila ustanovljena leta 1966, oblika VTF, World Tekvando Federation, pa leta 1973 in je danes olimpijski šport. VTF oblika tekvandoja se od ITF oblike razlikuje predvsem po tem, da je VTF nekoliko bolj usmerjen na delo nog, kar je pripeljalo do razvoja zelo atraktivnih in močnih nožnih udarcev. Udarci v VTF tekvandoju so tudi silovitejši, zaradi česar se je uvedla obvezna uporaba ščitnikov. V borbi se uporabljajo ščitniki za podlahti, ščitniki za koleni, za telo, za zobe, genitalije, zaščitnico pati, za zaščito narta, rokavice in čelada. Tekvando je v osnovnem pomenu samo obrambi namenjen neoborožen boj. V dobesednem prevodu pomeni te nožna tehnika, kwan ročna tehnika in do umetnost ali način življenja. Sama borilna veščina je sestavljena iz tako imenovanega sparinga ali borb, form ali tehnike, samoobrambe in testa moči. Tekvando pozna naslednje barve pasov. Beli, ki označuje nosilčevo nedolžnost, saj začetnik nima predhodnega znanja tekvandoja. Rumeni ponazarja zemljo, iz katere rastejo korenine, tako začne tudi tekvando. Zeleni, ki ponazarja rast rastlin, ko tekvando napreduje. Modri ponazarja nebo, proti kateremu rastejo rastline. Rdeči pomeni nevarnost, učence opozarja na trening z nadzorom in črni. Nasprotje belega oznanja nosilčevo temačnost in strah. Obstajajo pa tudi dijaške stopnje in sicer višji beli, višji rumeni, višji zeleni, višji modri in višji rdeči pas. Form je 24 v ITF, vsaka forma predstavlja svojo uro dneva, 17 pa v VTF. Imena so dobile po pomembnih dogodkih in osebnostih iz korejske zgodovine.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pri tekvandoju je ena od najbolj pomembnih značilnosti poudarek na naravnem gibanju, s katerim obvladujemo telo pri težkih gibih. Tekvando nas uči potrpljenja, vztrajnosti, strpnosti in sproščenosti, ter nam pomaga razumeti, kako deluje človeško telo. Tekvando je idealna oblika vadbe, ki združuje vse elemente za pravilen razvoj telesa. Je primerna oblika vadbe za vsa življenjska obdobja in različne telesne sposobnosti. Za začetek vadbe ne potrebujemo posebne opreme, razen če se odločimo za tekmovalno obliko. Danes se s tekvandojem ukvarja več kot 100 milijonov ljudi v 205 državah sveta. Tekvando je za nekatere tekmovalni šport, za druge borilna veščina, oblika rekreacije, samoobramba in tudi način življenja. Je zelo atraktiven, pretežno ga sestavljajo udarci z nogo, zaradi česar je borba zelo privlačna in zanimiva za gledalce. Tekvando je v osnovi hiter šport, zato se s treningi razvija hitrost gibanja posameznih delov telesa in hitrost premikanja celega telesa. Pri učencih tekvandoja se še posebej razvije gibčnost, uporaben pa je tudi v samoobrambi. Nastanek vsakega sistema borbe izvira iz človekovega nagona za obstoj in obrambo do nasprotnika, ki vključuje samoobrambo do vseh prijemov, udarcev, napadov z nožem, palico in več nasprotnikov. Zadnje čase je vse več podarka in ponudbe na evropskem prostoru sistema samoobrambe pod imenom Hapkido, v kateri se pozornost namenja prvenstveno samoobrambi, hitrosti in nešportni borbi. Z vadbo tekvandoja izgrajujemo vzdržljivost, samozavest in duševno ravnovesje. Ob vztrajnosti ostajajo za nami negativni dejavniki, kot so sovraštvo, ljubosumje, predsodki, pohlep. Za vse, ki hočejo postati vrhunski športniki, morajo imeti prepričanje o poštenosti, strogost, ki je eden načel vrhunskega športa, spoštovati morajo principe fairplaya in biti odgovorni do sebe, ter niz drugih značilnosti, ki vplivajo na osebnost vrhunskega športnika. Povejmo še nekaj o ženskah in tekvandoju. Ženske so zaradi svoje konstitucije bolj gibčne kot moški, zato tudi zelo uspešne v tekvandoju. Zadnje čase se odločajo za to vrstno vadbo predvsem zaradi aerobnih vaj, ki nam pomagajo izpopolniti videz in doseči nadpoprečno psihično stabilnost. Tekvando je zato v kombinaciji z aerobiko postal tudi zelo atraktiven in popularen način vadbe. Poznamo pa ga pod raznimi imeni, kot je tajbo, tajdo in bjando ter podobno.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Za ta večer želim biti nekoliko skrivnosten. Pravzaprav želim samo povabiti čez nekaj trenutkov k duhovni spodbudi.

0: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu z konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. To ni mogoče, pozabite na to, so mu govorili medicinski izvedenci. Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi. Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Hot Latino Chart. Z vami je Patricija Pangršič.
2: 17. mesto.
3: Wisin y Yandel. De regreso con el King.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še eno uro Latino hita, tvoja družba, sem Patricija in mi smo že pri 15. mestu. Začenjamo s hitom. Novost je tega tedna, tole je 32-letna portoriška pevka Raquel Sofia Alas Rocas.
0: 15. mesto.

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: Daddy Yankee con Calma. Brez doma, eden največjih hitov tega leta, hit, ob katerem moraš malo zamuvati. Na 13. mestu pa Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare. 13. mesto.

0: na 11. mestu smo slišali eno čist hudo zasedbo Lunaj, Daddy Yankee in Bad Bunny Soltera. Šibamo proti vrhu, pred nami je le še 10 najboljših hitov. Komaj čakam, da vidim, kaj nas čaka v samem vrhu. Patricija Pangršič sem tvoja družba, tole pa je skupina Aventura Immortal.
1: 10. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Baila, Baila, Baila na 8. mestu. To je najboljša Hot Latino lestica. S tabo sem še vedno Patricija Pangršič in vsak hip smo nazaj s temle.
2: Vamo pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Hot Latino Chart.
3: Poslušaš Hot Latino Chart.
0: S tabo je Patricija Pangršič.
1: Pred nami je le še pol urca Latino komado na 7. mestu. Eden večjih hitov tega leta, ki je kar nekaj tednov kraljeval v samem vrhu naše Hot Latino lestvice. Pedro Capo in Faruko Calma.
3: 7. mesto.
4: Let him march again. Welcome to the paradise. Far!
5: Cuatro abrazos y un café.

0: Camila Cabello in Shawn Mendes, Señorita. Komad, ki je bil prejšnji teden number one, zdaj pa na šestem mestu. Če čisto malo in slišali bomo, kaj nas čaka v samem vrhu. Na petem mestu novost prejšnjega tedna, Bad Bunny, Kaleita.
1: Peto mesto.
2: Pero llamo la amiga diciendo pa hanguear.

0: Latina Chart.
1: In Patricia Pangeršič.
2: S tabo sem Patricia Pangeršič in mislim, da je čas, da ti razkrijem, kaj nas čaka v samem vrhu. Tretje mesto Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, Čina.
0: Tretje mesto.

stvari sa mnor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sa mnor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor.

0: Pred nami je malo lepši dan, čeprav se je že včeraj popoldne delno zjasnilo. Po nekaterih nižinah je zjutraj zaenkrat še megleno, drugače pa je bolj sončen dan pred nami. In pa najvišje temperature bodo 22 pa do 27 stopinj, zjutraj pa imamo zaenkrat od 8 pa do 15.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti je popolna zapora med priključkoma Šentilj in priključkom Maribor Sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt voz Šentilj Jug v smeri proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti. Če so novosti, nam jih sproti javite na 080 22 55.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: 3 minute čez peto, torek. 2. juni.
5: Tako,
4: dobro
5: je
4: jutro.
5: Kaj? Kaj pa je ta zaspanček?
4: Dede. Malo sem zaspan.
5: Dede.
4: Še ura mi je rekla, da sem zaspan.
5: Res?
4: Ura,
5: kako
4: ja, ura je rekla, zelo slabo si spal.
5: A res?
4: Oh, ja. Ja, prav, por.
5: Por
4: sleep.
5: Se to ne govori že za njih.
4: Por sleep. 5 minut rem, prav, tako zelo slabo si spal. Ja. Čeprav meni sledi, da sem v redu, ampak ne vem. Dedi, kako no?
2: V redu, hvala. Ful enih čestitk sem dobil, tako da sploh se še ni zgodil, pa očitno je to kar prišlo na, do razno raznih ošes.
4: Lepo, ne?
2: Lepo, ja, lepo se mi zdi. Tudi kar pišejo, vse to je lušten, tudi so vrstniki, ki so žene,
4: aha.
2: Babice pa dedki, pa ne vem, kakšne mamice, da pričakujejo, ali pa kakšne, da so ravno kar rodile, tako da, ne vem, ljudje imajo radi take vesele dogodke, ne?
4: Ne, to je,
2: kot je rojstvo.
4: Vrhunsko, vrhunsko, jaz pravim ti, jaz čakam že kar nekaj let, no, da boš dedek.
2: No, da sem ni bilo že tako.
5: Ko mi čakam drugo sezono, to bo to, kaj ne zajbanci.
4: Kaj morate vedeti, pred želako je bilo tako, no, do, mislim, da še, ja ne vem, če ni bilo, da januar je še mislil, da ste obeh čerki še nedolžni. Da, zdaj pa še dedi.
2: Skor, ja.
4: Skor, ja.

0: pod Sejo Again, 5:15 je v tem torku 2. junija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še par dni pa bo konc dežele junakov, s Cenetom Prevcem na čelu. Danes štarta svojo etapo, kje?
1: Danes štarta svojo etapo v Kočevju, športni dvorani ob 7.
2: In gre proti Ribnici.
0: Ja, konča pa danes večer v Litiji.
1: Pred upravno enoto, malo čez peto. Lahko povem, da čili so je bil Slovengradcu tudi in da je Slovengradc navdušen nad, nad Cenetom Prevcem. No? Upravno SMS sem dobila, tudi sprejem je bil bolan in celotna Koroška navija za Prevca in deželo enako tako. Ekstra. Res.
2: Pa Braslo, če je bilo krasno.
1: Tudi, ja.
3: Tako, ja. Res ga lepo pričakajo posod. Pa danes je že 7. dan, ali no, meni se zdi, da gre ful hitar.
1: Res, ja. Pa še kar malo smešek, ne?
3: Ja, spod ga ne moreš.
1: Nismo navajeni.
0: Ja, kljub tudi držijo, ne?
2: Ja, včeraj je bilo tudi malo deža, je, ja. Malo pravo.
3: Ja, spod do povdne, ja. Pa jutri jih bo spet. Sam jaz mislim, da pač...
0: E, te polke teži, Miha.
2: Prosim?
0: Če te polke teži.
2: Ja, da bi lahko šel kaj na teren, tako da bom šel.
0: Are?
2: Ja, pa tako, pač, vsi me nekaj spodbujajo, da bi bilo prav, da grem in bom šel.
0: Okay.
2: Bom šel danes.
0: A danes bom šel?
2: Ja, danes. Danes bom šel že. Malo pozdraviti Ceneta in vse navijače.
0: Valjda, zdaj morate,
2: in ekip.
0: Zdaj morate biti vredna, ne?
1: Ja.
2: Pa vse sva.
0: Ker če zgubiš tekmo pred Gargijo, pa Cene kazati.
1: Zdaj še to, ja.
2: Ne, super, super je, jaz sem čisto navdušen, tudi jaz, tako kot ljudje nad Cenetom. Fenomen je, no, mislim, kako z nasmehom gre čez vse uvere. V bistvu spoh ni nobene uvere za njega, ne.
3: On si šel nadgraditi, v bistvu.
2: Ja, še pojača, kaj če imaš ni ziv, pa tako.
0: Kaj pa ti zjehaš?
1: Ja, jaz sem na sečaj slahk.
0: Da sta pa spala.
1: Kaj, ne, sem ful dobro spala, ja?
0: Ampak nekaj, v mes mi se pogovarjamo.
1: Ne moram se delo, nisem jaz, to je moj otrok. Tukaj jaz nisem lačna, je moj otrok lačna.
0: Ne moraš ti, vse je pač izgovor.
1: Ja, mislim pač, to je realno moje biološko stanje.
0: Kamrat, be mine, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Kamrat in Be Mine, Asfalt, Miha.
1: Evo, takoj povem, pa pogledajmo, kaj se dogaja. Na štajerski avtocesti je popolna zapora med priključkom Šentilj in priključkom Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Šentilj jug v smeri Ljubljane. Obvoz pa je možen po regionalni cesti. Nič 80, 22, 55, previdno.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli...
1: ...smeri Ljubljane. Obvoz pa je možen po regionalni cesti. Nič 80, 22, 55, previdno.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja.

0: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Po nekaterih nižinah je zaenkrat še megleno, drugače pa sonce že počasi vzhaja in danes se ne užite tega sonca, ker jutri bo znova deževno oziroma proti večeru bo že na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Štajerski avtocesti je popolna zapora med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt voz Šentilj jug v smeri Ljubljane. Obvoz je možen po regionalni cesti. Če se še karkoli zgodi, nam javite na nič 80 22 55. Srečno!
2: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: A kaj veste, kje je Dominko?
5: Ja, ne vem, še zjutraj je hodil tukaj.
4: Ja, tukaj na mestu.
5: Ja, na mestu, ja. Ja. Pejte tamle noter vprašat, mogoče ga je samo na stran nagnal.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutraj kroniko celoti prihaja po treh. Taylor Swift, Opalite, Depeche Mode, Enjoy the Silence in Nika Zorjan. Nasmeh življenja. Polje, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Taylor Swift in Opalite, 18 do 6, jutrnja kronika na Radio 1. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Ja, oddahnili smo si, da so ministri prestali zaslišanja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je na Podgorškovem trgu, kjer Dominko Prčič ponovno poskuša podreti lasten svetovni rekord v neprekinjeni hoji na mestu. Kako mu gre, Jure?
3: Ne vem pravzaprav, tu na trgu sem, kjer je tudi Dominkova ta pohodna plošča za hojo na mestu, a Dominka ni, ne vidim.
1: Če hodi na mestu, bi verjetno moral biti tam, na mestu.
3: Ja, seveda tu, ja, ampak ga ni, razen če sem jaz na napačnem mestu.
4: Aj, Jure.
3: Kaj veste, kje je Dominko?
4: Ja, ne vem, še zjutraj je hodil tukaj.
3: Ja, tukaj na mestu.
4: Ja, na mestu, ja. Ja. Pejte tamle noter vprašat, mogoče ga je samo na stran nagnal.
3: Aha, hvala.
4: Ja.
3: Grem pogledat semle noter. Dobar dan.
5: Živo, Bidona, lega.
3: Dominko.
5: Prosed, Bidona.
3: Ja. Ne hodite zunaj, Dominko.
5: Sam pod plate na teniskah sem prišel semle zamenjat. Do uložka sem zdrsel.
3: To prav samo pod plate zamenjate?
5: Ravno zdaj gledam.
6: No, taj nekaj že s temi pod plati.
3: Kako je?
6: Bidona, povejte, vi boste siguren najbolj znal povedati.
3: Rudel
5: skos toče čez Stevanoviča pa Logarja.
6: Vse sta nategnila, Marjan.
5: Dej, no.
6: Ja, vse, kar sta govorila pred volitvam, sta prelomila. A ni
3: iskore?
5: Za oba bom jaz rekel takole.
6: Ja.
5: Vsak se na štartu lahko zmot.
6: Ja.
5: Ampak od takrat naprej pa moš priznat, Rudolc, da oba držita besedo. Zelo načelna sta.
6: No.
5: Tudi eden še ni nič naredil drgač, kakor je Janez obljubil. Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Boš, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kakor da se pol še stokrat pomal.
6: Jej, Marja, no.
5: Deca sta, Rudolc.
3: Ima kdo čevelj 42 cifro?
6: Jaz imam 42, kaj?
5: Ja, daj, a mi posodeš pod plate, no, Rudel, men so prevelike poslal, sploh napaše na mojo supergo.
6: Kako naj dam podplat dol ščevla, Dominko?
5: Pa jaz imam tudi fiks podplate. Nikoli sem dol dal.
6: Preklet Kitajce.
5: Čist nekaj drugega je poslal me na tegno.
6: No, kolikrat te je že Kitajci nategnil?
5: Ja, Kitajci te skos nateguje. Anže pa Zoran ste na sam enkrat.
6: Ja. Marjan, prosim nek.
5: A veš, kaj je Logar na zaslišanju za ministra rekel?
6: A?
5: Če ne bomo napredval, bomo nazadval.
6: To isto, kukar breku. Če ne bomo jedli, da bomo pa lačni.
3: Jaz imam olfa nože, ka veš, a tloh pod plat dol odrežem, Rudel, no.
6: Jaz ti ga nadam.
5: No, sej, evo, ki treba pa pomagat, pa neč v tebe, Rudel.
6: To
5: pa
6: ni.
3: Treba mi pa ben neč na pomagat. Veronika, ne vem, tule ošteri se nekako zatika in cikla.
1: Jure, hvala. Slušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
7: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nickelback, How You Remind Me, 11 do 6 je Miha pri tebi.
1: Zaprta štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Šentilj in Maribor sever zaradi prometne nesreče, prav tako zaprt uvoz Šentilj jug proti Celju, obvoz možen po regionalni cesti, imamo pa tudi že prvi radar v tem jutru, siv kedi na izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80-22-55. Srečno, na zdravje.
2: Radio Geos.
3: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
4: Prvi teden junija prihaja Dačkov festival. Vrhunec dogajanja bo petek 5. junija od 16.30 dalje v parku na stavbah. Otroške igre, ustvarjanje, pasja promenada, nagrade, sladkanje in zabava za vse generacije. Ob 19. pa še nacetov spominski koncert v dvorani glasbene šole. Več pa na straneh kulturnega centra, knjižnice Litija in Dačkovem Facebooku.
5: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro z več dobre glasbe.
6: Na Radiu 1.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vreme prav, Lara, danes v redu, jutro
3: pa.
2: Danes boljš, super, Miha, pri tebi najbolj nujno.
0: Ja, zaprta štajerska avtocesta še vedno v smeri Celja, med priključkoma Šentil in Maribor Sever, vzrok prometna nesreča.
2: Sergij v novicah ob šestih.
4: Pa razveselimo s konkretnim padcem cen goriv.
5: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: 6. ura, dobro jutro.
6: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi izglasovali razpis referenduma o novem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. Civilna iniciativa je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov proti plačljivemu parkiranju in uveljavitvi conskih dovolilnic v stanovanjskih soseskah. Glasovanje bo občino stalo okoli milijon evrov, je pa res, da če v mest doseže dogovor, lahko inicijativa referendum še vedno omakne in mestni blagajni prihrani strošek. Cene goriv pa so se konkretno znižale, liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okrog evro in 60, dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-litrskem rezervarju to pomeni okoli 5 evrov in pol prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
7: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Sonce se že počasi dviguje in danes ga je treba izkoristiti, ker bo jutri zopet bolj deževno oziroma kakšna ploha lahko že zvečer nastane na zahodu države. Bo pa jutri deževno predvsem dopoldne, popoldne naj bi padavine potem ponehale, četrtek pa bo spet bolj sončen, tako da muhasto vreme imamo ta teden. Temperature bodo še naprej kar visoke, od 22 pa do 27 stopinj bo popoldne, trenutno pa imamo od 11 pa do 17 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zaprta je štajerska autocesta v smeri Celja med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Zaradi nesreče tam je prav tako zaprt voz Šentilj proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti, kjer pa prav tako prihaja do zastojev. Zastoj je še na štajerski autocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Previdno govedo je zašlo izven ograje v Štalcerih na cesti Kočevje-Petrina. Imamo pa tudi radar, sivkedi na izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80-22-55. Srečno!
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro, Slovenija! Zene Prevc je že sedmi dan na kvadrociklu. Kam bo šel danes? Med junake. Tako kot vsak dan. Vsak kilometer mu ob strani stojijo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
3: Gremo!
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Torek je sedmi dan Cenetovega poganjanja za otroške počitnice in drugi dan, odkar smo zvedeli, da bo Miha kmal hodil na počitnice z enim družinskim članom več.
0: Ja, mene zanima, a to, da bom dedek, pomeni tudi zmanjšan delovni čas, tako da dobim porodniško, ne?
4: Da, ja. Kolik Anja.
5: Ja.
4: Anja, sam jo morata skup prežveti.
5: Tako, ja.
4: Ti pa
5: Anja. Super,
4: ko bi
5: kamila.
4: To so pravila, nisem se jaz spomnil.
5: Ne, ja, no.
4: Jaz.
0: Kaj pa, a to vsaj pomeni, da imam recimo lažjo delogo pri Gargamelovem izzivu jutri.
4: To pa ja, to da boš dedi sem je v mislih, veš, kaj sem rekel Gargamelo, da bom jaz postavil pravila za jutrišnji izziv na Ljubljanci, o tem 10:09 danes. 10:06 bom pa ponovo tvoje sporočilo ob tem, kaj si povedal, da boš dedek, no. Se mi zdi, da je vredno, da slišmo še ob šestih.
5: Ja, hočemo še
0: slišati.
4: A veš, res si tako, prav dobro si povedal.
0: Hvala. Ja,
4: ja, prav.
5: Zelo lepo.
0: Sem mislil, da bo šlo gladko, ampak pol, ko pomisliš na te stvari, ko imamo zdaj to akcijo.
4: Pa te pa malo spil, ne?
5: Pa se je šlo gladko, sej, ko pač je, ne?
0: Ko pač je, točno tako.
5: Lepo si povedal.

0: Zoran Prezenc, Revele Trobente, 6 po 10, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Denis Avdičovu poslušate Radio 1, spremljate deželo junaku tedni, pa je ta dežela izjemno, saj mi smo, izjemno srečni, pričakujemo novega člana.
2: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. In bom zelo kmalu dobil vnuka. In se zelo veselim te nove vloge, jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Ja, res je lepo, mislim, dedi bo. In moj sem po mami.
2: Lepo mi je, res. Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mila se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful je noro, ljudje, res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, ker to povem, pač so mislil, to poveš, da je že vse nič tazga, dedi si, da se že veš nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo imajo lepo, dost lepo poslana, ne.
3: Zelo lepo, ja. Veliko ljubezni bo imel to, ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, sam to si želim.
3: Res je prav lepo in gadljivo povedal, Mihe, bravo.
0: Ne.
2: Ma ja, si, ki dobiš vnuka oziroma, ki ga pričakuješ, ne, začneš mogoče še malo drugač gledati na vse to, na otroke.
0: Jaz sem enkrat zelim, gledal sem, pozabil sem v ime, je pa Anglež, ki je v bistvu prvi oddajal na radiju.
3: Ok.
0: V Angliji, prvi. Uh-huh. Gospod je čez 90, ja. Skratka, je rekel, da se ukvarja z vnuki in je rekel, če bi vedel, da je tako fajn, bi jih imel prej kot svoje otroke.
3: Razumljivo.
2: Ja, sej, drugač gledaš.
0: In ravno zato obstaja dežela junako, da čim več otrok dobi lepe spomine, brezskrbne počitnice in občutek, da niso pozabljeni. To je bistvo te akcije in če želite pomagati, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in hvala, ker skupaj pomagamo. Seveda pa tudi dedija ne moramo pustiti praznih rok oziroma golih prsi.
3: Golih prsi.
0: Tako, Miha, v čast tvojemu novemu nazivu in tudi delovnim obveznostim, zaradi katerih boš bolj prešvican, pa tudi polulan.
3: Vredno
0: ti je ekipa naredila eno tako posebno majico. Samo eno te vrste, Miha.
2: Aha. Ah, oh, the best, da dedi junak, vrhunsko. Ja, hvala ekipi, res.
3: Dobar.
2: In to še preden, v resnici postanem dedi.
3: Ja, si že dedi, lej.
2: Ja,
3: duša
2: dedi,
3: je še dedijalska. Čakam, da to oblečeš.
2: Ful dober.
3: Hvala. Moš obleč polno.
2: Bom obljubav.
0: Da best, račun dobiš po pošti. Zdaj pa,
2: zbire.
0: Muska, oziroma še pred tem, Zdenka ima sporočilo za Ceneta.
4: Živjo Cene in ekipa, mi smo najjači, mi se ne damo. Super ekipa, Cene, ti goniš ko noč, tak da zdrži. Navijamo za tebe, za otroke, za Slovenijo, za deželo junakov. Evo, zdaj se bom pa jokala. Deželo junakov, pošljite SMS na 1919, pomagam 5, ampak najboljše je še pa pomagam 10.
0: Hvala, Zdenka, če bi tudi vi kaj povedali, nič petena, 300, cene danes štarta v Kočevju. Upamo na lepše vreme kot včeraj, ampak tudi če ne bo, ekipo je opremo lelosi, tako da so pripravljeni na vse vremenske razmere. Tudi sneg, če bo, sam tam.
5: Ne bo. Strast, vizija, kakovost. To je lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio Ena. Več

0: Miles Smith ste, if you wanna dance. 12 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, junija smo, prvi poletni mesec je tukaj, tako da čakamo zdaj prvi vročinski val. Hvala Bogu smo te dni lahko prebrali, kako je treba spati. Med vročinskim valom, Anja, bi ponovila ti.
2: Lahko, lahko. Ena raziskava je zunje, ki pravi, da je vroče vreme slabo za naš spanec, ne? In višja kot je temperatura, manj minut dobro in kvalitetno spimo.
0: Res, če je vroče, jaz ne morem, se ne morem noben.
2: In zdaj strokovnjaki pravijo, da je spanje na boku najboljš, ker večji del telesa izpostavi zraku, torej pač da bolj diha telo, ne? Ja. Kar omogoča učinkovitejše odvajanje toplote. Zdaj pa najslabše pa potem tako spanje na hrbtu, ne?
3: Na hrbtu.
0: Kako spite?
2: Ja, je zdaj na boku, ne?
0: Ti zdaj na boku.
2: Ja, drugač pa vedno na hrbtu, ja.
0: Na hrbtu?
2: Ja, prav na hrbtu sem.
0: Res?
2: Ja, ja, ja.
3: Ok,
2: pa še.
0: Prav kao krsti,
2: Ampak to je pa je, res to sem že spala tako, ko sem na dojenček, mama je me pač mogla pač ful podlagati. Imam dejansko tule malo tako lukenco noter
0: v lobanje. Lukenco v lobanje v tadi.
3: To te naredi, ali kaj? Wow.
1: Ja, po tolkih letih.
2: Ja, kot sem padala. Padala, pač me metala.
0: Da ti spiš?
3: Ja, jaz spim na trebuhu ali pa na boku. Rtaj, ker na hrbtu smrčiš.
2: Ja, tudi ja.
1: Jaz spim na boku.
3: Na boku?
1: Ja, večinoma.
2: Okay.
0: Na trebuhu.
2: Na trebučku.
0: Na trebuhu, ena noga stegnjena, desna stegnjena, leva pokrčena.
3: Jaz isto. Sam pa je, da tudi to ni dober.
0: Ja, vem.
3: To je zelo slab položaj, ampak meni to najbolj podobno. Delo
0: slabo za kartenico, slabo za, ja, vem.
3: Sam tako loza spet.
2: Za teh pa gor.
0: Ampak ni pa lukne v lobanje.
4: Boljši kot tipka za drenež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
5: Lara Tošič in Denis Avdić na Radio 1.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
10: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da...
12: SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje

0: Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
1: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
0: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
1: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
0: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
1: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
0: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
1: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
0: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja.
1: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
2: Nova Ona Plus že čaka na vas.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear. It's gonna be
9: a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
10: Z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Lep pozdrav vam želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Mestni svetniki so izglasovali, da bomo 12. julija v Ljubljani vendarle odšli na referendum. Včeraj je bila tako na sporedu izredna seja, kot vemo je civilna iniciativa za Ljubljano uspela zbrati nekaj več kot 14 tisoč podpisov za razpis referenduma o odloku, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Župan Janković je pred sejo napovedal, da bodo odlok umaknili, kar je mestni svet tudi storil, a priča smo bili burni razpravi in na koncu so z izidom 40-0 mestni svetniki potrdili razpis naknadnega referenduma. Volilna pravila bodo začela teči 11. junija, referendum pa bo, kot rečeno, na sporedu 12. julija. Stroški so ocenjeni na 1 milijon evrov, kot pravi župan Janković, bodo morali najti tudi 1500 ljudi in prostore za izvedbo referenduma, obenem pa je žogico vrnil članom iniciative, ki imajo možnost zahtevo umakniti, saj, kot pravi župan, bodo Ljubljančani odločili o aktu, ki ga ne bo.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Je, po nekaterih nižina še ustraja megla, po večini države pa že sije sonček in danes ga dobro izkoristite, ker bo jutri zopet bolj deževno. Že danes večer se bo ponekod začelo oblačiti, potem pa bo četrtek spet bolj sončen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Evo, moja prometna druščina, je ena dobra novica. Štajerska avtocesta je spet odprta v smeri Celja med priključkom Šentilj in Maribor Sever. Posledice nesreče so odstranili, obvozi niso več potrebni. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa dva radarja. V Škatli je na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini v smeri Kopra, Sivkedi pa na izlakah nasproti Petrola na parkirišču. Nič 80-22, 55.
7: Tri čez pol sedmo, dobro jutro, da bi sad dobro jutro. Sedmi dan, da želi unako, bo cene prijo začel ob sedmih, zelo kmal. In to v Kočevju. Gregor, kje si ga pa ti videl?
8: Ja, po obli v skokah, športno barko, smo vas prejeli. Kaj ne rečem, cena je car, da se je odločil, pa šel pomagati, da kolesari za otroke, tudi kot Radio 1, da se je odločil že 11 leto. Hvala vam, Vera, no, da vsaka čast. Vsem, ki sodelujete v tej akciji.
7: Tudi vam hvala vsem, ki ste zraven že vsa ta leta. Iz te akcije ste naredili eno ogromno gibanje in niste brez razloga, da želejo enako. Cene je pa včeraj imel na koncu dneva sprejem. AMZS Vransko.
4: Tako, ja.
7: Mhm. Ta sprejem bil pa malo drugačen. Slišmo, kako drugačen. Po dveh. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
9: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
10: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ja vam predstavljam neki flirt, prazna postelja. A 18, pa bo 7. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Tako, on stetno smo se naučili, da če si lažji in bolj športen, to ne pomeni, da si na kvadrociklu bolj varen.
2: Ta smih mi je najbolj
3: zelo v nedeljo.
0: Ko sta Cene in njegov sovoznik Anžela Nišek pozabila, da sta sred akcije držala junako in nesred snemanja franšize Fast and Furious. Hvala Bogu je zraven naš prijatelj na pot. Javno za vse, najprej so preverili, da je s kvadrociklom vse v redu, pol smo pa Ceneta poslali še v center varne vožnje na Vransko. Tam si je za dober namen lahko varno in poučno dal duška. Kaj mu je bilo pa najbolj všeč?
4: Vse skrat, pač tisto, ki malo čutiš pritiske, greš ko zovinka, pa ki te pozna zic prlima, je to zabavno.
0: Ja, tiskate na ovinku, zic prlima. To bi si mislil, da ima smučarski skakavc rad adrenalin, a ne? Včeraj je bil totalno zabaven zaključek etape na Vranskem. Najprej 50 poslušalcev igralo avtomobilski fuzbal.
3: Hudo.
0: Se pravi... Ja.
3: Na haubi.
5: Na haubi od avta, ja.
3: Lahko pogledate na story na radio 1.com.
0: Je bila žoga.
3: Tako.
0: In potem so z njo prevozili poligon z stožci in zadeti je bilo treba gol.
3: Tako, ja.
0: In 10 najboljših je šlo potem proti Cenetu tekmovati na hidravlični plošči. To je tisti sistem, ki simulira zdrs zadnjega dela vozila, se pravi, ti ga premakne levo in desno in ga moraš ujeti. Na poligonu so bili pa postavljeni stožci in vsak podrt stožec pomeni pa minus pike.
3: Mi smo šli to enka delati, ne, ekipa Denis Avdićova. Res je bilo zabavno, poučno, fajn je bilo.
0: Ja, Miha.
2: Se spomnim, res
0: se spomnim, ja. Če imate priložnost iti na kak dodaten tečaj varne vožnje na Vransko, mi to priporočamo, pri njih lahko uredite tudi zavarovanje in zavarovanje nadaljavo, pa tehnični.
3: Tehnična ga zrihtate.
0: To ne nadaljavo. Cene to je šlo pa včeraj dost dober, da jam za vse primakno in zajeten kup evrov v sklad dežele junako. Odkole nas je razveselil direktor Miha Ferlan.
4: Tako da, Cene, veseli smo, da imamo zdaj tebe v deželi junako in za upravljen izziv podarjamo še 2000 evrov za otroke.
0: 2000 evrov pomeni še več otrok na mori.
2: Bravo.
0: Pol pa še ena stvar, naš prijatelj na cesti, ki je del dežele junako že 11 let, nam je dal še nekaj. Miha, koliko je bilo zabavno na Vranskem?
2: Ej, res je bilo zabavno. Ja. Sploh ta, ki si brez unga zatka, no, ki ti kar pleše, to nom nikoli pozabil. Čisto je poseben feeling, res.
0: Tole smo dobili.
4: Bi pa še nekaj dodal, bi po koncu akcije povabil celo vašo sanjsko ekipo, pa tebe Cene, sem na Vransko, da se udeležite treninga varne vožnje, kaj ne par stoškov sem videl, da si podaril.
0: Evo, Miha, mogoče se boš pa zdaj, ko boš dedek, naučil tudi bočno parkirati.
2: Ali pa parkirati. Imamo še čas, ne?
3: Ali pa parkirati, ja, Denis, prav Lara.
0: Ja, ali pa samo parkirati, brez bočno.
2: Pa vse mi gre.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Tina Turner in the best 10 do 7. Je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis, upam, da ste dobro, ste v redu.
2: Smo.
0: Veste, kaj delam? Berem te odzive na akcijo Dežela junakov in smo že parka zasledili vprašanje tipa, kaj pa otroci sploh odnesejo od teh počitnic?
1: Kako brisačko ali pa čevlje dobijo.
2: Ja, ali pa toaletne stvari, ki jih doma mogoče nimajo, pa jih lahko tudi pol domov odnesejo. No?
3: Čeprav je to recimo nepredstavljivo, večkrat slišimo, da veliko otrok pride na kolonijo z stvarmi v vrečki, navadni plastični vrečki. Ne
0: pa v torbi ali pa...
3: Tako, in potem koloniji dejansko zrihtajo kakšno potovalko, kakšno torbo, da jih potem lahko odnesejo domov in držijo do konca življenja oziroma otroka.
0: No, pa še kaj dobijo.
4: Prvič, ko sem sploh šel na tako kolonijo tabor, najprej nisem sploh hotel iti in potem je mama ustrajala, ne? In potem sem jaz pač mogel iti. In potem, ko sem šel, sem se spoznal z novimi ljudmi, sem se začel veliko bolj družiti in potem, ko je bilo konc tega tabora, sem bil res ful žalosten, ampak uno, ful žalosten. In ko mi čakal sem na nov tabor, ki je bil, tako da ja. Takrat sem se tudi zaljubil prvič. In dobil punco prvič. In zgubil.
0: Mislim, kaj odnesel od počitnic? Ja, tudi samo zdaj.
1: Ja, prijateljstvo. Ne?
0: Tudi, ne?
2: Ja, pa občutek, da nekam pripadaš, da nisi sam. Obenem pa občutek, da smo dobra družba in da se dobro z dobrim vrača, tudi to je zelo pomembno.
0: Vse te stvari odnesejo od teh počitnic. Otroc, ki grejo na počitnice v deželi, onako zaradi koga. Ljudje sam zaradi vas. Se pač to ponavljamo non-stop, pa je... Verjetno bomo še doskrat to rekli in je prav, da to govorimo. Zdaj, lahko rečemo, da to, kar ste zdaj slišali, pa prvo punco, pa tako naprej, pa te stvari. Te stvari so neprecenljive.
2: Ja, absolutno.
0: V bistvu so pa zelo poceni. SMS pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Otrokom, to mu bo ostalo za celo življenje. Ja. Se so vsi spomnimo.
2: Najlepši spomeni, ja.
0: Kaj si dobil. A si zgubil.
5: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Radio Geos.
8: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
9: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
10: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
9: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
10: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
11: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
12: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
11: U kantini, na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
13: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
14: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
15: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
16: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
17: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
16: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059716008.
17: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
18: 12. festival Bogenšperk napoveduje
19: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
18: Perolo Šin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
19: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
20: Strešniki Golob.
21: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
20: Brezplačno svetovanje in izračuni.
21: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
20: Več na www.stresniki-golob.si.
21: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
22: Radijska mreža Radio 1.
23: Dobro jutro, z več dobre glasbe.
24: Na Radiu 1.

0: Glockenbach, Tom Walker in Home. Vreme kako, Lara?
1: Ja, danes se treba izkoristiti sonce, ker jutri bo zopet deževno.
0: Miha?
2: Jaz bom rekel klasični jutrni zastoj.
0: Klasični jutrni zastoj, cene. Je včeraj doživel nekaj, kar sploh nisem vedel, da še obstaja, pazi.
3: Dobar dan.
4: Lado, vim podpis.
3: Lahko zrihtava podpis. Kam ti ga dava, spredaj.
5: Bravo, ali kola.
3: Izvolite. Super. Ok.
0: Otroko mi delili autograme te na roko. A je to še klasično?
1: Ja,
6: skrvelika.
1: Ja, je, je.
0: Na kožo se podpisvati.
1: Ja.
2: Pa na majico ali pa...
1: Na majico ali pa na kartico.
6: Mm. Na čevle.
1: Ja.
0: To se pa jaz nočem.
1: Na
0: majico,
1: z mamo se
0: smeja. Pa mama, da mene pol dobili, se rekel, to pa ne.
1: Poznam enega znanca, ki sem mu ime si podpisal na roko in ja. Pol je dol to tetovirati, tako da ima zdaj njegov podpis v tetovirati. Ja. Pa če ni to še zmer pol pomeni, mislim, tudi jaz, mislim, če mislim,
6: bi dala heri, ne, recimo.
1: Ne bi dala roke, bi dala kaj drugega, ne.
2: A v tetovirati.
0: Sergej v novicah.
2: Ja, praznujemo, praznujemo.
0: Kaj praznujemo?
2: Ja, pred 180 leti je na slovensko zemljo zapeljal prvi vlak.
7: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
7: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanja kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine. Bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samo skrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl. Napovedal je manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi pa je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, ti so se krepko znižale, liter bencina in dizla sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervarju goriva boste plačali 5 evrov manj. Na današnji dan pred natanko 180 leti pa je na slovensko zemlje zapeljal prvi vlak. 2. junija 1846 so namreč z otvoritveno vožnjo slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Visoki jubilej bodo slovenske železnice skupaj z obiskovalci proslavile to soboto v Ljubljanskem železniškem muzeju z odprtjem razstave in pestrim dogajanjem.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Pred Cenetom in ekipo je danes lepši, bolj sončen dan, ne bo pa ta pauza od dežja trajala dolgo, zvečer se bo zopet začelo oblačiti in v noči na sredo bo lahko kar zagrmelo in potem bo jutri spod opoldan deževalo, popoldne naj bi padavine oslabele in potem ponehale, četrtek bo potem spet bolj sončen, kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 22 pa do 27 stopin, ob 7 pa imamo od 11 pa do 17.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
11: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Bravo, ker v tem jutru vozite dokaj varno. Zastoji le na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Imamo tudi radar in sicer v Škatlije na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Kozini smer Koper in pa si v Kedi v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Nič 80 22 55. Srečno!
13: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
14: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu.
15: Spremljate Deželo junakov, ki jo bo Cene Prevc danes vozil po...
0: Mislim, vozil bo danes med medvedi in z golobom, ne?
5: Ampak Golobom.
0: Martinom.
15: Z vami in Scenetom so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje zdaj.
0: Jutro, ljudje.
1: Dobro jutro.
0: A 2. junij je danes. Torek, in če vas zanima, koliko časa traja, da se profesionalnemu športniku začne poznati poganjanje kvadrocikla, evo, cenete včeraj.
16: Prvi dan je bilo fajn, drug dan je zapek, na tri dan je bilo še hud, četrti dan so se noge sprijaznile, da so mrtve. In zdaj se še delajo.
2: Ja, jaz se spomnim, jaz se tudi nekako približen tako dogaja.
0: Ja.
2: Začne se poznati čas, ne? Ja. Čeprav so s cenetom mi dva tam. Skor, no.
0: Tako. Kako se pa noge počutijo pred začetkom 7. dne, bo pa cene povedal čez nekaj minut, je na štartu v Kočevju. Če bi vi kaj radi povedali cenetu, izvolite na nič 5-1-300-300.
17: Cene, mi smo vsi s tabo, s tvojo ekipo in z otroki seveda.
0: Hvala, Lucija. Nič petena.
2: 300.

0: Eva Max in Salt na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, dežela junakov je tole. Kočev je, dobro jutro. Cene, kako noge?
2: Sam zamenjati ali
3: kako? Ja. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako noge cene?
3: Ja, to je... danes se pa že malo pozna. V eno nogo si še malo krč nabral. Se zbudiš, kaj da sploh spat ni šel. Jasno, nismo prav dobro spali. Ampak zdaj smo pa šli malo pogledati, kje bomo danes kolesarali. Pa biti se dobar, no, fejs dobar.
0: Megleno imaš. Ej, Gregor ti sporoča tole.
4: Čau, cene, Gregor tukaj. Dobar ti gre, svaka ti čas, navijamo zate, pošiljamo message, to je to.
0: In to je tudi poanta vsega tega. Jutrni del trase te danes nese iz Kočevja prek Ribance, Sodržce, Iga, Škofljice, do Grosupla, pa Ivančne, Bogensperk, Šmartno pa Litija. In Miha po izkušnjah pravi, da so to zelo, zelo, zelo gasilski kraji, ja. Tako da tudi če ne odežval, boš mokr.
1: Ampak seš imel dobro.
3: Ah, veš, da tega sem se pa zdaj že počas navadil. Lih včeraj bil en vprašanje okoli tega, pa sem rekel, da je izkušen s temi gasilci in sprejemi, pa bo moj imel Miha največ. In se sploh še ne sakeraš, ki vidiš, da boš malo mokr, ker veš pa, da je to tist nek način, ki ti
0: čast.
3: Da posebno s temo kaže, ja.
0: Čast. Čas. Včeraj si se pa na Vranskem tudi naučil varne vožnje. Rabo si to po nedeljskem prevračanju kvadrota s temi tvojimi skakavci, tako da... kako si se imel včer s prijatelji iz AMZS-ja in poslušalci, ki so tekmovali s tabo? Dobra izkušnja?
3: Ej, meni je bilo the best. Glede na to, da so nas pa takoj po celi izkušnji povabili, da pridemo kar cela ekipa, pa mislim, da nisem nekaj najboljši upravo, če nas raj še dodatno usposabljajo, preden gremo, ne vem, naslednje leto spet kam naokol. Je pa, meni je AMZS center vrhunski zaradi tega, ker zame to nekam kamer se res lahko reši grad. Pač osebno mi je tudi fajn, ampak bistveno je pa tisto, da tam lahko počneš stvari, ki ni fajn, da se ti na cest zgodijo, preizkušaš lastne meje, kako gume držijo, kako hiter je za bremza, zaradi tega, ker v varnem okolju lahko testiraš, da se ti to pol na cesti v realnem stanju ne naredi.
0: No, zaradi tvojega AMZS izziva je sklade žele junako bogatejši za 2000 evrov, ki jih je prispeval AMZS, se pravi še nekaj otrok več na morje, čestitke.
5: Hvala.
0: Sicer pa greš danes tudi do najenega sodelavca iz Janezov. V Grosuplu se boš ustavil pred pisarno od Martina Goloba.
3: Tako, pojem blagoslov, upam, ne zna tudi kaj za noge zrihtati.
0: Veš kaj, dej ne blagoslovi tudi Janeze na Vurberku to nedeljo. A veš, je cena za ključ. Ja, to nedeljo imamo Vurberk, grad.
5: Aha, okay. Gre pač iz Belega Rtiča še Vurberk.
3: Ja, to delati. Blagoslova, pa kisle štanka s nej v Kranju,
0: tudi mora blagosloviti, ja.
5: Blagoslov, zmen se.
3: Lahko poudarva, da je to zdaj ene zadnjih.
0: Tudi dve sta zadnjih, tako da. Ti drž glas, da boš tudi za to še dober.
5: Bogi.
0: Še ena stvar. Jutri te čaka izziv na Ljubljanci, sicer bo večino stvari deželak naredil, ampak če nov dober naredil, pa je tebe čaka kazen.
3: Eno lih to, izziv čaka Miha, jaz imam pa kazen na čez.
0: Ja, sam ne moramo novopečenega detka kaznovati, se to pa tudi razumeš.
5: Ni humano.
3: Čez zastopam, ja.
0: Ja.
1: Bom dal vse v tako tebe.
0: 10:49 posluš, takrat zveš, kaj te mogoče čaka, tebe ali pa Gargija, tako da mi itak držimo pesti zate.
5: Absolutno.
0: Tebi želimo veliko veselja danes na trasi, kot vedno ne dvomim, da ti ga bojo ljudje ob poti pričarali. Nam pa moraš še eno uslugo narediti sceni.
3: Poslušam.
0: Ja, ok. Tle se vsi strinjamo, da je Žiga Jelar face fan.
5: Joj, ja res.
0: Res je, nas je čist navdušil. Mene je to prevzel, jaz bi šel z njim lahko na morje za en teden. Prav je super fant, no. Res je v redu. A se strinjaš?
3: Laniška ste imeli isto včeraj.
0: Pust Laniška. Žiga Jelar. A je Žiga Jelar face fant, se strinjaš?
3: Ja, pa...
0: A je Hana, ki je v tvoji ekipi face punca? A se strinjaš?
3: Seveda je face punca.
0: Zdaj pa poveš to dvoje.
3: Aha, okej.
0: Okay. A boš kaj zrihtal?
3: Ana, še to si dodala.
0: A boš kaj zrihtal?
3: Okay.
5: Mi to vidimo.
3: Malo poznamo biti minimena, ne?
1: No, luštno par bi bilo lahko.
0: Neki nared. Ja. Na kavo pa na tortico jih pošel v Homan.
5: Pa naj gre golob zdrav, Martin, ja. Da pa poslovi.
3: Na kavo, na tortico oziroma... bom nino prašil, kje gasilci nas spet kole v lift zdvignajo, pa bomo Ilarjo še kje povabil, pa od napolnjo, da ker kakšno uro zor ostala, mi bomo šli pa naprej.
0: No, zmenen. A smo zmenen cene? Zato te bom še doskrat obražal.
3: Bomo kje povabil.
0: Srečno, čau.
1: Čau.
5: Čau.

0: Somber Undressed, 11 do pol. Dobro jutro,
1: držela. Dobro jutro.
0: Včeraj je pouk na osnovni šoli Mislinja potekal odkole. Wow in bravo. Danes je 2. junij oziroma 7. dan dežele, enako kar pomeni, da cenjena ekipa že en teden po vročini pa drži vozijo po Sloveniji z enim samim ciljem. Cilj je, da noben otrok ne bi več vprašal, kdaj bom šel pa tudi jaz lahko. Otrok tudi ne bi smel razmišljati o položnicah recimo, oziroma razmišljati o tem, da si nekaj ne sme zaželeti, ker ve, da starši tega ne zmorejo. In otrok nikoli ne bi smel razmišljati še o hujših stvari.
2: Deklice so se mi zaupale v krogu, imamo navado, da se posedemo, se malo pogovorimo, kako in kaj predstavimo, da so iz strani sorodnikov, celo bratov spolno zlorabljene in da jim noben ne verjame. To je bil histerični jok, besede, ki so letele iz ust tist trenutek, in tudi sama v tisti situaciji nisem vedela takoj, kako odreagirati, tako da sem samo rekla močen objem, da smo vse predihale in se potem res za pol dneva čist odmaknale do vsega. In potem so stekli pogovori, kako in kaj.
0: Nažalost imamo še cel kup takih zgodb od vzgojiteljev. Ste jih že veliki in slišali in jih še boste. Vemo, da gre za zgodbe, o katerih nočemo razmišljati, ampak otroc morajo. Sploh ti, ki doživljajo. Nam se zdi, da bi otroc moral razmišljati predvsem o kakšnih neumnostih, o tem, kako bi ekip na kvadrocikl. Največji otrok, najbolj se mi zdi poosebljal vso to akcijo, tako da. Se mi zdi, da je to zelo, zelo, zelo fajn stvar, kar počnemo že, kjero, Miha?
3: 12. leto.
0: Zapored.
3: Ja.
0: Dežela junakov tudi že 12. leto torej skrbi, da se uresničijo neki lepi otroški spomeni. Delamo pravo stvar, zdaj to že vemo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Mi to ponavljamo, vi pa, ko se spomnite, pošljete.
4: In hvala za to.
0: Ja. V petek pa zvemo, koliko. Dežela junakov tudi že 12. leto torej skrbi, da se uresničijo neki lepi otroški spomeni. Delamo pravo stvar, zdaj to že vemo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Mi to ponavljamo, vi pa, ko se spomnite, pošljete.
4: In hvala za to.
0: Ja. V petek pa zvemo,

0: am găsit na 1919.
1: Deja un acum Radio Ena.
2: Ekstra sreda u Sparu. U sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mlijeka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa skar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabluljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Down.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Na hiter berem, da je Kranj včeraj napadla kača.
3: Kranj, celo mesto, ena kača.
1: Oj. Tako je.
3: Napadla.
1: Ja. Ja, na parkirišču Čebelica v Kranju so včeraj v parkomatu najdel kačo, šlo da bi za kobranko, za človeka nenevarno in nestrupeno okay. vrsto kače. Se jaz bi sam rekel, če je nenevarna, ne ji dati ime kobranka. Dajte ji puhavka.
0: Ja. Radio Ena.
4: Več dobre glasbe.
1: Kobranka.
3: Ti so skeri drugače.
1: Tako da meni dali mi je Hulk. Hulka. Ne gre.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Cene Prevc in njegova srčna ekipa so vse bliže slovenski obali oziroma Debelemu rtiču, kjer bo v petek zaključek 10-dnevne dobrodelne akcije Radia 1 Dežela junakov. Cene tako že 7. dan kolesari po naši deželi in zbira denar, da lahko čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošljemo na morje. Zjutraj je štartal v Kočevju med drugim, pa se bo danes ustavil še na Igu v Škofljici Grosupljem, Šmartnem in etapo popoldan končal v Litiji. Kot vedno so vsi dobrodošli. Pridite ob pot, navijajte, stisnite roko naši ekipi ali prispevajte donacijo v skrinjico na terenu. Vsaka podpora nas premakne bliže cilju, lahko pa pomagate tudi od doma. In sicer z SMS poročilom na vsem dobro znani telefonski številki 1919 in sicer s ključnima besedama pomagam 5 ali pomagam 10.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes se bodo cene in ekipa spet malo nasončili, čeprav zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno in do večera bo ostalo suho vreme, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne potem ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zdaj pa pozor, nesreča se je zgodila v Šentrupertu nad Laškim v Ostrem ovinku smer Šentjur pri Celju previdno. Pokvarjeno vozilo stoji v Laškem na mostu za Marija Gradec in pa še radari v Škatli na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, v Lendavi merijo na Krančevi pri Madžarskem radiju smer Center in pa Sivke v Zagorju ob Savi pri regionalnem centru za razvoj. Nič 80 22 55, srečno vtorek!
6: Hej, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Tedi Saldič, ob poslušaš cene in njegova ekipa junako zdele osvaja dežele junako med...
5: Kočevje.
6: In potem, ko uide medvedom, gre naprej do Sodržce. Kmalo pa nam bo včerajšnjo izkušnjo delil Tilčeh.
7: Zdaj mi konci, a ne? No, da je bolj vidiš, a ne?
6: Ja, Til je scenetom opazoval to lepoto med Šoštanjem in Velenjem. 10:08 bo pa z nami in upam, da bo nas štiri tudi pohvalo, no.
3: A ja, bo, da bo, da smo lepi.
6: Ali? Ja, sploh detka.
5: Da smo Slovenci, ne?
6: No.
3: No, ja. Delno.
5: Kaj je?

0: One Loves You, Honey, Trisha McNeil, 28. Dobro jutro, Denis Audi Show, zjutrajne kronike. In kaj dogaja, Veronika?
1: Ja, oddahnili smo si, da so ministri prestali zaslišanja.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je na Podgorškovem trgu, kjer Dominko Prčič ponovno poskuša podreti lasten svetovni rekord v neprekinjeni hoji na mestu. Kako mu gre, Jure?
3: Ne vem pravzaprav, tu na trgu sem, kjer je tudi Dominkova ta pohodna plošča za hojo na mestu, a Dominka ni, ne vidim.
1: Če hodi na mestu, bi verjetno moral biti tam, na mestu.
3: Ja, seveda tu, ja, ampak ga ni, razen če sem jaz na napačnem mestu.
4: Aj, Jure.
3: Kaj veste, kje je Dominko?
4: Ja, ne vem, še zjutraj je hodil tukaj.
3: Ja, tukaj na mestu.
4: Ja, na mestu, ja. Ja. Pejte tamle noter vprašat, mogoče ga je samo na stran nagnal.
3: Aha, hvala.
4: Ja.
3: Grem pogledat semle noter. Dobar dan.
5: Živo, Bidona, lega.
3: Oj, Dominko.
5: Prosed, Bidona.
3: Ja. Ne hodite zunaj, Dominko.
5: Sam pod plate na teniskah sem prišel semle zamenat. Do uložka sem zdrsel.
3: To prav samo podplate zamenjate.
5: Ravno zdaj gledam.
6: No daj nekaj že s temi podplati.
3: Kako je?
6: Bidona, povejte, vi boste siguren najbolj znal povedati.
3: Ne vem, kaj pa.
5: Rudelsko stovče čez Stevanoviča pa Logarja.
6: Vse sta nategnila, Marjan.
5: Daj.
6: Vse, kar sta govorila pred volitvam, sta prelomila. A ni
3: res?
5: Za oba bom jaz rekel takole. Vsak se na štartu lahko zmot. Ampak od takrat naprej pa moraš priznati, Rudelc, da oba drži ta besedo. Zelo načelna sta.
6: No.
5: Tudi eden še ni nič naredil drgač, kakor je Janez obljubil. Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Boš, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kakor da se pol še stokrat pomal.
6: Jej, Marjan, no.
5: Deca sta, Rudelc.
3: Ima kdo čevel 42 cifro?
6: Jaz imam 42, kaj?
5: Ja, daj, a mi posodeš podplate, no, Rudel, men so velike poslali, sploh napaše na mojo supergo.
6: Kako naj dam podplat dol z čevla, Dominko?
5: Ja, jaz imam tudi fiks podplate. Preklet Kitajce. Čist nekaj drugega je poslal me na tegno. No, kolikrat te že Kitajci nategnil? Kitajce skos nateguje. Anže pa Zoran ste na sam enkrat.
6: Ja. Marjan, prosim nek.
5: A veš, kaj je Logar na zaslišanju za ministra rekel?
6: A?
5: Če ne bomo napredval, bomo nazadval.
6: To isto, kukar bi rekel. Če ne bomo jedli, da bomo pa lačni.
3: Jaz imam olfa nožek, a veš, a tloh podplat dol odrežem, Rudel, no.
6: Jaz ti ga nadam.
5: No, sej, evo, ki treba pa pomagat, pa nač u tebe, Rudel.
3: Treba mi pa več na pomagat. Veronika, ne vem, tule v šteri se nekako zatika in cikla.
1: Jure, hvala. Sprašali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
7: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tom Sinai, Gone, Gone, Gone. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Je torek, včeraj je cene v Žalcu očitno zelo navdušil Martino, ki mu danes sporoča tole.
2: Jaz sem Martina, ki že 10 let spremljam vso tole kalvarijo, sem te videla v Žalcu, prišel si na fontano in lej, še zdaj imam kurjo kožo. Naj te sonček spremlja skozi, ker ti si en veliki sonček za vse naše otroke, ki res, res rabijo to tvojo, našo in pomoč skritih junakov in odkritih junakov in res ti želim vse lepo še do konca, vem, da boš zdržal.
0: Absolutno bo. Cene včeraj gonil po Savinjski, danes pa tam praznujemo še en zgodovinski dan. V Celju bomo beležili 180 let, odkar je na slovensko ozemlje prvič pripeljal vlak.
2: Wow.
0: Šlo je za vlak, ki je krenil, pravi 180 let nazaj. Ta vlak je krenil iz Gradca čez Maribor in se pol ustavil v Celju. Cela pot je takrat trajala približno 3 ure in pol.
3: To je bil velik dogodek.
0: Prav 180 let nazaj smo razdaljo od Gradca do Celja premagali v 3 urah in pol. Medtem ko danes to razdaljo z vlakom prevozimo v 2 urah.
2: To
0: vem, ste mislili, da bom rekel več, a ne, da ste mislili, da bom jaz tudi, ampak manj.
2: Dobar.
0: Manj.
3: Dobar gremo,
2: torej
3: ne?
2: Torej napredujemo.
0: Ja. Za uro pa pol na 180 let.
2: Za uro pa
4: pol. Poslušate Zajtrk šampinjonov.
5: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
6: Radio Geos. Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
7: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
8: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
7: Kje?
8: Kaj kje? Ristretto Cafe Prisedost. Šmartno prileti ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
9: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
10: Sinet, ko partner pomeni več.
11: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
12: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-556-56-500 in avtohisa-krzisnik.si.
13: V nedeljo 7. junija vabljeni na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Start pohoda bo ob 9. pri župnišču na Polšniku. Na poti se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Ob 13. pa bo na Glinjeku Maša v naravi. Zaključek bo pod šotorom z glasbo, plesom in nagradami. Več pa na polšnik.si.
14: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
15: Optika Manja Tim.
16: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozavcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
17: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo minus bucar.si ali 041-690-705.
18: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
1: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
15: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
1: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
15: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
19: Radijska mreža Radio 1.
20: Dobro jutro z več dobre glasbe.
21: Na Radiju 1.

0: Robbie Williams in Phil. Vreme?
1: Evo, megla se bo kmalo razkadila, pol pa sonček danes.
0: Miha?
2: Zaprt prehitevalni pas, gorenjska avtocesta smer Ljubljana, pred priključkom Ljubljana Šmartno vzrok, prometna nesreča, imamo tudi zastoj.
0: V novicah ob 8, Sergej.
3: Ja, danes se predstavi še druga runda ministrov, potrjevanje cele vladne ekipe pa sledi v četrtek.
4: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
5: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
4: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Minuta do 8 je. Dobro jutro.
6: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kot rečeno, najprej k predstavitvem kandidatov za ministre v državnem zboru, jedrsko energijo in avtoceste je v ospredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. O novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici. Pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade. Evropski parlament in svet Unije pa sta uskladila nova pravila za hitrejši izgon migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Evropi. Države članice bodo ponovno lahko vzpostavile posebne centre za vračanje zunaj meja Evropske unije. Tam bodo migranti čakali na deportacijo, če jim bo prošnja za azil zavrnjena. Nova zakonodaja, ki uvaja tudi enotne evropske dokumente za izgon, mora pred uveljavitvijo prestati le še uradno potrditev.
7: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Danes je pred nami bolj sončen torek, tudi megla po nižinah se bo kmalo razkadila in pa izkoristite te sončne žarke danes, ker bo jutri zopet bolj deževno oziroma kakšna ploha lahko že zvečer nastane na zahodu države. Bo pa jutri deževalo predvsem dopoldne, no popoldne naj bi padavine ponehale, potem četrtek bo zopet bolj sončen in pa temperature se bodo tudi danes dvignile do 27 stopinj, trenutno ob 8 pa imamo v Slovengradcu 10 stopinj, potem Žužemberk, Sevnica in Vinica 13, Pragersko in Divača 14, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Velenje in Murska Sobota 15 stopinj ter Izola 18.
6: Najhitrejši prometni servis

0: Enzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno zaradi nesreče pred oviro zastoj. Prosim voznice in vozniki, da držite zadostno varnostno razdaljo med vožnjo. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče v obe smeri, seveda zastoj. Kje so radarji, vedno več jih je. V Škatli na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, temen kedi na koncu Mislinje pri Slovenj Gradcu prav tako v obe smeri, temen kedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, v Lendavi merijo na Krančevi pri Madžarskem radiju smer Center in pa siv kedi na Izlakah pri velikem reklamnem panoju. Nič 80, 22, 55, strpno, previdno.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro! Dežela junakov ne deluje samo na terenu. Deluje tudi na telefonu. Če želite, da gre več otrok na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Tako preprosto. Anja Ranša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Kar dajmo poslati kakšno sporočilo, 7 od 10 dni dežele junakov je že mimo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
3: Naj se še več otrok pošlje na morje zdaj. To je Denis Audič.
4: Ok, takole je, mi štejemo čas od 8. zjutraj, za nami že več kot pol šihta, predsednjata pa skoraj še cel 7. dan. Spremljate ga na Radio 1 TV, trenutno piči skočel ja proti Ribanci.
5: Tako je, ja.
4: Edini kolesar, ki ga noben medo ne ujame.
2: Nima šans medo.
5: Veliko se dogaja na terenu, nič manj pestro pa ne bo pri nas v studiju, no. Tri obiske pričakujemo, dva prijetna pa enega Gargamela.
4: No, tako, ostala dva sta Patricija Pangršič, pride v pol desetih.
2: Je Patricija Pangršič, sem vesel izraz.
5: Radi imamo Patricijo, kaj?
4: In Patriče.
2: To pa je bilo. Del bo z nami čez nekaj minut. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Ima pa cene pa je super, step tako dalje pa. Želim vse dobro, vsem več, da uspeha.

0: King Iglesias, Bailamos na Radio 1, 8.50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ana Lara, mi kada nismo s vami, pa je super fund. S Koroške.
2: Koroška, ni to Koroška, ti mi dao Koroška.
0: Anja mi je rekla.
3: Kako da ne?
0: Anja je rekla da si s Koroške.
2: Šaleška dolina.
0: Anja je rekla s Koroške.
3: Ampak ste hodili v Slovengrad
2: škole, ne? Hodil sam u gimnaziju.
3: Ja, redo, reša.
2: No, vidiš.
3: To je to.
2: Da, to je zdaj ker Koroška pa.
4: Z eno nogo si Korošec.
2: Skoraj. Ne, sej, veš kak je pri nas, vedno ko prijemo Ljubljano mi vsak reče, ti si pa s Koroške. Če grem pa na Koroško mi pa reče, kva je ti, Velenček?
0: Kva je pa? Tilček je z nami, Tilček je z nami. Lara bo vedno hodila tudi kakšen avtogram. Sen ste igrali pred polno halo Tivoli, tri večere zapored.
3: Pa res, ja.
0: Kako si Til?
2: Jaz sem dober. Mislim, zadnje čas je super. Ta poletni vibe, sonce, to me kar ponovati malo.
0: Je fajni.
3: Veselice.
4: Ja. Naspidira, ne?
2: Ja, ja, pa špili se začnejo sezone veselic, gasilci so v polnem teku, tako da to je vedno pol fajn.
0: Ej, povej mi, kaj si mislil včeraj s temle?
5: Ej, mi konci, a ne? No, da je bolj prišel kot po svetu, bolj vidiš, a ne?
0: Bolj kot greš po svetu, bolj vidiš, koliko je Slovenija lepa. Kaj si mislil s tem?
2: Ja, res je, no, mislim, jaz sem bil zdaj zadnje čase, zadnjih treh letih na Bali, v Tajska, Singapuru, Nidelje, Indonezije. Dobro, pustimo to, da sem se posod za strupo skor da s hrano. Ampak, ne vem, vidiš tukaj, koliko je tu pri nas dejansko, ne vem, čisto, urejeno. Vse tam na slikah pa to zelo lepo zgleda, tiste peščene plaže sam. Ni pa tisto teko pri nas.
4: S to hrano domačo, ki se tukaj navš nikoli za strup.
2: Točno.
0: Nikoli. Vega.
3: Ko pa
0: strupa vse.
2: Ja, no, tako da dejansko se mi zdi, da na koncu je pri nas najlepši. Tako da ni čudno, da je tako drag turizem tukaj. No.
0: Ej, cene včer dokazal, da se tudi po tvojih krajih da pelat hiter, ampak on je šel po cesti. Imate pa še eno kolesarsko progo, ne? Z Velenja do...
3: Drav.
2: Ja,
0: drav grada.
2: Veš kaj pora, da še nisem bil, čeprav me skozi prepričuje. Štrekna se reče,
0: ja.
2: In je dejansko vrhunska.
0: Stara železnica.
4: Ja, ja, se štekam.
2: Ja, stara železnica po hudi lukni, ne, znani hudi lukni, in je dejansko po tunelih, po senci in pa je tudi poleti ful dober, zato ker ni vroč. Iz druge roke govorim, ker mi je brat povedal.
0: Jaz, ti pa ni šel?
2: Ne.
0: Zakaj pa ni šel?
2: Spravljam, lani sem si kupil novo kolo, sem rekel bom, zdaj bom pa začel, pa sem se spravil sam do soseda. Dve krati.
0: Škol, kaj te uro škuzman, je šel v parka tudi z otrokom.
2: Ja, se je pogočno, boš mu na otroke dobiti, da bi te stačil.
3: A ja to je rešitev. Motivacija, evo.
0: Dej povedi, Gač, kako je voziti cene, Tom? Je bilo veliko ljudi ob cesti?
2: Ja, glede na to, da je bilo deževno, je bilo kar nekaj ljudi nas pozdravilo, sem bil presenečen, pa tudi v mesto, no, tudi že v Šoštanu in v Velenju je kar ljudi pričakali, tako da vzdušje je dobro, se vidi, da se približuje počas
4: debeli artič.
2: Tako.
0: Ej, kakšen se pa tebi zdi akcija? A si ti bil kdaj v koloniji ali pa?
2: Ne, iskreno ne. Imel sem nekak posrečo ali kakorkoli, da smo vedno z družino šli skupaj.
0: Ali pa smola, veš, kolonija je tudi zelo fajn.
2: No, sem pa, vse to pravim, ja, sem pa po drugi strani vedno bil fauš tisti in ko sem gledal, koliko je ene družbe, koliko je enega dogajanja, koliko je nekih...
3: Ja, se res
2: je tisto,
3: ja.
2: In sem pa eno vedno želel, tako da potem sem že vsaj tiste ideje imel, ja. gremo neki tabornike, bi šel jaz, mama, lekak se imajo tam, posod so se imeli kar fajn, tako da tudi te kolonije sem vedno pol bil malo, no. Ampak ja, mama je rekla... Tejo, Til, gremo. Ni bilo druge opcije.
3: Prvo res smo bili fauš tem, ko so šli v kolonije. Jasno, ja. Ko bi smo šli z starši, pa to je v bistvu privilegij na vse zadnje, pol, ko gledaš na nazaj leta.
2: Pravim,
3: ampak ja, fajn je bilo pa, ko si poslušal njihove zgodbe, pa so jedli to, pa niso spali zvečer, pa ne vem, ben če živ. Ja.
2: Točno to, pa kar neke turnirje, pa to je smel.
0: Pa prve ljubezni, pa prva ljubezen. Kje boš ti z mami pa z očem prva ljubezni?
2: To bi bilo narobe.
0: To bi bilo zelo narobe.
3: Še s tem imajo težave s tem. Super.
2: Ne, se pravim, jaz sem edino, kar sem imel družbo, sem imel 6 let starejšega brata, kar se tudi ni, dober, pa 14, ampak on je pol že počas nekaj hoditi z nami, ampak ja, pred tistih 6 letih se kdaj vse en vidi razlika, ne, ko sem jaz še hotel, človek nezi se, on pa že ne vem, kaj vse, tako da sem pogrešil to, mogoče kdaj res... enako staro
0: ja,
2: skupino.
0: Družba, ne?
2: Sebe, ne?
0: Ja, ja. Ej, hvala za podporo, Til.
2: Ja, najlepša hvala za povodnilo, vedno radi pomagamo, če se le da. Ne?
0: In eno fajn glasbeno uspešno poletje ti želimo s Petelini, ne?
2: Se bomo potrudili, ja.
0: A veš, da je na štehvanju špila v Savlah?
3: Ja, da ne.
0: Takrat, ko so Joker out, imamo mi v Savlah. Tilček in Petelini.
4: Pridem.
0: Zdaj pa, da vidimo.

0: Žan Serži, vse bilo je prav 11 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena novička, ki bi jo lahko imeli tudi jutro pri zabavnih dejstvih.
2: Ja?
0: Znanstveniki so ugotovili, da se golobi pri orientaciji zanašajo na jetra.
2: Na jetra?
0: Na jetra, ja.
2: Wow.
0: In golobi obvladajo orientacijo. Včasih so bili pisponošeni.
2: Ja.
0: Preletijo stotine kilometrov na dan in točno vejo kam.
1: In vse to zaradi jetra, ali kako?
0: Ja.
2: Wow, pa bomo morali res paziti ta jetra, ne? Da morajo kar paziti ta svoja jetra, pol, ne?
0: Pa se je logično.
2: Ja.
0: No, ni logično, da pač...
2: Se orientiraš po jetrih.
0: Po jetrih, voljda. Tudi v ljubezni.
2: V ljubezni?
0: Ja, golob je pogledal, kjera gre folku najbolj na jetra.
1: No.
0: In direkt je šel na njo.
3: Jo, ne. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija Jučer.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je...
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste.

0: krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Z več dobre glasbe.
10: Na Radiu 1.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Prihaja poletje in čas, ko nam sonce lahko naredi tudi nekaj škode. Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija, pravi, da se je treba pred soncem ustrezno zaščititi.
3: Prekomerna izpostavljenost ultravioličnim žarkom lahko povzroči opekline, prezgodne staranje kože in poveča tveganje za kožnega raka. Zato med 10 in 17 uro poiščimo senco. Nosimo lahka zaščitna oblačila, pokrivalo in sončna očala z UV zaščito. Na izpostavljeno kožo nanesimo sončno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30 in jo redno obnavljamo, še posebej po kopanju ali potenju. Posebno pozornost namenimo otrokom, saj je njihova koža še posebej občutljiva na sončne žarke. Ne pozabimo pa tudi na zadosten vnos tekočine. V vročih dneh redno pijemo vodo, tudi če še ne občutimo žeje. Naj bodo sončni dnevi polni lepih spominov, ne sončnih opeklin. Poskrbimo za zaščito in uživamo na soncu varno. Za svoje zdravje danes in v prihodnosti.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Ja, danes se nožite sonca, ker jutri bo znova deževno, oziroma proti večeru bo že na zahodu možna kakšna ploha. Jutri pa bo deževalo predvsem do povdan, popovdne pa se bo stanje umirilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Evo, v prometu sem z vami, Dede, Dežo, Dedi. Posledice nesreče so odstranili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Ljubljana Šmartno, tam tudi ni več zastojev. So pa zastoji še na štajerski avtocesti od Krtine, pa primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi nesreče v obe smeri zastoji, obvoz pa je možen skozi Šmarje. Preverimo še merilce hitrosti, Tamen Kedi na koncu Mislinje pri Slovenj Gradcu, potem merijo tudi v Martinjaku smer Bloško jezero, pa v Kobdilju na avtobusni postaji v obe smeri, Tamen Kedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, v Škatli na gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranu shod smer Jesenice, radar tudi v Škofji Loki od Spodnjega trga proti bencinski črpalki in pa Siv Kedi vztraja na izlakah pri velikem reklamnem panoju. Nič 80 22 55. Srečno!
8: Čau, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Čekaj, spremljate, kaj cenete po radiju 1 TV?
9: Ja, trenutno so v Ribnici pri Ribniškem gradu, družbo modela Nik Škrlec.
8: Super. Delajo mišice in sive celice.
9: Vse dela. Čisto,
8: ja. Ja. Mislim, če paste kaj na cenete, meni se idemo malo že prihaja do živga vse skupaj.
10: Prvi dan je bilo pa en, drug dan je zapekla, tretji dan je bilo še hujče, četrti dan se so noge sprijazile, da so mrtve. In zdaj še delajo.
7: Uf. Poznam ta feeling, ne?
8: Ja, ja, prvo uro je tako, drugo je tako, tretjo je tako, četrto si že mrtv.
7: Tako nekak.
8: Ja. Je pa tako, da cenita kar fajn poznam, zdaj že v dveh letih so se pri Janezih kar dobro spoznala. Je to kar za njega zelo osebna izpoved, je pa veliko bolj čustveno, kot pa pokaženo vzven.
9: Zagotovo je in še dobro, da imamo tudi mi veliko čustvenih sporočil za cenita.
11: Ej, živjo, Juri tlele, iz Polanske doline. Ej, ti moj cene, ti sam uživej, to sploh ni dež, to je Gargamelove solze, ki joka, ki mu neč ne uspe, kjer okol na logo ti da, ti naredi 150%, ti ga z valarjem povozeš. In to ni samo njegove solze, to je še pomešan jok, otrok, ki prvič vidijo morje, tako da brka pada, boljši je, uživej.
9: Boljše bi mogel povedati. Uživaj.
8: Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
7: 1-9.
8: Hvala vsem.

0: Ela Langley, Chosen Texas, 18 pa bo 9. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ej, čez pol ure pride kdo?
2: Gargamel.
0: Moramo se zmeniti, jutri še mi zivamo v Ljubljanci.
2: Ok, jaz mislim, da je čas, da počasi začnem prositi, no, glede na to, da se v meni prebuja Matija, ne, da,
0: ja,
2: da se malo umirite, no, preden bo prišlo do kakih soz pa težav pa tako.
0: Kako to, ja,
2: tri četrt časa v planici sem mižala, ker nisem mogla gledati.
1: To pa res potrjujem, ja.
2: In letos je vse skup malo bolj adrenalinsko. No. Mislim, prva reakcija ekipe, ko so slišali za izziv v planici, je bila hvala Bogu, da imamo zavarovalnico Triglav.
3: Gargamel je hvala, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lik ne bojo samo skakalence lav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
4: Alo!
5: Iz česa me zanima, bo to boganče.
6: Sladno mi je stare. Že smučke na redu, sem se že zmenil.
7: Ti boš skakul.
8: Če imamo Triglav.
2: In ko da v planici še ni bilo dosta akcije, sta kasneje z Laniškom še driftala z kvadrociklom in ga prevrnila pa še sebe.
9: Sem bila prevrnila, mene je smeno vse Triglav.
10: Mene je bolj, ker ne to prevrnila, ker to mi sam, če bo eno gumo klisila. Pa se pač...
2: Dedi dežu ni počel takih stvari, da sam to počem povedati.
0: Ne, ni, sem bolj umirjen voznik bil. Bogi tvoj otrok.
2: Kaj boha jaz, no? Ampak lej, smo vsi pomerjeni, da nam zavarovalnica Triglav stoji ob strani in tudi oni so ponosni, da v ključnih trenutkih življenja povezujejo pogum, ustrajnost in odgovornost in dejmo te zadnji besedi nameni, če mal pozornosti.
0: Štekam, kaj želiš povedati, najbrž se nismo čist navadili teh mehnih razlik med novim pa starim enakom. Pri dežu to se nihče ni spraševal, koliko sploh leti kvadro, a veš? Cene pa to že prvo dan preizkusil. Sicer pa vemo, kje je ena in edina odgovornost, da želejo enako pri naših najmlajših. Ja, preveč si jih ne more privoščiti počitnic.
11: Najbolj všeč mi je, ker je bazen. Všeč mi je, da sem šla na nočno kopanje.
12: Najboljša stvar je, ko se kopamo, ko sem se kopal v moru, ko sem šel čist dol, sem najdel prsten in to mi je bilo ful dobro, samo da sem ga nekam zgubil, pa tako take stvari.
0: In potem pride v šolo, prvo vprašanje, kaj si počel pa med počitnicam? Super je, če imajo tak odgovor. Če ga nimajo pa tole.
13: Če pridejo nazaj v šolo, kaj je največja tema? Kaj si delal?
14: Kaj si delal čez počitnice?
13: Pa še kakšen spis, moje počitnice. In pa se predstavljamo vse te otroke, ki nimajo kaj zapovedati. In grejo ali v laž, hkrati se pa tudi sami sebe v bistvu krivijo, zakaj pa jaz ne? Kaj pa z mano narobe, da iz tega nisem?
0: Verjamem, da si marsikdo težko predstavlja, da bi se znašel v situaciji, ko zmanjka par 100 evrov za počitnice otroka. Za otroke bi vse naredil, ampak se zgodi, da... Ne, da zmanjka za en teden morja, zmanjka tudi za položnice. Anita Ogulin je to povedala lepše od kogarkoli.
15: Daleč največ prošen za pomoč ljudi, ki so v službi. Ljudi, ki delajo po več stvari na dan, samo zato, da preživijo. Ljudi, ki kolobarijo s položnicami, ki res so odsotni od otrok, zato, da bi jih preživeli, pa jih ne zmorejo s prihodki, ki jih dobijo. In ogromno je ljudi, ki so jih zaznamovali nenadni dogodki, bolezni, zgodijo se nezgode, zgodijo se stvari, ki niso bile predvidene.
0: Anita je tudi verjela, da tisti, ki lahko pomagamo, imamo dožnost, da to tudi storimo. A mogoče se kdo ne strinja s tem, nič hudega, mi se, se mi zdi, da večina poslušalcev se tudi. Če lahko, potem dajmo pomagati, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. 1919. Pomagam 10. Hvala vsem.
2: Hvala.
16: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
17: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Eros Ramazzotti, intera promesa, 10 do 9, je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Pri nas je v spredu dežele, enako logično, akcija je v polnem teku, od nje pa je odvisno, koliko otrokom bomo omogočili morje, tistih otrok in brez vaše pomoči to ne bi bilo dano. Ni pa to edina dobrodelna zadeva, ki se odvija te dni. Včeraj je bila tudi dobrodelna tekma Zvezdo odbojki, projekt Botrstva za šport. Tam pa ne pošiljajo na počitnice, ampak pomagajo pri športnem razvoju mladih. Mislim, da vsi starši vemo, koliko to stane. Ja. Tako da gremo tudi v tem primeru za zelo hvala vreden projekt, a ne?
2: Ja, lepo in prav je, da se dobrodelne akcije podpirajo tudi med sabo, ne?
0: Gliha v krp štriha, ne?
2: Ja, točno.
0: V tvojem primeru dobesedno z Janom Morel sta bila včeraj v Hali Tivoli.
2: Res je, noro je bilo. Tine Urnaut je z ekipo poskrbel, lahko rečem za res vrhunski top dobrodelni dogodek, no, v lepo polnem Tivoliju. Super vzdušje je bilo, bravo tudi navijačem. Dve ekipci, Modra in Bela, s kapetanoma Dejanom Vinčičem pa Mitjo Gasparinijem, no. Modri smo zmagali. Tu pri modrih so bila tudi jaz pa Jana Morel, ampak tukaj rezultat res ni bil pomemben. Udeležba je bila vrhunska.
3: Zakaj pa pol povedal?
0: Zakaj jaz povedal?
2: Je, kaj jaz rad zmagal, kdaj.
0: Zakaj jaz povedal, da modri smo zmagali, ampak rezultat ni pomemben.
2: Ok, pustno.
0: Zdaj bravo povedati, očitno ti je pomemben.
3: Za kateri je Žvižda igral? Za Bele?
2: Za Bele.
4: Ga potolažbo
2: imamo. Ja, mi smo se z njim, smo se malo prcala z njim. A drugač pa ja, od Gogija do Bojčita, od Džokera, od športniki, Čuturič, Zorman, Murič, Kavtič, Luka Žvižej, Košer, Sara Isaković, Nedo Hčančar, ful odbojkarjev, moj prijatelj Luka Jezeršek, Ludo.
3: Predsednica države, recimo.
2: Ja, ona je bila ja. Pri nas selektor, tako da.
3: Selektor.
2: Ja. A tam je bil pa Bizovičar na oni strani, tako da res je bilo noro, no, tudi za Frkancija. Ampak zdaj se moram pa vsem vrniti, no, na naš teren, gdje želi junakov, teren me je poklical v Planico, jutro imam izziv z Gargamelom, to že vemo.
0: Ja. Ja.
2: Ampak jaz grem tudi danes popoldan do Ceneta. Čutim, da moram iti, tako da se vidimo, če boste slučajno kdorkoli iz dežele junakov na popoldanski trasi. Pridem.
5: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
6: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Radio Geos.
8: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošivnica kariera.
9: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
10: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
11: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski ulitiji.
12: Servis osebnih, gospodarskih in tovornih vozil.
11: Popolna obnova podvozij vozil z antikorozijsko zaščito.
12: Vulkanizerstvo, prodaja in hramba pneumatik.
11: Autoservis Grb. V industrijski coni Zagorica. Na bregu pri Litiji.
13: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
12: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
13: Zaupajte strokovnjakom. Parketarstvo Marold.
12: Za ponudbo povprašajte na 051-312-384.
14: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
15: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
16: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.

0: Bavo bo poskrbela skupina Kalipso z odlično hrano, pijačo in bogat srečelov pa kresniški gasilci. Vabljeni na žur v Kresnice! Prvi teden junija prihaja Dačkov festival. Vrhunec dogajanja bo petek 5. junija od 16.30 dalje v parku na stavbah. Otroške igre, ustvarjanje, pasja promenada, nagrade, sladkanje in zabava za vse generacije. Ob 19. pa še Nacetov spominski koncert v dvorani glasbene šole. Več pa na straneh kulturnega centra, knjižnice Litija in Dačkovem Facebooku.
1: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
2: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro z več dobre glasbe.
3: Na Radiu 1.

0: Sidarta na soncu, ali bomo na soncu, ve Lara Tošič, prav da ne?
1: Danes bomo na soncu.
0: A bomo?
1: Jutri, jutri bo slabše.
0: Kaj pa v novicah imamo ob 9?
2: Nadaljujejo se predstavitve ministrov, pa črni dnevi na štajerski avtocesti in pa pocenitev goriv.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9 ura, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinja, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na štajerski avtocesti je po noči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3:00 zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili 2 osebni vozili. Za okleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je umrl na kraju nesreče, drugi voznik pa se je iz prevrnjenega avtomobila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar 2 smrtni žrtvi. Goriva pa so se občutno pocenila, bencin za dobrih 11 centov pri litru, dizel pa za nekaj več kot 10 centov. Pri 50 litrih goriva bo račun nižji za dobrih 5 evrov, vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Danes je pred nami dokaj sončen dan in fajn ga izkoristite, ker ne bo ta pauza v dežja trajala dolgo. Zvečer se bo zopet začelo oblačiti in po noči bo lahko kar zagrmelo in potem bo jutri sploh dopoldan deževalo, popoldan naj bi potem padavine oslabele in pa tudi ponehale. In potem v nadaljevanju tedna bo četrtek spet bolj sončen, petek pa deževen, kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 27 pa do 29 stopinj, ob 9 pa imamo Slovenjgradec 12 stopinj, potem Krško 13, Šentjerne 15, Semič in Ljubljana 16 stopinj, Maribor in Velenje 17, Murska Sobota 18 in Kozina 22.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje, pa na cesti Šalara Koper. Zaprta je glavna cesta izola Strunjanu pri Strunjanu zaradi nesreče v obe smeri zastoj. Obvoz je možen,
8: se že res
7: šmarje. Nesreča se je zgodila pri Hajdini na Ptuju, oziroma pri Ptuju, pazite. Še zadnji radarji v Martinjaku smer Bloško jezero, si v Kedi v Kobdilju na avtobusni postaji, potem na gorenski avtocesti v začetku delovne zapore merijo pri Kranu shod smer Jesenice in pa radar v Škofji Loki od Spodnjega trga proti bencinski črpalki. Nič 80-22... 55, srečno.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
9: Dobro jutro, dežela junakov in Gargamela. Edini človek, ki vidi kvadrocikl in si misli, to je lahko. Kakšne načrte ima danes za cene Taprivca, bodo poskušali izvedeti Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avnič.
10: Ja, nič ne bomo poskušali, te načrte bomo kar lepo mi naredili. Se mi zdi, da bo tako najboljši, ne, tukate.
9: Naj se vaša najboljša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Tako smo se zmenili včeraj, Gargi določi kazen, mi izzive.
1: Ja, in jaz že od 6 zjutraj gledam z nekim takim nasmeškom na obrazu, čakam, kaj se bo zgodilo, in zdaj me zanima, zakaj je Zala Perlič šel domov tukaj.
8: Ja.
1: Zala, dobro jutro.
8: Oh, zelo zanima mene, zakaj sem jesla?
0: A se spomniš, da Lara ne sme piti alkohola 30 dni? Drugače, ja, za pol leta zamenjamo s tabo.
8: Se ga ni pila.
1: Ne, nisem Lara. Ga pila. Nisem ga pila, presežam.
7: Ko pa je zdaj?
0: Rekli smo, da če dobimo Laro piti alkohol, ja, po teh 30-ih dneh, da jo za pol leta menjamo z Zalo Perlič.
1: Ja, in se ga nisem pila.
7: Še nismo
0: in do... Zala ni zaradi tega tle.
1: Nisem ga pila, no.
0: Bomo pa, Denis Avdičov in Fudanski šov domov malo združili moči. Jutro bodo na Ljubljanci potekale detkove igre in tako smo imenovali pač ta spopad, no. Gargamel ima dovolj porazov pro Cenetu, zaželo si je spopad z dedi Deželakom.
1: Z dedi Deželakom.
0: Miha je prevolil, ker mu je Gargi obljubil, da ne glede na rezultat, kazen plača Cene.
1: Ja, ampak ni imel prav velike izbere.
0: Ja.
7: Ampak mu pa je na glasanju.
0: Pa boljš, kada on da kazen. Ne?
1: Ja,
0: a ne, Miha, da je boljš.
7: Mislim, jaz sem vse naredil, da Cene ne bo dobil kazen.
1: Da zmaga.
0: Tako, v zameno lahko jaz določam izzive, da se ne bo Gargi preveč življal na tabo.
7: Prosim.
0: Pred studijem se je drugače tudi malo stemnil, to pomeni, da je tudi Gargi.
7: Je že blizu, ja.
0: Z nami bo čez 3 minute.
8: Še vedno ne vem, zakaj sem jaz tle.
1: A ni fajn.

0: Van Halen in Jump na Radio 1 9.10, je lepo zdravo,
1: živjo.
0: In dobrodošli v deželi junakov, sedmi dan je danes etape dežela junakov, cene, goni, kje goni cene?
2: Cene trenutno Ribanca, od Ribanca je štartu proti Sodražice.
0: Lepo, popolnjen studio imamo zdaj, Anja, Miha, Lara, Denis smo z vami in še Zala Perlič.
2: Živjo.
0: Ta mladi del popodanskega šova, šov domov. In pa redni gost, no, zadnje dni, naš programski direktor, Gargamir. Ej. Pozdravljeno oba.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Takole, jutri nas Ljubljanci čakajo detkove igre. To je pa prav dobro, ali dobro?
4: Ja, super, dobro se sliši.
3: Ja, dobro se sliši.
5: Deželak je vesel, jaz pa ne.
3: Mislim, nisem dobar, najbolj deželak. Vesel, no.
0: Kaj nisi vesel?
3: Mislim, vesel sem, da so detkovi igre, ampak še vsem te izzivi proti Gargamelu vzame so bili kar bolj problematični, ker recimo za cene, ta cene to igra je dela, ne.
0: Ja, pa se zato pa, zato se pa spomnil, ne. Ja. Zato je pa rekel, da hoče s tabo, ne pa s cene, tam cene pometa z njim.
3: Pogrešaš zmage, ne.
0: Ja. Ne. Kako? Ne, nisem hotel glih s temi besedami, ampak pač, ne.
5: Tako je, ne, mislim, rečeš, ti rečem, Miha, ta sem pa prepričan, da bom premagal.
3: Veš, človek noče biti loser, ne, noben noče biti loser.
0: Kaj pa vem, mi smo se v zameno za ta izziv, ne, za to zadolžitev, smo rekli, da pač mi se spomnimo tega izziva, a ne?
2: Ja.
0: Deže danes dobil tudi majico, ti všeč?
6: Jo, lušno je, loj.
0: A ne?
2: Dedi junak.
6: Še prede sem v resnici.
5: Dedi junak, piše gor. Sej še nisi dedi, ne?
3: Nisem še, nisem še, augusta bom.
5: Detkove igre, ampak okej, ne,
2: pustimo avno, če
5: veselje.
0: Ok. Najprej izziv.
5: Ja.
0: Hotel sem izbrati nekaj primernega imenu detkove igre. Recimo, hitrostna kolonoskopija.
2: Ja, to. Lahko jaz izvedem.
0: Hitrostna kolonoskopija. Ali pa kdo ima krajšo čakalno dobo za menjavo kolka?
5: Moji kolki so še v redu, hvala.
3: Trsa moji.
0: Dobar, neče od tega ne moramo izvesti na Ljubljanci, predvsem pa mi želimo publiko. Ne pa da odganjamo ljudi. Izziv torej, pasta tole.
5: Ok.
0: Vračajo se legendarni pedalini.
5: Yes.
0: To ima ta lepe spomine, ne?
5: Jaz tih imam.
2: Ti si z Roškarjem, ne?
3: Miha. Ja, mi da so zmagala takrat z Roškarjem.
5: Pa tiste je bilo namještalka, mislim, mučke.
3: Velike. A, dobro. Samo da so zmagali.
5: Pomagali. Na prvič, ko smo pa res tekmovali, sem pa jaz zmagal. Tako da jaz smo res lepe spomine.
3: To se vesno spomnim.
0: Ja, škaj, on še ni dedek, pa mu spomin še dela. Koda? Torej, na Ljubljanco, točneje na špico se vračajo pedalini, ampak ker sta vidva v detkovih letih, jih bo vozil nekdo drug. Valjda vidva ne morata voziti pedaline.
5: Ja, sama izbirava.
0: Vidva bosta sedela v takem čovničku, dajmo reči, da je primeren za kopanje z vnučki.
5: Jaz tu vnuko nimam sicer, ampak...
0: No, ampak je pa primeren, treba te tudi malo ne navaditi. In v bistvu bosta privezana, bosta vsak na svoj pedalin. A ne?
5: Aha, okay.
0: Ki ga boste poganjali najmlajši del radija, ena?
3: Kaj je to? Kjer game changer, ej.
2: Mi te poganjava...
4: Ne vidim, zakaj
2: se znamo. Preča sem doseča. Pa da sem stala.
0: Naša otroka, Lara Tošič in Zala Perlič, živjo obema.
4: Oh my god, no. Ne namadnava, da tega stresa dajaš.
0: Kog dober?
4: Ne, ni dober.
0: Mene pa super.
4: Sploh ni dober. Pa zakaj nama skozi to delate? Mi te moramo zanositi, Zala.
3: Zala, kaj ne vemo?
4: Ne, jaz tudi ne.
5: Lahko nekaj vprašam, ne? Ja. Kaj Zala vozi za me?
0: Ne, ne, ne, ne. Zala in Lara vozita za Dežija.
2: Da skupaj
4: valjo. A jo,
5: okay. In kdo vozi za me?
0: Ti si moš pa sam najti, ne?
5: A ja, sam se moram najti.
0: Ja, vsaki sem ga vprašal, prisega, da ima jutro v petih neke nujne opravke.
5: Če bom ga jaz vprašal in če bo rekel, ne vem, kje bo naslednji teden na zavodu.
3: Aha, spravo en iz firme mora biti.
5: A ni noben rekel tega, da rekel, da mora biti iz firme. A jaz lahko pokličem kogarkoli lahko.
4: Ne, mislim, jaz
7: sem zasedena, tako da.
5: Hvala, ja.
4: Oziroma, kak
0: v bistvu zdaj se malo razmišljam, koga bi pa kaj bilo. Se pravi, otroka, vosta našega.
4: Dedi.
3: Ja.
0: Otroke moš najti.
5: Otroke?
0: Ja.
5: Tvoje toliko stare, kot sta one dve.
4: Mislim, ni nemo.
3: One dve sta že.
0: To pa ne.
4: Nisma več.
0: Res najdi otroke.
4: Ženske, ja.
5: Dej mi je neko mejitev.
0: Max 11.
2: Mladice. Mladice. Mladice. Mladice. Mladice. Mladice. Mladice. To se mi zdi kar perke.
5: Mislim, okej, okay, imam eno idejo, deli. Sam pak počakajte malo. Da, dej, no, dej malo.
3: Kakšno idejo imaš?
5: Ne bom povedal. Počakaj, moram narediti en klic. Dajte še malo več dobre glasbe. Dobro, dobro.
0: Ja?
5: Dobro pesem zdaj, pa jaz kličem nekoga, pa gremo naprej.
0: Ej, to 10 jurjev, da daš, to je.
5: To velja.
0: To velja.
2: Okej.
0: Okay. Dobro. Skratka, jutri, sreda, po 17. uri, vsi na špico v prestolnici ali pa na Radio 1 TV.
2: Aj, dobro, težo.
3: Ja, ja. Kaj šte šuferke bom imel, ej?

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 12 do pol, pozdrav od nas, moramo živjeti v studiju, kjer potekajo priprave za jutrišnji veliki gladiatorski spopad med Želakom in Gargamelom, ali kakor mi temu rečemo, detkove igre. Popotno petih ste jutri vsi vabljeni na špico v Ljubljani, Gargi in Dežo se bosta pomerila na pedalinu pregi.
1: Pedalinu pregi.
0: Ja, Lara.
1: Da lahko najdemo kšo
0: dobro. Lara Zala sta v pregi. Ja.
2: Mislim, da se bo... Ne, groza, pač res. Lahko malo mozgamo v imenu.
0: O, dober se
1: pa... Ne, v imenu pa res lobi kaj druzga. Se ni problem, bo Dežo to že vlekli, no, ampak... Dežo to že vlekli.
0: Bolje v prega. Jaz sem se izognil vlečenju. Ja.
2: Po vlečnici.
0: Po vlečni na dedju. Ne, ne. Jaz sem rekel v prega.
3: Sama si ga pripeljala do tega.
0: Drž se v prega, Lara, prosim. Lepo. Drž se v prega. Torej, imamo čas, imamo lokacijo. Čakamo še Gargija in njegovo kazen.
4: Ja, ampak najprej moram povedati, da sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala ja. Bogu, imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
0: Otroke si rekel do 11 let.
4: Tako, do 11 let in sem takoj pomislil na Pogi Team. Takoj sem dobil dva, oziroma sem jih obljubil dva, res mlada, sposobna kolesarja, ki me bosta povlekla proti cilju s svojo hitrostjo. Glej, imaš Dežo.
3: Kako se ti zmer znajdeš?
2: Kako je to fair?
1: To ni fair.
0: Beno, pod 11-letnim otrokom.
2: 4 leta.
1: Mene ste dal pa zadnjič od Dunca do Raka po ravnini in to je bo to. Ja.
4: In zdaj, ker sem seveda prepričan, da bom zmagal, ne?
2: Kje je že pedalino? Ne.
3: Ne, no,
4: sem ker sem prepričan, lahko tudi povem, kakšno bo kazen.
2: O, moj bog.
4: Sem razmišljal, tam na špici, kjer bo štart, ne, tam je en tak prostor, ja. Na katerega bom postavil to dvigalo, veš tako, ko ga rabijo, ne vem, v 8. nadstropju, ko šipe čistijo.
0: Hijab.
4: Hijab, po domače, ja. Dvigljeni ga bomo kolikor lahko visoko.
0: Koga?
4: Ja, hijab.
0: Hijab.
4: Okay. Hijab.
0: Ok, sem se že ozdrašil do cene.
2: Cene,
4: ja, cene bo v košari.
0: Oh.
4: In skok v Ljubljanico.
1: Kva? Ne, daj, kaj, to je pa... Je, to je pa, sorry, psihopatsko, no. Mislim, v...
3: Lara. Čakaj, iz kolik metrov?
4: Ja, kolikor bo šlo?
2: Ja, pa to ni fair, zakaj imamo mi dve njegovo v stodo.
1: Ja, res,
4: ne,
1: daj,
4: žlaki,
1: pa
4: ne vidite.
1: Ja, ne.
3: Ne, ne, jaz,
2: je,
3: jaz ne vlečem.
2: On je prvezan ga.
4: On ne vleče.
3: Jaz ne vlečem. Kaj?
4: On ne vleče. Deželak ima v stodo.
3: Oh my god.
2: Deželak danes ne jest.
1: Moje cene. Podobno, kaj se javljate na neznane številke na telefon? Mislim. Aloh, ne, no.
2: Kaj pomagate? Ne pomagati Gargamelu.
4: Jaz sem pripričan, da bomo zmagali. Fantje so tekmovalni, jaz tudi.
1: E, kaj pa če ti zgubiš?
4: Ja,
1: pa geš pa ti, kaj ti v Ljubljanco?
4: Dam 10 jurjev.
1: Aha. Kaj pa če bi dobil 10 jurjev, pa pa
2: ja,
1: še v Ljubljanco?
2: Ja, še v Ljubljanco. Da imamo malo večji zagon.
1: Bramo malo motivacije. No?
4: Če bo res nujno, tudi tole.
0: Ljubljana jutri od 17. vabljeni na detkove igre. Najprej dvoboj, potem pa še zabavni program z namakanjem Garge v Ljubljanco. Vabljeni, ne?
1: Ja, super, res. Ja,
3: pridite,
0: koliko visok bo? Ne, ne.
4: Saj si predstavljaš, kako gre ta dvigala visok.
0: Visok bo.
2: Zakaj je Ljubljanco?
0: Pa dobro, pa zmagate, pa je, no, kaj
1: ja, pa
0: zdaj?
1: Če je Pogi Team.
2: Ful enostavno je
0: Pogi
2: to reč.
0: Pogi Team otrok, ne pride
2: ja, pa, ja, ide bon. Vse.
0: A ti nekaj pove, veš, moj otrok je bil pri Pogi Teamu, no, Nik. A ja, se ti zdi, da lahko kam pride?
1: Ja, naj on pride
2: pomagati. Ampak je bil, verjetno.
1: Ja, Niki pride.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Naj bo junija na vaših poteh.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.

0: Kolini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Radio 1.
17: Dobro jutro.
18: Dobro jutro.

0: Mladine. V soboto, 29. augusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
1: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Litiji je te dni vse posvečeno Tačkovem festivalu. Ob tem naj omenim predstavitev ilustratorke Jelke Jantol v Mestnem muzeju Litije, več pa Tina Šuštršič.
2: V tednu Tačkovega festivala, v torek 2. junija ob 18. uri, v Mestnem muzeju Litija odpiramo posebno razstavo naše someščanke Jelke Jantol z naslovom Tam, kjer rastejo zgodbe. Jelka Jantol je ilustratorka in slikarka, ki v zadnjem času ustvarja predvsem na področju otroške in botanične ilustracije. Je avtorica otroške knjige Smrčač dobi hišo, poleg tega pa je ilustrirala tudi knjigo Trmoglava tetka jesen avtorice Milite Rozina Gulo. Na razstavi se bo predstavila z ilustracijami iz obeh knjig, njene slike združujejo mehke organske oblike, bogato barvno paleto ter humoren in značajski pristop k likom, ki so polni topline, igrivosti in pripovednosti. Prisrčno vabljeni!
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Po večini države že sije sončak in danes ga dobro izkoristite, ker bo jutri zopet bolj deževno. Že danes večer se bo ponekod začelo oblačiti, potem pa bo četrtek spet bolj sončan.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: DDV prometni servis poroča naslednje. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Dramlje, prav tako na cesti Šalara. Zaprta je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi nesreče. Imamo zastoje v obe smeri, obvoz je možen skozi Šmarje, nesreča pa žal tudi na Hajdini pri Ptuju. Pa preverimo še lokacije radarjev. V Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, si v Kedi v Iljaševcih, v Prlekiji v obe smeri, si v Kedi tudi v Orehovici pri Izlakah v obe smeri in pa temen Berlingo v Ljubljani na Litijski pri Mitski, smer pa obvoznica pri Mitski. Nič 80, 22, 55, jaz to pa znam reči, ne?
6: Minuta čez pol deseto, lepo zdrav od nas, Anja, Lara, Zala, Miha, edeli smo z vami, lepo zdrav, Zala je danes posebna gostja, jutri popovdne bo pomagala pri enem od najbolj pomembnih trenutkov dežele junako, to je tisti del, ko junak premaga Gargamela in to celo ta stari junak, deželak. Ko se ti zdi izziv, obvladaš ti pedaline, ti si odbojko trenirala, je tako zdaj, se
7: pravi, da imaš koordinacijo. Žogo, Rajn, ko pa z pedali. Ne vem, zakaj bi meni to šlo, ampak dobro, pa nazadnje sem bila na pedalino, to je ene 10 let nazaj, ampak v redu, bova to z Laro, ne, bova.
5: Lara ima močne noge, Lara ima močne noge.
8: Pa ti bolj zate, da ti tudi kaj poganjaš tam zadnji, malo veslejaš.
5: Ja, bom
8: zrobljaj. Ti mahu tam ljudem, mislim.
6: On je dedi.
8: Ja, in?
6: Ne rabo nič mahati zadi.
7: Je pač pomagala.
6: Pa pomaga. On bo imel svoje zadružitve zadi. A ne? Kaj je problem pri vama, punci? Kondicija?
8: Tudi, ja.
6: Tudi, ore?
8: Valjda, obe izmed. Kondicije jaz nimam, odkje vam da kondicije, da imam jaz kakrat.
6: Ti si 25, koliko si ti zala?
7: 24.
6: 24, ja. Res je, ja.
5: Ja, pa Lara,
6: če kondicija problem, bomo rešili čez nekaj minut. Patricija Pangršič bo z nami, vajo bo vzela v njen ta...
5: Šnelkurs,
6: ja.
7: A ja, točno en dan pa bo rešila.
8: Vse cool.
7: Okay.
8: Se bo
6: pa le kako cene voz, pa ima mrtve noge, tako da bomo tudi vama to naredili.
8: Ne.
5: Pa dobro, Lara, ti cel mesec nisi pila, to je dobro.
8: A ja, jo, wow. Hvala.
6: Za koordinacijo,
7: Lara. Pa še jutra delajo.
8: Res.

0: Ja.
1: Cyril Stumbling in, 9:30, Anja. Lara, Miha, Deni smo z vami in en zelo prijeten obisk, ja. Ker prej Miha rekel, že zdaj rekel, ja. Patricija Pangršič, čau, Patricija.
2: Dobro jutro.
3: Dobar dan, super sem, evo.
1: Dobar si.
3: Zdaj sploh fajn, ko sem v vaši družbi.
1: A ne,
3: Ej,
1: neki časa se že nismo videli, no.
0: Ja, in meni je bilo strah, da se leto sploh ne bova videla, ne.
1: Ker?
0: Meni je na terenu tolk, ne.
3: Vidiš, in... da sem te mogla, ker sem prijet pogledati. Včer priznam, da sem te malo pogrešala, ne.
1: Kaj zakaj si ga pogledala? Kaj pa je bilo z njim drugačke scene to?
3: Ja, pač sej veš, to je zdaj že neka dolgoletna naveza, ne. Tok let sva skupaj vse kakšno urco gonila, ne, da pa kar malo pogrešaš, ne. Tradicija, ja, to. Ja,
0: ampak lahko priješ na Ljubljanco jutr.
3: A ja, rabiš pomoč ali kaj?
2: Ne, jaz pozabam.
0: Je tudi navijače, pa tako, se veš, motivacija, navijaštvo, pa to.
3: Da bo lažje sedel. Mogoče pa resno, drugač bom pa Lari predala kakšno navodila, kako mora res gon,
2: bolj dušno, okay. Tako.
3: Bo šlo.
2: Kakšno žviže je lahko stav te doma, da čakam.
1: Tim imena žviže, on lepo Patricijo, lepo.
2: Ja.
1: Da, bez. A... Patricija, ti že mnogo let, ko že rečeno, podpiraš deželo junaka, včer si prvič delila kvadrocikl s Cenetom Prevca.
3: Ja.
1: Zdaj pa tako, a si opazila večjo razliko kot prejšnja leta?
3: Pa ne, moram reči, da gonu je res krorank, ne?
1: Ja, smo slišali, Cenete ni šparo, dejmo slišati.
4: Ja, pa zmer znova sem pol šokirana, ne? Mislim, veliko ljudi vpraša, če je težko kolesar, ne? Pač, men zdaj, mislim, mam reka, da je lahko, pač tole, da ti cel dan gonaš, je težko. Pa veš, jaz prijam zraven, ne vem, za pol ure.
5: Dobar, pa vam potišem.
4: Za šnoge.
5: Pa pa lepo potišem, ja. Če imaš šnoge, postave,
4: ne,
5: zdravo.
4: Ne, pa vse potiskam, samo sem. V bistvu, dobri sem.
1: Oh, hudo, končno smo najdeli enega, ki reče, Patrici, pa partisa.
0: Ja.
3: Zdaj sem vedela, da te zbrskal, kakšen posnetek.
0: Ni te šparil, a?
3: Ne, ni me šparil, ampak se videl že, da je bil malo utrujen pol proti koncu, vsem so včeraj imeli res dolgo turo, tako da... Je bilo kr...
1: Sam si naletela si na enega, ki je dal že ogromno teh priprav, če se res in mi je to tako dobro. Dej, Patricija, partisan.
3: Ja, je bilo fajn slišati tudi, a veš, da ne govorim vedno sam jaz tega, ne, da še kdo meni reče. Ne. Tako da je bilo, v bistvu se ne ve zdaj, kdo je bolj koga spodbudil.
1: Ne, bo lepo, Cene bo lepo naredil eno Fit Akademijo za Patricijo. Prid k men, pa bova pritiskala.
3: A vidiš, kdaj smo to vsega lota, ne, lahko še zdaj v akademiji kakšne treninge prevzame.
1: Vsem
3: se znajde očitno, dečko.
1: On?
3: Ja.
1: On leti na on karkol se lot. Karkol se lot.
3: Del pleša.
0: Pa z nasmehom vse. Vse
3: ja.
0: Z nasmehom.
3: Ja,
0: to
3: je
0: teta res.
3: Miha, kaj smo te pogrešali, ampak... Je bilo
0: to
3: zahaj.
2: Ja, je bilo.
0: No. Lej, jaz sem vesel, da je Cene zdaj to res tako dobro dela. Igraje. To, da se igraje, gremo to. To je to.
1: Ja. Ej, še ena stvar. Dedi bo, jaz to slišala?
3: Sem slišala.
1: A ni to noro?
3: Ja, pač res. Mislim, se izgleda že tako malo.
0: Ja.
3: Tako da bo res pasel ta naziv.
1: Ej, kako pa ti mama, v vlogi mame, imamo še eno nosečko, ki bo tudi kmal mama.
2: Ja, to res.
1: Maš kakšen nasvet tudi za njo?
3: Ja, jaz nam rekla, se veš tiste klasične, ne spi se zdaj pa to.
2: Ja.
3: Samo živi. Res prehiter mine. To se mi zdi, da pa res tudi vsi povejo, ampak to je pa tista stvar, ki se mi pa zdi, da najbolj drži. Tako, enkrat se obrneš, pa gre v vrtec, pa se drugič obrneš, pa
2: si gre
3: v šolo, tako da. Tam tako živi, no.
2: Hvala.
3: Vsak hvala.
1: Pa se tretjič obrneš, pa imaš drugega.
2: Ja.
1: A si se že obrnila tretjič?
2: Ne, jaz se tretjič nisem obrnila.
1: Patricija, hvala za tvojo podporo te želje.
0: Hvala ti.
1: Junakov in upamo, da se vidimo prej kot čez eno leto.
3: Ja, strinjam.

0: Česti Koks, one and only, 14 do 10, je lepo zdrav od nas.
1: Živjo. Živjo.
0: Še eno pestro jutro je za nami, zdaj se še slišimo s Cenetom, da mu povemo izziv, ki smo mu ga izbrali in pa kazen od Gargija. Cene, čao, se slišimo.
2: Živjo, živjo, čak, sam to moram popraviti, pa niste rekli, da bo Miha imel izziv, jaz pa kazen.
0: Ja, zdaj, verjetno te tudi zanima, kakšen je izziv.
2: Je val, da me zanima.
0: Ok, izziv je takle. Ja. Privezana bosta vsak na svoj pedalin, a ne?
3: Aha, okay.
0: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija, ena?
1: Kaj je to?
3: Ker game changer,
1: ej. Mi te poganjava.
4: Ne vidim, zakaj se
3: sve. Kdo vozi za me?
0: Ti si moš pa sam najti, ne?
3: A ja, sam se moram najti.
0: Otroke moš najti. Max 11.
3: Pameno idejo, deli. Sam pak počakajte malo. Zdaj. Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala, ja. Da imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
0: Otroke
3: si
0: rekel do 11 let.
3: Tako, do 11 let. In sem takoj pomislil na Pogi Team.
1: Kako je to fair?
4: To ni fair.
0: Torej, cene, teželaka vlečeta Lara in Zala, naši najmlajši Gargis je pa zrihto Pogi Team, da pedalira po Ljubljanci.
2: Na to. Na pedalin na Ljubljanci. A to pač, zdaj je odvisen od Lare, pa tale, a mi horata, a ne?
1: Ja.
0: Na načelo manje.
1: Ja, v bistvu, ja.
5: Ja, mislim, najlažji zdaj mene potunkati, da povem to Gargamelovo kazen.
0: Ne bomo te, cene, tole je kazen.
3: Tam na špici, kjer bo štart, ne, tam je en tak prostor, ja. Na katerega bom postavil to dvigalo, veš tako, ko ga rabijo, ne vem, v osmem nadstropju, ko šipe čistijo ali pa.
0: Ja.
3: Cene bo v košari.
0: Oh.
3: In skok v Ljubljanico.
6: Va? Ne, dej, kaj, to je pa sorry, psihopatsko, no.
0: Mal bo čofa, cene.
2: Čak, kaj, skok v Ljubljanico?
0: Ja, v bistvu višine. Neka višina, neki ap te bo gor držal, pa če želak zgubi, ti padeš dol.
2: A ja, prav padem dol, ni to ono, kar naenkrat se vse ustrese in čao.
0: Ne vem, neki tazga je rekel, no. Ali zdaj, ali boš mogel skočiti, ne vem kako bo.
2: Ja, ma že tako sem skozi moker, pa še ta Ljubljanca, ki je res ta najbolj čedna reka, ki se jo da najdeti. No.
1: Super.
2: Ja. Nič, Lara Zala, gledajte, da mi ga gonta, ker imam dosti vode počas.
1: Ja, mi da se bomo potrudili, sam Pogi Team je najnasprotnik.
0: Otrok, no. Do 11 let, Lara.
1: Ja, pa 11 letnik,
0: pa ki gonijo vsak dan. Pa gre 10.000 evrov, Lara.
1: Se na to da centrirati,
0: 10.000 evrov.
1: Absolutno se bom potrudila po svojih najboljših morjetih.
4: Ja, to vemo, da se bom.
1: Ampak, šoser.
0: Ben, ti ni rekel, se ne smeš zaleteti v Gargija.
1: Ja, to treba tudi malo tako.
0: Ja, ja. Se Gargi ve, da ti... Ti pa zala, da sta nerodni, tako da.
1: Ok, vsaj to je.
0: Torej, za jutrišnji ziv je Gargi potegnuta starga junaka iz zasluženega pokoja. Pišite ja. Si ljudje sreda, 3. junij, Ljubljanca, spopad dveh detkov ob 17. na špici.
5: Ja, jaz sicer priznam, da nisem ljubitelj teh vodnih izzivov nikoli bil, niti nisem zdaj, ampak ok, grem pa z veseljem za Ceneta, predvsem pa za otroke, no. Pa malo tudi zato, ker mi je nekako že dolg čas tukaj uslužil.
0: A, daj nekaj ti je.
5: Spremljam ta teren. Se mi zdi, da me teren kliče in tudi danes bom prišel Cene do tebe in vozu malo.
0: Lepo.
5: Ja.
0: Dedkove igre na Ljubljanci, vabljeni na špico jutri ob 17. Za tiste, ki ne utegnete, bo prenos na Radio 1 TV. Če pa med gledanjem pošljete še kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, pa še toliko boljš. Cene, srečno, rasturej, še naprej pa se vidimo.
2: Ker da drž ni dost.
0: A ne?
1: Pa spoh ne verjame v raju, kaj je to? Tako nič,
7: prihajam iz Vrhnike, res vas podpiram. Ni ne spelo še videti tebe in upam, da se bo to kdaj zgodil. Verjame, pa imate to.
8: Dežela junakov, družimo se!
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov, Radio 1.
10: Radio Geos.
11: V
10: trgovini Maurica na Brigu pri Litiji vas čakajo čistila in bila tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
11: Knjigovodske in računovodske storitve.
12: Kadrovsko in pravno svetovanje.
11: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
12: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
13: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
14: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
13: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041-83-6050.
14: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
15: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
16: Podjetje Rorc Asfalt. S 30-letno tradicijo je pravi naslov.
15: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
16: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
17: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
18: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.

0: za zabavo bo poskrbela skupina Kalipso. Za odlično hrano, pijačo in bogat srečelov pa kresniški gasilci. Vabljeni na žur v Kresnice!
1: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
0: Za vse strastne tekače in zagrete navijače, za hitre, drzne in tiste malo bolj počasne. Spet je tu tradicionalni litijski tek. Sobota 13. junij ob 8.30 na Valvazorjevem trgu. Cenejše prijave do 5. junija na spletni strani litijskitek.si. Pripravljen? Pozor! Kdaj? Pridruži se nam na litijskem teku zdaj! Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
3: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
0: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
3: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.
4: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Več dobre glasbe.

0: Emily Sande, Read All About It.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 bo ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten torek, voščim tudi Ula Šegula. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje in za javno upravo, ter Polona Rifl za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihail Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnos Slovenci v zamejstvu in po svetu, ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo pa bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi sosedje Hrvati, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu Hrvaške pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo. Pa še v Zagreb, kjer so nekateri maturanti želeli navdušiti z dragimi športnimi avtomobili, maturant Gabriel pa je ostal zvest sebi. Na maturantski ples je namreč prispel kar s traktorjem in postal glavna zvezda večera. Čeprav so se nekateri sošolci pripeljali z najetimi Ferrariji, je največ pogledov pritegnil bleščeč rdeč traktor. 18-letnik je navdušil tudi razredničarko, ki jo je odpeljal na prizorišče plesa. Mladenič, sicer z odličnim uspehom, si je tako svojim nenavadnim prihodom prislužil sloves legende generacije.
0: Sam je res legenda, ampak ažuk znajo biti te traktori dragi, ne?
3: Ja, to tak ali tak, ampak za moje pojme tudi zmaga. Pa še s kakim oldtimerjem bi.
0: Ja, dober.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes nas čaka sonce in do večera suho vreme. Temperature bodo 22 do 27, potem pa po noči dež, od zahoda se bo ta razširil nad večji del države in bo jutri popoldan postopno ponehal. V četrtek sonce z več oblačnosti na zahodu, v petek pa znova dopoldne deževno, naj bi pa padavine popoldne ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: No, kako je na cestah, bo povedal Borut Andrejaš.
5: Si bomo danes pomagali tudi v preostanku do poldneva. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Promet urejen izmenično enosmerno po novem na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu zaradi prometne nesreče, a so tam še vedno zastoji v obe smeri. Zastoji pa te čakajo tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarji pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, Črnkedi v Bukovski vasi na avtobusni postaji smer Sloven Gradec, Sivkedi v Iljaševcih v Prlekiji, Sivkedi tudi v Orehovici pri Izlakah, radarska škatla aktivna in polna v Mavčičah pri Kranju pri šoli, temen Brlingo pa v Ljubljani na Litijski pri Micki proti obvoznici. Ko bodo še kje, če bo še karkoli aktualnega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. 3:10. Boruc, kako si?
5: Ludo ne zaboravno.
0: Odlično.
5: Glede na to, da smo v službi, ajde.
0: Ma ne, pa se sem imamo mi fajn, imamo sicer te pretrese v naši službi, ne? Zdaj recimo, zdaj vemo, kaj bo tale bitka detkov, ne? Ajž. To so te mešani občutki. Po mojem je zdaj cene, to veš, prvič nima zdaj v rokah nobene možnosti, a veš, ne more vplivati, ne? Zdaj vse v nogah, v bistvu, Lare in Zale, ki boste morali premagati dva sposobna para nog, pogitima. ko bo treba pedalirati in na Ljubljanici spet rasturati. Ampak, a veš, če pa na kaj stavim pa na to žensko trmo. Ne, pa na mladost, dajmo reči.
5: Včasih bi kar poganjala lahko.
0: Ja, lej, pa ima da Gargamel da 10 000 evrov v sklad dežele, onako, že zaradi tega. Pa
5: saj 20.
0: Pa vsi si želimo, da zgubino. Pa vse veste, kako to je. Bo jutri, kot že rečeno, navijat o 5 na špici.

Giants, Calvin Harris in Rag & Bone Man. Giants je tudi naš cenepevec, naš junak, ki vozi deželo junako naprej. Kako bo potekala danes trasa? Čez nekaj minut se bo ustavil na Igu pri gasilskem društvu, potem pa nadaljuje pot proti Škofljici, Grosuplje, ob pol enih pri cerkvi, pa v Ivančni Gorici pred občino bo ob pol četrti uri, Bogenšperk 20:04, Šmartno priliti v parku ob pol petih in potem zaključek malenkost čez pet Litija pred upravno enoto. Tam ga pričaka tudi šov domov z Robertom in Zalo, tako kot vedno na vsakem, na vsaki etapi. Danes je že sedma. Cene pravi, da že čuti utrujenost. Normalno po sedmih dneh vsak dan, cel dan na kvadrotu ni lahek zalogaj, pa še je dolga do debelega artiča, kjer ga v petek pričakamo vsi skupaj. Da izvemo, koliko otrok bomo peljali na morje. In vse veste, pomagamo lahko vsi, tako z dobrimi željami, tako s tem, da spremljamo, delimo to njegovo pot in pa seveda, da pošiljamo SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in hvala vsem, ki ga tako lepo spremljate. To je bilo v Kočevju.

0: U dvoje, Lea Sirk. 20 čez 10, torej čez par minut, štart oziroma nadaljevanje etape. Cenite prejavca, lahko ga dobite in srečate v Igu. Na Igu.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
16: Volkswagen.
17: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
18: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G.

0: Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Lado, tvoje jutro, pol enajstih je, upam, da imate lepo dopoldne.
1: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Lep dan, sončno, saj do večera bo ostalo tudi suho, temperatura 22 do 27, potem pa po noči pride dež, najprej bo deževalo na zahodu, potem pa po celi državi in jutri popovdne bo šele dež postopno ponehal. Četrtek sonce, z več oblačnosti na zahodu, petek do povdne znova deževno, ampak bodo padavine v petek popovdne ponehale.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Gremo na ceste, izvoli Borut.
6: Vse naše prometne informacije vedno brezplačne, hvala za sodelovanje. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji. Zastoji tudi na cesti Šmarje Koper. Po novem pa zaprta tudi Ljubljanska cesta v Novem mestu v Bršljinu. Zaradi prometne nesreče pojdite po drugem znanem obvozu. Radar pa na Stojalu v Stranjah pri Velikem Gabru pri gostilni Žonta, Črn Kedi v Bukovski vasi na avtobusni postaji proti Slovengradcu, radarska škatla aktivna in polna v Mavčičah pri Kranju pri šoli, na Stojalu pa radar tudi v Tenetišah proti Golniku. Nič 80 22 55, kot že rečeno, srečno pot.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Lep torek, voščim pol enajstih je, zdaj vemo, kaj čaka jutri. Cene tam. Pravzaprav, kakšna bo bitka detkov, ker cene bo samo opozoval to bitko.
7: Privezana bosta vsak na svoj pedalin. A ne?
8: Aha, okay.
7: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija. Ena.
8: Kaj je to? Ker game changer, ej.
9: Mi te poganjava. Ne vidim se ti, kaj se
8: zame. Kdo vozi zame?
7: Ti si moš pa sam najti, ne?
8: A ja, sam se moram najti.
7: Otroke moš najti. Max 11.
8: Pameno idejo, ampak počakajte malo. Da. Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala, ja? Da imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
7: Otroke si rekel do 11 let.
8: Tako, do 11 let in sem takoj pomislil na Pogi Team.
9: Kako je to fair?
10: To ni fair.
0: Jutri o petih na Ljubljanici špica, torej Pogi Team noge proti Lara Zala noge. Lara in Zala peleta deželaka, Pogi Team Gargamela. Kdo bo zmagal? Jutri bo jasno, se vidimo na Ljubljanci.

0: Where is my husband? Ray, enkaj tole, 17-16 minut, že pardon, do 11. In sprejem Ceneta na Igu, mama moja, koliko je to enih otrok, lahko pogledate tudi vi na Radio 1 TV oziroma Radio 1.si, če ste kje blizu računalnika oziroma na telefonu. Ogromno, ogromno, ogromno otrok stoji za tole akcijo. To se pravi, da otroci stojijo za otroke. Starši, nekaj delate prav. Bravo. In predvsem dela dežela junakov s Cenetom na čelu. Ogromno stvari prav, čeprav čisto vse pa tudi ne, no. Ker kvadrocikl je pognal do svojih meja in tudi mičken čez. Mičken se je prebrnil. Na srečo ni bilo vse skupaj nič in zato še kako prav, da je bil včeraj na AMZS-evem centru varne vožnje, da so ga malce poučilo o varnosti in je opravil tudi izziv posledično.
1: Tako da, Cene, veseli smo, da imamo zdaj tebe v deželi junako in za opravljen izziv podarjamo še 2000 evrov za otroke.
0: Še dodatnih 2000 evrov. Wow. Odlično gre tole za enkrat in jaz držim pesti, da bo šlo še bolje. Vi ste dežele enako, saj veste, vi naredite večino, vi pošljete največ otrok na more. Vi ste tisti, ki boste naredili razliko. Če bomo zdaj poslali še en SMS, pomagam 5 ali pa 10 na 1919, demo stisnče za kakšnega otroka. Hvala lepo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Bi vi kaj sporočili našemu junaku, Cenetu? Dajte napisati v SMS-u na 051-300-300. Z veseljem mu predamo vaše misli naprej. Torej, misli za Ceneta, 051-300-300.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру. Radio Geos. Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
3: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
2: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
3: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica Centru Merkur Litija.
4: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 10. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
5: Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
6: Autoservis Grm. Strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na bregu pri Litiji.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
6: Optika Manja Tim.
8: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
9: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac, po naše domače. Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
11: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
13: Radijska mreža Radio 1.

0: When we were young, David Guetta in Kim Petras. 11 skoraj da ura, kar pomeni, da so novice. Tukaj Ula, kaj bom slišal?
1: Malo bom spomnila na tisti lanski rop v Parizu, ki je že močno spominjal na hollywoodski film, no zdaj dobiva novo poglavje.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dobar dan, 11. ura.
3: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministre nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je napovedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Zdaj pa v Rusijo. Finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primankljaj v prvih 4 mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju, pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje oduzeli drugim področjem. Preiskava enega največjih muzejskih ropov zadnjih let pa je dobila nov preobrat. Belgijska policija je na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti pariškega Louvra, tudi galerije, iz katere so lani ukradli kronske dragulje. Francoski in belgijski preiskovalci zdaj preverjajo morebitne povezave med aretiranimi osumljenci in četverico, ki je že v priporu v Franciji. Ukradenega nakita, vrednega okoli 88 milijonov evrov, pa med tem še vedno niso našli.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo dan brez dežja, pa veliko sonca, vsaj do večera, do 22 do 27 stopinj, potem pa se bodo po noči padavine razširile na večji del države. Jutri popoldan bo dež postopno ponehal, v četrtek znova sončno, potem pa v petek dopoldne deževno, popoldne, v petek popoldne pa bo dež ponehal.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Gremo na ceste, izvoli Borut.
8: Dobrodošli. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, a zastoji tam še vedno ostajajo v obe smeri. Zastoji pa tudi na koncu bivše hitre ceste Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in na cesti Šmarje-Koper. Zaprta pa Ljubljanska cesta v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah ali po daljši poti po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. Radar pa na stojalu v Stranjah pri Velikem Gabru, v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro, Bel Clio na Jesenicah na Pločniku v industrijski coni, pa na stojalu tudi radar v Tenetišah smer Golnik in policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer Zameško. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo, znana in brezplačna ostaja dosegljiva, nič 80 22 55 srečno.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
10: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. 3 čez 11 je voščin lep torek, kmalu country cukrček, pa seveda ne spregledat cene tam. Z ekipo dežele junakov proti Škofljici, kjer se bo stavil v osnovni šoli, potem pa sledi o pol enih Grosuplje, o pol štirih Ivančna Gorica, 20 čez 4 Bogenšperk, o pol petih Šmartno priliti in zaključek po peti uri uliti pred upravno enoto. Če ga boste kje videli, dajte mu pomahati. No. Ali poslati SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

Od cevi sonca, Joker out, ja, in po soncu se vozi danes scene, ko bi le trajalo do debelega rtiča, žal jutri spet napovedan dež, ampak ostanimo danes. Danes je na poti od Iga proti Škofljici, ker se bo stavil v osnovni šoli. Če ga boste srečali na cesti, dejte mu pomahat. Jutri pa ne pozabiti na špici izziv detkov oziroma tekma detkov, bitka detkov, kakorkoli že vam je ljubše, na špici od 5. ure popoldan dalje. Zdaj pa country cukrček. Moram dati, dobil sem ogromno želja za točno eno pesem, za tole pesem. Za njegov glas, ker pravite, da vas pomiri. In če je sploh, če je napeto v službi, bo tole zdaj kot nalašč. Josh Turner, Your Man. Pa dejte stisniti zdaj en SMS, pomagam 10 na 1919. Hvala lepa.

0: Tene, mi smo vsi s tabo, s tvojo ekipo in z otroki seveda.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
11: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-lepe.si.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
15: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
14: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
18: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
20: Samski.
21: Samska.
20: onaon.com.
22: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
23: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
24: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
25: Sem, pa vi?
26: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
27: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
28: Morgan Housel razloži razliko.
29: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
28: Enkrat in nikoli več. Event in pik.
26: Viru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
27: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
28: Morgan Housel razloži razliko.
29: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
28: Enkrat in nikoli.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Ja, danes sonce do 27 stopinj, potem pa se bodo po noči padavine razširile nad večji del države in jutri popoldan postopno ponehale. V četrtek bo sončno, z več oblačnosti na zahodu, v petek do poldne deževno, popoldne pa brez dežja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Gremo na ceste, Borut, izvoli.
4: Če vam je vroče, prižgite klimo, ne? Sicer pa prisluhnite tudi aktualnim svežim prometnim informacijam. Zastoji so na koncu bivše hitre ceste H5 Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, na primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna in na cestah Šmarje-Koper-Lucija-Jagodje. Zaprta še vedno Ljubljanska cesta v Novem mestu in sicer med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah ali po daljši poti po Andrijaničevi in na Kandijsko do centra mesta. Radar pa te čaka v Lenartu v Slovenskih Goricah, cona 30 km na uro, Bevklijo na Jesenicah na Pločniku pri industrijski coni in policijska kontrola v Kostanjevici na Krki v krožišču smer za Meško. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Pol 12 je, voščim lep torek. Zdaj vemo, ne, kako bo jutri zgledal izziv na Ljubljanici. Zvedel ga je tudi Cene in ga je sam predstavil svoji ekipi.
5: Tako, ker je bilo rečen, Gargamel pa Miha bo tam imela vsak svoj podolino. In Miha ga bo ta poganala, Lara pa Zala. Gargamel je pa hitro najdel ukrepitve, pa je Pogi tim poklical, da bo ta dva mu pomagala.
6: Pa,
5: da
6: se tega.
7: Gre podli igre, se gre tako okay.
6: To je ful fair, ne?
5: Ja. Kot kaže, je moja usoda odvisna od Lare pa Zale, tako da vse se ima fej slab za upa. Kazen, pa če sem prav zastopil, ni dost dež. Ni dost dež, bo treba še v Ljubljanco. Oziroma ne bo treba, ker bo Miha itak zmagal. A ne?
7: Vale, da bo. Vale, da zmagal!
1: Zmagal bo! Ja, in pridite navijat tudi vi. Špica, Ljubljanca, jutri po 5. uri. Več k nas bo, več energije bomo dali. Cene tu in ekipi. Come stop.

0: If you wanna dance. Hvala, ker ste z nami, plešete z nami, se veselite z nami in ste z nami na vsakem koraku s deželo junakov. Sedma etapa je danes in nezadržno se bliža petek, zdaj, ko bo cene prišel do debelega rtiča. In zdaj razmišljam o tistem trenutku, ki se zgodi vsako leto in sicer takrat, ko se vsi člani ekipe utrujeni pripeljejo na cilj, to je tam na debelem rtiču, okrog so tisti otroci, točno ti otroci, ki jih vi peljete na morje in potem čakamo vsi. Predvsem pa oni vejo, da so dali vse od sebe in potem zveš, koliko je tistih otrok, ki jih lahko pelješ na morje. In včeraj mi je nekdo rekel, veš, jaz vsako leto dam, ampak letos imam malo stisko z denarjem in nisem toliko poslal, sem poslal samo 1-2 SMS-a, pomagam 5 na 1919. In jaz ga gledam in rečem, zakaj tako govoriš, da si dal manj, da ni, ogromno si naredil. Že to, da ti ni vseeno, to je prva stvar in drugič, vseeno, kljub temu, da imaš težave, pošleš za tiste dve kavi SMS, recimo, pa ti ne bi bilo treba, ampak vseeno narediš, ker se ti zdi tako prav. In se sem mu zahvalil iz srca in si mislil, če bi vsi tako razmišljali, kako bi bilo, če bi vsi tako razmišljali in počeli. Kdor bo lahko poslal zdaj SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Hvala. Veste, zakaj to delate, ne?
1: Hvala za vsak poslan SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
0: Tako malo je treba, da je lahko dan lepši. Tako malo dobrote in če bi vsak samo malo dal, bo svet veliko lepši. 13 manjka do 12. Malo vam predstavim današnjega trojčka, da se igramo malo. Da preverim vaše glasbeno znanje. Ostani z mano.

0: Tina Turner, 10 do 12 je lep torek. Škofljica je bila lokacija dežele enako, zelo ekipe dežele enako ceneta. Z pol ure nekje je prišlo do zamude, tako da grosuplje računamo, da bo tam okrog enih oziroma nekaj čez pol eno zagotovo. Dobimo se pri cerkvi, torej v grosuplje, in potem pa in Valčna Gorica, Bogenšperk, Šmartno prileti in nekaj čez pet zaključek v Litiji. Glede na to pa, da je torek, brez skrbi, bomo se igrali tudi glasbeni trojček. To je igra, kjer poskušate prepoznati tri pesmi, skrite v trojčku. Danes je takšen. Hitro gre, ampak odlični ste v tej igri, vsaj do zdaj ste bili in do zdaj ste prepoznali vedno trojček. Ga boste tudi danes. Torej, tri pesmi so tukaj. Life's a piece of shit. Katere tri? Na nič pete na 300-300 napišete izvajalca in naslov. Tiste pač, kaj veste. Life's a piece of shit. To je današnji trojček. A že kdo ve? Nič pet ena 300-300. Še enkrat. Life's a piece of shit.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
2: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si. Radio Geos. Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
3: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
2: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
3: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
2: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
4: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinjskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
5: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 0401 77 70 90.
6: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
7: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
8: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
9: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
8: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
9: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0401 70 40 90.
10: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
11: 12. festival Bogenšperk napoveduje
12: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
11: Pero Lovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
12: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
13: Klop ne izbira, zato moraš ti.
14: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
14: Tačka, za brezskrbne sprehode.
15: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
16: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
15: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
16: Gramax, vedno pri roki.
17: Radijska mreža Radio 1.

0: Skoraj že 12, Eros Ramazzotti je bil tole, bil bela koza in potem ona ukoraka v studio, Ula.
1: Ja.
0: Kaj bo v novicah?
1: Nič kaj belo, ne.
0: Ne bo belo?
1: Ne, drugače, na zahodu države po noči grozijo močnejše nevihte, bomo videli, kaj še bo. Študentje pa se lahko že pripravijo na lov za sobami v študentskih domovih.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 12 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutru so namreč možne močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakujejo na zahodu države, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še nad osrednji del. Ob morju bo med tem pihal okrepljen jugo. Pomurce pa je včeraj presenetil nenavaden prizor na nebu. Nad območjem Apač se je pod nevihtnim oblakom pojavil lijakast oblak z izrazito rotacijo, ki je pritegnil veliko pozornosti, sprožil pa tudi številne odzive na družbenih omrežjih. Takšni pojavi v Sloveniji sicer niso redkost, vendar pa večinoma ne dosežejo tal. Če bi se vrtinec dotaknil površja, bi lahko govorili o tornadu. Tokrat do tega ni prišlo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog – oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpise za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes tornado na srečo ne pričakujemo, sončno bo, do 27 stopinj bomo imeli. Po noči pa, ja, kot smo slišali, Ulo, padavine po celi državi, bodo pa jutri popovdne te postopoma ponehale. Zdaj v četrtek kaže na sončno, z nekaj oblačnosti na zahodu, v petek dopoldne spet nekaj dežja, bo pa dež v petek tekom dneva tudi ponehal.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Gremo na ceste, Bort.
6: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Hvala za zaupanje. Razsuta koruza ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Lenart in Pernica. Torej, previdno ponavljam, razsuta koruza po vozišču pomurske avtoceste A5 proti Mariboru med priključkoma Lenart in Pernica. Zastoji na koncu bivše hitre ceste H5, Koper-Srmin med Srminom in Dekani proti Ljubljani, primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce-Bled. So pa posledice prometne nesreče odstranili na Ljubljanski cesti v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo, tam po obvoznih poteh še vedno nekaj gneče. In pa radar, zadnji opažen, moder kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Ekola, tukaj je torkovo popovdne. Zdaj medtem, ko čakamo ceneta, da pride v grosuplje, dobimo vse pred cerkvijo. Se gremo lahko mi trojčka, Borota, sredi?
8: Dej. Life's a piece of shit.
6: Kar na hitro se je zgodil.
0: Sekunda. Vsake. Life's a piece of shit.
6: Who let the dogs out?
0: Dale, ga ne zdaj rešitve povedi.
6: Ja, ne pa se ne vem, če je prav. To sem uspel samo reči prije.
0: Ja. Samo zadnjo, ali kaj?
6: Ja, čakaj. Life's a piece of shit. Prva neka stara klasika.
0: Mhm.
6: Zadnja je ta ho-ho-ho. Te sredinske pa ne ujamem.
0: Torej, vi veste, če veste, izvajalca je naslov vseh treh na 051 300 300.

0: Gone, gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. 8 minut čez 12 je. Rešujemo trojčka, z mano je Uro, živjo.
1: Živjo.
0: Kako si?
1: Ja, v redu. Službeno čakam na razklad.
0: Ok, se lahko igrava trojčka?
1: V moc.
0: Evo, greva, deva tole rešiti. Life's a piece of shit. Katere tri misliš, da so?
1: Da prva je Billy Idol, White Wedding.
0: A-a. Ni. Life's a piece of shit. Tole ni Billy Idol.
1: Life's a piece of shit.
0: Ja, prav tako reče. Z ene zelo, zelo znane nadaljevanke, humoristične je bilo tole. Stare nadaljevanke. Life's a piece of
1: shit. I'm looking it.
0: Britanski humor je res brutalno dober. Črn humor ponavadi. Love is a piece of
1: shit. Ta prva je skoraj ne bi videl, ta druge dni pa vem.
0: No, greva naprej, se pravi druga. Je katera?
1: Kenny Loggins, Danger Zone.
0: Yep. Ja, ta in zadnja.
1: Zadnja je pa Baha Man, Who Let the Dogs Out.
0: A veš, da je, točno ta. Ja, mava dve, ne? Ta prva pa prav ti ne klikne. Life's a piece of shit.
1: Nadaljevanka, da so kva kakšni bedaki in konji, ali kva?
0: Ne.
1: Kva so bile pa še pol kakšne take nadaljevanke, angliške?
0: Ja. Ho. Prav ne bo šlo.
1: A verjameš, da res ne?
0: Ja, sej ti verjamem.
1: Se poslušam, ampak me prav zanima, kjer je...
0: Kar poslušaj, boš zvedel in vem, da veš, ampak ja, more klikati, če ne ni nič. Uroš, upam, da čim prej razložiš, naložiš in hvala ti, ki si se igral trojčka z mano.
1: Enako, držte se. Ajde.
0: Torej, rabimo samo še tole. Jo veš? Nič petena. 300.

0: Drops of Jupiter Train, 14 čez poldne je v trojčku, nam manjka samo še ena pesem. Branko, ti veš, katera je?
1: When you look at it. Monty Python so izvajalci.
0: Ja.
1: The Meaning of Life, mislim pa, da naj bi bil film. Komad pa, mislim, da je Life of Brian.
0: Kako je v refrenu?
1: The Meaning of Life.
0: Ne?
1: Always... Look on the bright side,
0: side of life. Always look on the
1: bright side of life.
0: To je ta, yes, mamo trojčka. Bravo, Branko, dopolnil si še tale zadnji puzzle, ki je manjko. Katero zavrtim v celoti? Kenny Loggins, Danger Zone, Baha Man, Who Let the Dogs Out, ali tole? Always look on the bright side. Ok, dobiš. Branko, hvala, ker si se šel trojčka z mano.
1: Hvala te, vam vsem pozdrav.

Na Branko je ugotovil še tisto zadnjo pesem, zdaj imamo vse, rešili smo trojčka in hvala vsi, ki ste se igrali na drugi strani z mano preko SMS-ov. 17 čez povdne je, evo decene, z Dejanom Vunjakom na sovozniškem sedežu je že v Grosuplem. Tako bo potekala trasa danes, na hitro preletimo, torej Grosuplje, pauza za kosilo, potem pa v 3:30 Ivančna Gorica, štart pred občino. 4:30 Bogenšperk, pa Šmartno pri Litiji in 5:00 zaključek v Litiji pred upravno enoto. Hvala dežele Vnakor, ker ste zraven in ker pomagate in pošiljete SMS-e. Zdajmo stisnem tenga. Pomagam 5 ali 10 na 1919.

0: Sapphire, Ed Sheeran, N&Wise, ce spodne e, ca și ne jur că ai trănut o grosuple. De Jela Iunaco, e ne dea în vuniac de la Jurco. Popistul e Jurca ca morcoli. Pride, tore, trenut no locația grosuplie. Putem pa Ivan Șăgurița, Bogan Șperc, Șmart, no priliti, in za ključek danes uliti.
1: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
2: In potem v njej ostanejo za vedno. S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
1: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: V ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu, po pravi ceni.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
14: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje.
15: Stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Lep dan danes, ne pretirano vroč, od 22 do 27 stopinj, potem pa po noči dež, ki bo zajel celo državo in bo ponehal šele jutri popoldan. Četrtek spet sonce z nekaj oblačnosti na zahodu in v petek dopoldne nekaj dežja, bo pa dež v petek popoldne ponehal.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Borut, kako je na cestah?
6: Zastoji vas čakajo na cesti Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri in pa Lesce Bled. Radar pa zadnji je opažen, še vedno patrulira Modr Kedi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Če patrulirajo še kje, sporočite to tudi vi svoje poti. Na nič 80 22 55 srečno.
7: Meni ime Jure. Pišem se Kržič, prihajam iz Vrhnike, res vas podpiram. Ni ne spelo še videti tebe in upam, da se bo to kdaj zgodil. Verjamem vas, pa imate to.
3: Hvala, Jure. Hvala vsem, ki ste Ceneta že podprli, ki ste ga srečali, ste mu stisnili kakšen evro v tisto škatlo na kvadrociklu ali pa ste poslali SMS, kar je najlažje. Od kjerkoli lahko pomagate, spomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. In te otroci, ki bo šli po vaši zaslugi na morje, imajo res vsak svojo zgodbo in ne malo krat je to zelo težka zgodba. In to nam še najbolje znajo razložiti te, ki preživijo tistih nekaj dni na morju z njimi.
8: Po mojem odhodu prišel stisen, pa mi rekel, jaz bi si pa želel, da bi bila ti moja mami. Tako da sem lahko, pač ti imaš svoje mami, pač v neko upravičevanje greš, pa tako pa neko to lažbo pa vse, ampak mi smo tam za to, pač jaz razumem, starše ogromno skrbi imajo, ogromno vsega in ne zmorejo, pač ne morejo oni biti še tisti nasmejani animatori, še zraven domače v zadi toliko rdečih položanc in bomo bili zdaj izseljeni van iz stanovanja, bomo lahko še jutri spali tukaj v tem smislu, ne.
3: Njim se pomaga. Hvala, ker boste pomagali tudi vi.
9: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
10: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Sunčen dan, ne nobelan, res imamo lep dan danes, naj traja, naj se ekipa Ceneta vozi po soncu, trenutno so v Grosuplju. Kje ste vi? Kje spremljate Ceneta? Kje ste v službi? Napišite mi v SMS-u, iščem namreč službo dneva, ki jo razglasim takoj po novicah ob enih. Napišeš samo tvojo službo, kje si priden na 051-300-300. Če imaš že izbrano pesem, dopiši, pošli pa SMS zdaj. Torej, kje je tvoja služba? 051-300-300.

To je lep sunčen dan, je pel Neno Belan in res je lep, še lepši je postal zdaj v Grosuplju, ker je iz odstrani osnovne šole Grosuplje cene dobil v sklad 4605 evrov. Strani otrok. Wow. Res je lep sunčen dan.

0: 14 manjka do enih. Ugro Suplen bo zdaj cene spet nadaljeval svojo pot proti Ivančni Gorici oziroma proti Kosilu. Ob pol štirih bo štart iz Ivančne Gorice, pa Bogenšperk Šmartno priliti in zaključek uliti. Zdaj pa vemo. Vemo, kakšen izziv čaka Deželaka in Gargamela. Jutri ob 5:00 vabljeni vsi v Ljubljano na špico, ob Ljubljanci, da podprete Deželaka in njegovo ekipo proti Gargamelu. Zdaj, kakšen točen izziv boste slišali zdaj? Lahko vam zaupam kazen od Gargamela. S Hijapom bomo dvignili cene ta nad Ljubljanco in če Deželakova ekipa izgubi, cene pade v Ljubljanco.
1: Garg in Dežo se bosta pomerila na pedalinu pregi.
2: Pedalinu pregi.
1: Ja, Lara.
2: Da lahko najdemo kšo dobro.
1: Lara zala smo v pregi.
2: Ja. Se ni problem, bo Dežo to že vlekli, no, ampak... Dežo, da že vlekli. Vlečni se.
1: Bolje v prega. Jaz sem se izognil vlečenju.
3: Po vlečnici.
1: Po vlečni na dedju. Ne, ne. Jaz sem rekel v prega.
4: Si ga pripeljala do tega.
1: Prega, Lara. Prosim, lepo, vrš se vprej. Torej, imamo čas, imamo lokacijo, čakamo še Gargija in njegovo kazen.
4: Ja, ampak najprej moram povedati, da sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala, ja? Bogu, imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
1: Otroke si rekel do 11 let.
4: Tako, do 11 let in sem takoj pomislil na Pogi Team. Takoj sem dobil dva, zelo sem mi obljubil dva, res mlada sposobna kolesarja, ki me bosta povlekla proti celju s tvojo hitrostjo. Glej, imaš Dežo.
1: Ti sem, čakaj, ko se ti zmer znajdeš?
3: Kako je to fair?
2: To ni fair.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Jutri ob 5:00, špica, Ljubljanca, se vidimo. Če zmaga Deželakova ekipa, Gargamel da 10 000 evrov v Deželo junakov.

0: The Reason in Hoobastank. 8 do 1 novice, potem pa služba dneva. Napišite mi, kje delate vi. Naredimo malo reklamo vaši firmi. Nič 5-1-300-300. Pošli SMS zdaj.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Za oba bom jaz rekel takole.
3: Ja.
2: Vsak se na štartu lahko zmot.
3: Ja.
2: Ampak od takrat naprej pa moraš priznati, Rudolc, da oba držita besedo. Zelo načelna sta.
3: No, no.
2: Tudi eden še ni nič naredil drgač, kakor je Janez obljubil.
3: Ja, dober, samo.
2: Ja. Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Bož, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kakor da se pol še stokrat pomal.
3: Jej, Marjano.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
2: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
2: Seveda vem.
4: Ja.
2: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
2: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
4: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio Geos.
6: Vrtnarija Kocijančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocijančič. Breg pri Litiji.
7: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
8: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
7: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
8: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
9: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
10: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
9: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.

0: Bravo, bo poskrbela skupina Calypso za odlično hrano, pijačo in bogat srečelov pa kresniški gasilci. Vabljeni na žur v Kresnice. Prvi teden junija prihaja Dačkov festival. Vrhunec dogajanja bo petek 5. junija od 16.30 dalje v parku na stavbah. Otroške igre, ustvarjanje, pasja promenada, nagrade, sladkanje in zabava za vse generacije. Ob 19. pa še nacetov spominski koncert v dvorani glasbene šole. Več pa na straneh Kulturnega centra, Knjižnice Litija in Dačkovem Facebooku.
1: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
2: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
5: Radijska mreža Radio 1.

0: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij iz trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradom na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso ob polnih rezervoarjih. Iz Jadrolinije sporočajo, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične. Pa še ostajamo pri južnih sosedih. Na družbenih omrežjih kroži fotografija avta, ki je s preprosto predelavo napisa postal prava spletna uspešnica. Lastnik vozila znamke Kia je pred logotip dodal črki R in A ter ustvaril napis Rakija, ki seveda spominja na priljubljeno balkansko žganje. Fotografija, ki izvira iz Slavonije, je med uporabniki sprožila val zabavnih odzivov. Mnogi so voznika označili za izvirnega in duhovitega ter dokaz, da je za dobro šalo včasih dovolj le nekaj ustvarjalnosti, pa seveda štamperline.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Lep sončen dan s temperaturo 22 do 27, po noči pa dež, ki bo zel celo državo in bo jutri popoldan postopno ponehal. Za četrtek znova sonce, v petek dopoldne pa dež, ki bo ponehal v petek popoldan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Da bomo vedeli, kako je na cestah. Borut.
8: Dobar dan, prometna nesreča se je zgodila v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič, promet je oviran, zastoj pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola v Obesmeri in na Bledu pri jezeru. Modrih niste sporočili, očitno imajo malčko pauzo, ko bodo na terenu znova nabirali za regres, nič 22.55. Srečno pot.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Jaz si zdaj ti našel, da naberejo za regres.
8: Ja, malo ga bo treba izplačati.
1: Lahko pustiš policiste, da si vzamejo čas za malce. Kar vzem, ti si res čas. Tudi cel popoldne lahko, ni panike.
11: Ja.
1: Pauzo za kosilo se bo zdaj vzela tudi Cenetova ekipa, potem pa pol štirih štart iz Ivančne Gorice pred občino, potem pa čez Bogenšperk Šmartno prileti in zaključek uleti pred upravno enoto, tudi Deželak se bo pridružil Cenetu. To bo malo nostalgije, prvič na kvadratu, potem ko je zaključil.
8: A še zna?
1: To pa ne pozabiš. To je kolo, ne?
8: Enkrat naučiš pa vedno.
1: Da, je to.

0: Langley, Choose in Texas, 14:01 je. In smo prišli do službe.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Jasno je z mano, kako je danes?
2: V redu, malo v gužvi, ko sem na Štajerski avtocesti. Drugače pa v redu, super. Lepo vreme, vse je dober.
0: Lahko govoriva?
2: Lahko, vse sem tole priklopljena, da lahko govorim.
0: Superca, kaj praviš, da je gneča?
2: Sem že kar navajena, glede na to, da sem terenska. Sem vsak dan na terenu, gor Štajerska, prek Murje, grem pa iz Ljubljane, tako da, evo. Tako, če ni velikega zastoja, sem zelo srečna in danes ni neke panike.
0: Naj tako ostane. Jasna, povej, kaj delaš, da se moraš vsak dan toliko voziti?
2: Evo, malo je tudi povezan z otroci, zdaj le poslušam polepa gesta, tole grosuple, pa šola, pa toliko enega denarja zbranga. Delam pa v bistvu kot komercialist na terenu in delamo z javnimi ustanovami, med drugimi vrtci šole, kmetija Žgajnar, se pravi biomlečni izdelki pa biomeso.
0: Ponujaš te vaše izdelke potem šolam, vrtcem in tako naprej?
2: Tako, v bistvu to je že vse preko javnih razpisov, je že vse v bistvu urejeno, pol kot pospeševalec oziroma pač kot serviser strank po popolnosti vse, kar rabijo, da so zadovoljni. Tako da, zanimivo, ja, se dogaja.
0: Ja, super. Morava koga pozdraviti, Jasna?
2: Pa nimam nobenega posebej za pozdraviti. Bom pozdravila čisto vse, bom rekla tako, dobre ljudi. Zdaj, ko govorimo o vsem tem, vem, kaj mislimo na dobre ljudi, pa ne ostane tako, no, da imamo malo te empatije več na vseh straneh, no, bom rekla. Drugač pa en posebej pozdravček za moje dve hčerkice, Elmo pa Alino.
0: O, lepo. Ja, jaz ti pomagam delati, Jasna. Povej, s katero pesmijo, da bo ta lepo čela hitreje pa lažje.
2: Toliko sem razmišljala, kam bi šla zdaj nazaj, tako rada bi se vrnila mogoče v leta 80 pa še neki. Pa dejmo rok seč iz Gata Luk. A lahko?
0: Ok, absolutno lahko, ker si danes v službi dneva, Jasna. Čestitam.
2: Ok, super, lepa hvala.
0: Srečno pot želim.
2: Enako.

0: She's got the look, Roxette. Enkaj je tole. 20 čez eno, cena je zdaj dobo. Zanimivo družbo, duhovnik je ob njem. Kakšen je po pogovor? Boste lahko poslušali na Radio 1 TV oziroma gledste na našo spletno stran. Vse prenašamo v živo.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Samski.
18: Samska.
17: onaon.com.
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
20: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
21: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
22: Vedno na boljše.
23: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Get out of my dreams, get into my car. No, kako je v vašem avtu, oziroma kako se voste čez par minut? Najprej vreme.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
0: Sončno bo danes, do večera bo stalo suho vreme od 22 do 27 stopinj bomo imeli, potem pa po noči padavine, ki se bodo razširile na večji del države in bodo šele jutri popoldan postopno ponehale. V četrtek sončno, več oblačnosti na zahodu, v petek do poldne deževno, bodo pa v petek popoldne padavine ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
0: Borut, kako poteka promet?
5: K sreči ni vroče na slovenskih cestah, trenutno pa prometna nesreča ovira promet v Petrovi vasi na cesti Črnomelj-Semič in pa zastoji na cestah Padna Koper in Lucija Izola v obe smeri. Ko bo še karkoli novega popodanskega, boste to predali kolegu Igorju Kukovcu, ki prevzema prometno krmilo. Lep dan imejte in srečno poče naprej.
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Jutri se bo vreme očitno zrihtalo, po noči bo dež, ampak popoldne bo dež ponehal ravno prav za tale izziv, ki se obeta.
7: Bosta vsak na svoj pedalin.
0: A ne?
8: Aha, okay.
7: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija. Ena.
8: Kaj je to? Ker game changer,
9: mi ne poganjava.
10: Ne vidim, zakaj se
8: ti. Kdo vozi za me?
7: Ti si moš pa sam najti.
8: A ja, sam se moram najti.
7: Otroke moš najti.

0: Max and Ice.
1: Pametno idejo, da je. Sam pa počakajte malo. Zdaj.
2: Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala, da imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
0: Otroke si rekel do 11 let.
2: Tako, do 11 let in sem takoj pomislil na Pogi Team.
3: Kako je to fair?
4: To ni fair.
5: Jutri, tale bitka. Na Ljubljanici, špica ob petih naprej, bitka detkov, bitka pedalinatov, to bo ekstra, ekstra bo dobro. Smeha bo polno, pa se vemo.
6: Mogoče sem kako črko zamenjamo, pa bo.
5: Gargamel bo zgubo in to je to. Tako kot Božan zdaj pel, vse bilo je prav. Tako, to nas čaka, prite jutri pomagati, navijati.

0: Bad Burning, Midnight Oil, 17 manjka do druge ure, 7. etapa dežele junakov je danes, čas za pauzo, potem se nadaljuje vse skupaj v Ivančni Gorici o 15:30. Naša ekipa, ekipa dežele junakov, da vse od sebe, da spravijo Ceneta, Quadro in vse čez celo etapo in del te ekipe je tudi Aljoša. Aljoša je najvišji član in Aljoša je zraven že zelo dolgo in Aljoša pomaga na kolesu, ko s Quadrotom ne gre v klanec, da pomaga potiskati Quadro, pomaga tudi pri organizaciji, skratka velika pomoč je. In gledam zdaj socialna omrežja in vidim Aljoša ves povit. Aljoša, poškodba očitno, kaj hudega, kaj se je zgodilo?
1: Ne, ni neš panike pač. Quadrota smo malo probali porint, pa mi je ketenco vrgal dol. In je zmanjkal ravnotežja. Ni bilo cajta za razmišljati, ko se ujeti.
0: Se prav kaj padel prek balance, kako je šlo to?
1: Ja, na bok bolj. Komovč pa, komovč desna rama, pa malo po boku. Brzgotine belka ne.
0: Popraskan se pravi.
1: Ja, brzgotine. Komovč je ta najbolje, malo večja brzgotina, to kde malo po... Malo povaja gor, oziroma malo povito vse skupaj. Stalo pa ni take krize.
0: Ampak boš lahko nadaljeval pot?
1: Ja, seveda. Ni zgleda ni drugo vprašanja. Gremo
0: super,
1: dalje.
0: Super. No, to je važno, da je vse okej. Okay. Paste nase, prosim, Aljoša, okej?
1: Okay? To pa siguran.
0: Ej, pozdrav mi ekipo, pa se vidimo kmalu.
1: Zmenjeno. Hvala lepa.
0: Veš, zdaj lahko rečemo, da, da ne teče samo pot, ampak tudi solze in krih, uf. Na socialnih omrežjih, na Instagramu Radio 1 lahko pogledate Aljošo in pa seveda spremljate njihovo pot. Kot že rečeno, danes 7. etapa, o 15:30, po pauzi za kosilo Ivančna Gorica pred občino, potem pa Bogenšperk, 16:30, Šmartno priliti in nekaj čez pet uliti zaključek pred upravno enoto, kjer ga čaka tudi šov domov.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: In ko smo ravno prišel domov, ne vem, kaj se dogaja z Robertom, že na Facebooku je napisal, da se je nekaj spomnil in da bo nekaj pomembnega objavil ob 16:00, tako da bo treba poslušati, no, ker več ni izdal in noče je izdati. To se pravi, šel domov ob 16:00 eno pomembno obvestilo strani Roberta. Šel domov se začne čez par minut, po novicah ob 14:00.

0: Matjašlov še in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
0: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio Geos.
5: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
4: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
5: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
4: Gramax, vedno pri roki.
6: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
8: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
9: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
10: Ristretto kafe, majhen požirek, velika strast sveže pražene kave.
11: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
10: Kje?
11: Kaj kje? Ristretto kafe pri Sedot, Šmartno pri Litiji, ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
12: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
13: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
12: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
14: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
15: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
14: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
15: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
16: Zakaj izbrati računovodski servis Otas?
15: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
16: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
15: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis Otas.
17: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, v trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše, rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041-44-88-22.
18: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
19: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Poštovana draga Zala Malabini, ti poveš, povej prosim kje smo, brez da poveš kje smo.
1: Ob reki Savi.
0: Wow.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dame in gospodje, čas je za novice ob dveh.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Matos, ki je kariero začel v policiji, poznaje pa postal odvetnik, sicer velja za enega najbolj izpostavljenih kandidatov nove ministerske ekipe. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen, novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, za saditev dreves in drugo mestno infrastrukturo. Kaj pa imajo skupnega zebra, umetna inteligenca in vojna v Ukrajini? Ruska vojska je našla nenavaden način za skrivanje svojih vozil. Pobarvali so jih v zebraste in vrtinčaste vzorce, s katerimi želijo otežiti zaznavanje ukrajinskim dronom. Ukrajinske sile namreč pri iskanju ciljev vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Namen nenavadnih vzorcev je zato popačiti obliko vozila in otežiti njegovo prepoznavo. Gre za taktiko, ki ima korenine že v prvi svetovni vojni, ko so podobno barvali vojaške ladje.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zdala mala bi ti vreme brala.
1: Ja, veš da, taki sekunda. Trenutno Maribor, Gorenje, Murska Sobota, Hajdina, 24 stopinj, Lipica, Ljubljana, Piram, 25 v Metliki, 26. Popoldan dokaj sončno, do večera suho, ponoč pa spet padavine z nevihtami od zahoda proti večjem delu Slovenije.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Auti.
1: Vozniki, pozor, zastoji so seveda na primorski avtocesti. Sest ne vem, če že ker dan v tem letu minu, da ne bi bili. Proti Kopru pri priključku Postojna. Zastoji so tudi na cestah Padna, Koper in Lucija Izola in to v obeh smereh. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče, ker se je razlila nafta. O radarjih ne poročate, nič 80, 22, 55, če se kar koli novega zgodi na cestah.
0: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: Od najboljših se boš pa zdala še nekaj naučila, ker jaz mislim, da je čas, da tudi jaz naredim nekaj junaškega. Ti bo, kako se ne zdaj spoh tega lotim? Pač, a veste, zdaj vam jaz nekaj povedal. Pač zdi se mi, ne, da se ekstra matrajo vsi članice ene tove ekipe.
1: Okay, to je res,
0: jaz sem bil v nedelju v Planici in sem vedel, kako so eno uro puzali v breg po vseh štirih, pa vlekli kvadrocikl po planiški velikanki. Pa zdaj sem zvedel, da boš tudi ti naredila neko res izredno stvar. Junaško stvar, ti in Zala skupaj, mislim, ti in Lara skupaj, jutri vaju čaka zelo težka fizična naloga, pa grozno velika odgovornost, ker vem, da boste se ful slabo počutili, če vam ne bo uspelo, kar pač morate narediti, bova čez dve pesmi povedala več o tem, zdaj bi rad nekaj o sebi povedal. Vsi prebivalci dežele junako izdelujejo plakate, pa se zbirajo na zbirnih točkah, pa mahajo cene tu, pa pojejo, pa plešejo, pa akrobatske skupine nastopajo, pa gasilci pripravljajo cele sprejeme. In tudi cela dežela je onako pošilja SMS-e na 1919, torej pomagam 5 oziroma pomagam 10. In meni se več jaz delo, da delam malo premalo. Ja, jaz tukaj vsak dan v mobilnem studiu čovo domov si ter pričakam junaka, pa mu pripravimo hladno pijačo, pa vodiva program, pa pač...
1: Ja, pa nagovarjava ljudi.
0: Nagovarjava ljudi in ga spodbujava, ampak se mi zdi, kot da še vedno sam sedim na v klimatiziranem studiju, da je to premalo. Okay? In vsi bote nekaj naredili in ko sem jaz slišal, kaj tebe čaka jutri, danes malo čez deveto, nisem sicer poslušal radija in mene kliče Branka mi pravi, a ti veš, kaj bo zdaj jutri naredila? In sem se rekel, in sem jaz rekel, ok, jaz moram narediti tudi nekaj ekstra fuknenega ali pa junaškega.
1: Jo, Roš, kar nimi všeč.
0: Moram, glavnem, gledajte, jaz sem se odločil, da bom to povedal danes po četrti v šovu domov. In jaz molim Boga, da ata pa mama ne bosta poslušala radija, zato ker...
1: Tuk, hudobo?
0: Mama mi bo zavila vrat, zato ker je ona enkrat rekla, da če, bo, če jaz to kdaj naredim, mi nikoli ne odpusti, zato ker ona ne bo riskirala, da je srčni infarkt in je rekla, da se bo prav skregala z mano, da mi ne bo nikoli pozabila. No?
1: Ti nisi.
0: In to je rekla zelo jezno in jaz sem se, mama odločila, da bom jaz to vseeno naredil, upam, da zdaj ne poslušam, mislim, da je itak na vrtu. Ne gre zdaj skljubovanja, da bi mamo jezil, ampak zato ker mi je mar. Zato, ker ne morem živeti v deželi onakov, ker otroci prebivalcev deželi onako nimajo nobenih lepih otroških spominov. Oprostite, moja mama bo preživela, malo bo jezna, bolj pa pač ne vem, če bom jaz preživel, ampak jaz pač moram iti.
1: Kaj moraš iti?
0: Po četrti.
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Dame in gospodje, Dežela junaka letos poteka že 11. leto zapored. Vsa leta je bil v vlogi junaka Mihe Deželak, letos je prvič predal štafetno palico Cenetu Prevcu.
1: Dežela junakov.
0: Ta s kvadrociklom potuje po Sloveniji in zbira sredstva, da bomo lahko peljali čim več otrok na morje.
2: Zdaj v 11 letih se ob akciji razvil tudi eno največjih rivalstev, in sicer med Želakom in Gargamelom. In glede na to, da Gargamel proti Cenetu konstantno letos zgublja, je zahtevo, da pa sredin izziv v imenu junaka opravlja Miha Deželak.
0: Kot tradicionalno bo tudi letos izziv v sredo, tokrat ponovno na Ljubljanici, torej to je jutri, 3. junija, poteka pa bo predvidoma od Špice do Tromostavja in potem nazaj proti Špici. In letos se v igro vrača pedalin. To smo že imeli. Jaz sem ga gonil skupaj z Deželakom, izgubila sva, ampak na malenkost drugačen način.
3: Da nam bosta vsak na svoj pedalin.
4: A ne? Aha,
5: okay.
3: Ki ga bosta poganjali najmlajši del radija. Ena.
5: Kaj je to? Game changer,
6: mi te poganjava. Smeni se.
5: Kdo vozi za me?
3: Ti si moš pa sam najti.
5: A ja, sam se moram najti.
3: Otroke moš najti. Max 11.
5: Pameno idejo, deli. Sam pa počakajte malo. Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala Bogu, imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
3: Otroke
5: si
3: rekel do 11 let.
5: Tako, do 11 let. In sem takoj pomislil na Pogi Team.
6: Kako je to fair?
7: To ni fair.
0: Valda je pomislil na Pogi Team. Seveda je pomislil. Torej, za Deželaka pedalin poganjata otroka radija Ena, Lara in Zala. Za Gargamela pa 12-letna mulca, ampak ona da nisa navadna mulca, ne? Ona da sta že na pol profesionalna športna kolesarja iz Pogi Teama. Jaz bi povedal, da oni pač imajo nožno to kondicijo razvito, no. Brez zamere bo veliko bolj kot ino. Pa to mislim za svojo ljubeznijo, ki jo čutim do tebe.
2: Ne govor, sploh.
0: Ampak jaz ne bi hupo tekmovati za 11 let in na pol profesionalnim kolesarjem, no. Ker to bi pač vse to je smešno, se jaz komaj poganjam. Ti si sicer bila nekoč, a si odbojka rokomet?
2: Pa kam mi koristi odbojka pred pedalino?
0: Razumem, oprostite. A si, joj. Ne, se ni to meni tega slišal, se to ni, ne, to meni slišal.
2: V glavnem. Ja.
0: To bo težek boj, to je absolutno jasno. Junak oziroma tokrat naši junakini Zala in Lara bosta potrebovali pomoč. Zato si jutri prosim, v čim večjem številu zberemo ob Ljubljanici. Vreme pravi, da načeloma nagaja, ampak jaz bi povedal, da je bilo tudi za danes napovedano na čudno, zdaj pa je kar lepo, tako da lahko, da jutri tudi bo. Izziv v vsakem primeru bo pač pljuskalo, vse so tam, vse imamo neke marele, no. Malo bo, dajmo reči, da ne bo deževalo, vredno? Zmenimo se zdaj, da ne bo.
2: Recimo, da ne bo, dajmo upati na to, pa pomoč bo v vsakem primeru potrebna. Tako da prosim, zberte se v čim večjem številu ob Ljubljanici. Ker jaz dejansko sploh ne vem, kako je lahko ta izziv fair, ampak dober, zdaj smo pač pristali na to. Gremo dalje, sledi temu tudi kazen, seveda.
5: Tam na Špici, kjer bo štart, ne? Tam je en tak prostor, na katerega bom postavil to dvigalo, veš tako, ko ga rabijo, ne vem, v 8. nadstropju, ko šipe čistijo. Zdaj ne bo v košari. In skok v Ljubljanico.
8: Kva? Ne, daj, kaj, to je pa, sorry, psihopatsko, no.
0: Zala, jaz bom zato namesko povedal tako brez glasbe, na tiho. Popodanska ekipa šova doma je zelo ponosna na te. Jaz te poznam in jaz vem, da tebe najbolj bremenjuje, da bote zgubili. Jaz vem, da tebe to... Če včas nam je prezno Elem v avto govorila, ko smo se vozili iz našega studija do Litije, predvsem jo obremenjuje, da jo bodo vsi čudno gledali, da bodo jezni na njo, ker v tem primeru je dobesedno od njo odvisno, kako boste to naredili, mislim,
2: vso
0: večinsko.
2: Vso, da je v najinih rokah.
0: Jaz pravim Zali, do mene bo jezen, ker jaz sem že poganil pedalin po Ljubljanci z Deželakom, pa sva zgubila in sem si mislil, cela Slovenija bo jezna na mene, ampak Slovenija ni bila nič jezna, mislim, saj do ne, no. Bi pa ti rad povedal, da si danes prejela odgovorno odločitev, da se boš borila za otroke socialno ogroženih družin. S tem pa tudi resno kažeš, da nisi ti ena navadna praktikantka. Tako da zdaj moram skor bistvo vzeti nazaj, če sem to kdaj rekel. A pa mogoče si kdaj bila, pa zdaj nisi več. Tako da saj čas, da boš to naredila in to mislim drugače res iskreno. In ker si ti tako neustrašna, imam jaz vedno bolj občutek, da delam premalo, zato sem se tudi jaz odločil, da danes javno napovem, da bom naredil nekaj, kar sem doslej celo življenje govoril, da me niti z milijonom evrov ne morete prepričati.
2: Zakaj imam jaz občutek, da me bo kapkom to slišala?
0: Jaz imam občutek, da bo bolj kap moje mamo. Upam, da ne posluša.
1: Moje poletje bo super, ker imam Deželo junakov na svoji strani.
9: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
10: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Poznam mamo in ker vem, da gre vsako popoldne na vrt, sem se odločil, da bi jaz to rad povedal po četrti, ko mama radija ne bo poslušala.
11: Oh.
4: Aj.

0: Junak cene prejoce kot športnik vajen, da ne pokaže, kako je utrujen. Jaz mislim, da jaz ne poznam čisto zares dobro te mentalitete, ampak jaz mislim, da športnik avtomatsko, ko pokaže, da je utrujen, je verjetno pokaže tudi, da je premagan ali pa da se ga da premagati. In zato se mi zdi, da so vedno za športniki so vedno taf, no? In verjemte, Zalo se sadam pogovarjava z njim, ko pride na konec zadnji del poti in je tudi sadam video bolj utrujen, ampak on tega ne bo nikoli pokazal. On ima, mislim, da športniki so prosto trenirani, kako ne pokazati, da so utrujeni. In vsak lahko pomaga k premagovanju te njegove utrujenosti, saj z motivacijskim kakim SMS-om. Vala, da bo pomagal predvsem vsak SMS, pomagam 5, pa pomagam 10 na 1919. Ne, ni narodno, če pošljete petko, to ni sramota. Si predstavljate, da bi vsak poslal petko, a veste, kaj bi bilo? Tako da naj nikoli ne imete občutek, jo, a moram poslati desetko, da me ne bodo ljudje obsojali, če pošljem petko. Živ Bog ne od obenga prav nič obsojal, če pa bo, pa ga bomo po tacah njegovih.
1: 10 milijonov bi imel.
0: Vala ne vsak poslal, ampak v glavnem, jaz pa vas prosim, da naredite še nekaj, kar pa čist nič ne stane in se ne bo poznalo pri vaši mesečni naročnini. To pa je, da pošljete motivacijski SMS na nič 5 1 300 300, lahko zelo nakratko, lahko se napiše cene, imaš to cene, ti si kralj, cene, ali pa samo C. Dobro, ok, to je mogoče malo premalo.
1: Ja, zdaj, cene pa, saj, emojija pa lahko.
0: Saj cene pa emojija, no? To je tudi Simona naredila.
2: Cene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
0: Ja bi sam rad povedal, da ni bila ona edina, tudi Grega je to naredil.
3: Cene, pa ti si taka faca, jaz te skozi spremljam prek FB Lojva, danes sem te pa čakli tudi v Ljutomerju tu, ej. Res, tok se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tebi in ekipi Radija 1, res te face vsi.
0: Čisto vsako sporočilo Monina Igrotinovič prebere, tudi če ga vmes, ko ima ljudina kvadraciklo, ne more poslušati. Nič 5 1 300 300.
4: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
5: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
19: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
18: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
20: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
21: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem,
12: kar sem morala prestati.
20: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
12: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
20: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
12: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
20: Voditeljica na praznik o spopadu z boleznijo reče.
12: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
20: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas upomina.
12: Ampak o tem, kar sem morala prestati.
20: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
12: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
20: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
12: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
20: Voditeljica na praznik o spopadu z boleznijo reče.
12: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
20: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija.

0: ga otroci umažejo. Preizkusite Dr. Bikman Quick Wash. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Maš to cene, cene damo, te bomo podprli in iz srca ti hvala. Gard ga mela bomo pa prevezali, če ti bo preveč nagajal.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Na Zaloški v Ljubljani smo bili včeraj priča ropu. Neznanec je, kot poroča ljubljanski Modri, sinoči vstopil v eno tamkajšnjih prodajaln in zaposlenemu zagrozil z nevarnim predmetom ter zahteval denar, ki mu ga je zaposleni tudi izročil. Storilec je visok okoli 185 cm močnejše postave, oblečen je bil črne hlače, sivo jopo in rumen brezrokavnik, na glavi pa je imel kapo zelene barve. Policisti so opravili ogled, storilca pa še iščejo. Strokovna komisija je izbrala letošnje prejemnike Župančičevih nagrad. Nagrado za življenjsko delo bo prijela znanstvenica in pisateljica profesor dr. Svetlana Slapšak. Nagrade za dveletno ustvarjanje pa intermedijski umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter koreograf, plesalec in performer Jan Rozman. Svečana podelitev nagrad bo 4. 11. junija na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Zala, mala bi ti vreme brala?
3: Ja, glede na to, da cel teden govorimo, da bojo ful nevihte, danes očitno ne bojo. Danes kaže sonček, jaz upam, da bo takole zdržal do večera, naj bi bilo suho. Drugače temperature Cerklje ob Krki 23, pa imamo Maribor, Paruše 24, Celje 25, Črnomelj, Ljubljana 26 stopin. Vroče do večera, jutri pa pol mogoče malo več neviht.
2: Ali pa ne.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Zaprti je zvoz Lescena na gorenjski avtocesti iz Smeri Karavank zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna. Zastoji so tudi na cestah Padna Koper in Lucija Izola in to v obeh smereh. Previdno prosim na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih ne poročate. Se mi pa močno zdi, da je to nemogoče, da ne bi v celi Sloveniji na 80 tisoč cestah nekje stal en radar. Če ga pazite, nič 80, 22, 55, to se vam karma, vam to se vrne. Veste, če vi sporočite, pa pomagate drugim, bojo drugi sporočili nazaj, pa pomagali vam in tako to baje v življenju gre. Upam, verjet moramo, da gre tako.
3: Roši, kaj če bi ti povedal, kaj nameravaš narediti?
2: Jaz obljubim, da bom povedal po četrti uri. Moja mama takrat ne bo ob radiju, pa se misli, da je to ne bilo pametno, ker ne bo panike. Jaz bom naredil res nekaj velikega, nekaj, kar sem si prisegel, da ne bom nikoli. Nekaj, kar si ter jaz naj bi naredil tudi za milijon evrov.
3: Ko pa, dej, zdaj se pa vstal,
2: ker se
3: pa
2: rešil vstal. Ker se mi zdi, da moram pomagati pri akciji Dežela junakov in je nefer, da jaz gledam iz klimatiziranega studija lepo na, a veš, elegantno, tukaj sedim vsak dan. Danes smo Liti, ker čakamo Ceneta Prijuca, ker pride sem 10:05, pred občino smo mimo grede na parkirišču in jaz vsak dan lepo elegantno Ceneta gledam, sicer ga zalo spodbujava na programu, ampak se mi zdi, da je to ful premalo in da ne naredim zares dovolj in se mi je zdaj zdelo, in sem rekel, ok, ker je Roškar pač, ko gre napolno, da bom pa šel napolno.
3: Kaj če še mal premisliš, preden ti to izjaviš?
2: Deba,
3: se pa nisi še nač rekel.
2: To je drugače zanimivo, da si to rekla, ampak sem že več dni o tem razmišljal in zdaj sem rekel, veš kaj, zadosti je.
3: Isus,
2: pa še tebi so danes jutri v Denis Audi Show povedali, kaj te jutri čaka in kako boš ti pomagala in sem rekel, veš kaj, zdaj bi pa bila skor blamaža, da bi celo praktikantka dala tok energije v Deželo junakov in v to, da uspe ta akcija, da bi bila skoraj blamaža, da jaz ne bi, no? Kaj ti si dobesedno na praksi tu in si šla v akcijo, jaz bom še povedno samo sedel v klimatiziranem studiju, absolutno ne bom.
0: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

bo srčen, pa me to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili, ne on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.

0: Robbie Williams je tole 6 do 1, 18 je pred tretjo. Včerajšnji šesti dan se je zaključil na AMZS-ju. Center varne vožnje Vransko. Ampak po koncu etape, ko je tja prišla ekipa s Cenetom Prevcem na čelo, seveda, in ni čakal lep sprejem kot ponavadi, ampak tudi AMZS izziv. Tega vodila naša Zala Mala, jaz bi rad povedal, da počasi bom po mojem moral priznati, da pa kdaj narediš tudi kaj zelo pomembnega za širše človeštvo.
1: Kdaj?
0: Kako pa je, kaj potekal izziv? Ti si prav vodilica, jaz sem na programu in ga nisem v resnici mogel poslušati.
2: Ja, v bistvu najprej je naš junak Cene Prevc pa še nekaj prijavljenih tekmovalcev, se preizkusil v vožnji z novim Renault 5, na kateri je bil tudi priterjen tak pokrov z žogo. Prvo so mogli odpeljati slalom med stožci, ne? Pol na koncu tega so mogli pa zadeti še gol.
0: Okay.
2: Pa so imeli pa še en izziv, in sicer 10 najboljših plus naš. Cene so se pomerili še na hidravlični plošči. To je una plošča, veš, ki ti premakne ritja, po domač povedano.
0: Kako je šlo našemu enaku?
2: Ja, lej, tako. Mislim, Cene se je kar izkazano. Moramo priznati, da Cene to gre večina stvari od rok. Ja. Tudi ostali tekmovalci so bili super. Prvi trije so dobili slo ekstra nagrade od AMZS-ja. Kar pa je še pomembne je pa to, da smo bili dobrodelni. Pri tem, da smo bili, mislim, predvsem AMZS.
0: Seveda.
3: Tako da, Cene, veseli smo, da imamo zdaj tebe v deželi junakov in za upravljen izziv podarjamo še 2000 evrov za otroke.
0: Bravo, AMZS!
2: Torej, 2000 evrov za otročke iz ogroženih družin so namenili, pa še eno tako luškano povabilo je dobila naša ekipa.
3: Bi pa še nekaj dodal, bi po koncu akcije povabil celo vašo sanjsko ekipo, pa tebe, Cene, sem na Vransko, da se udeležite treninga varne vožnje, kaj ne par stoškov sem videl, da si podaril.
0: Takšno novico imamo zelo radi. Hvala AMZS za donacijo, hvala, ki ste prišli v tako velikem številu na včerajšnji zaključek šeste etape, danes pa vas, Cene, in ekipa Dežele Junakov potrebujemo v Litiji, da se ponovno zberemo v čim večjem številu in jih pričakamo z bučnim aplauzom. Mi smo že tu, pred občino in okrog petih pride tudi Cene, tako da če pridete malo prej, a veste, da se že ne zberemo na kupo, bo sploh super, fino, fajn. Hvala lepa.
4: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Dragi cene, želim ti, da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična. Za jutar pa ne ti povem, ne te ne skrbi, Ljubljanca ni hladna. Povem iz prve roke, sem bil glih kar tam, tako da je vse preverjeno in vse pripravljeno. Za...
1: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: do Bijiviu. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Radio Geos.
2: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
3: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
6: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
7: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
8: Varno vozilo pomeni tudi stabilno in redno vzdrževano podvozje. Nudimo možnost popolne obnove podvozja, ki zaradi dotrajanosti in korozije ni več stabilno. Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
9: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
10: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
11: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 € za kos. Veliki zbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 €. Obiščite KGZ Litija.
12: V nedeljo 7. junija vabljeni na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Start pohoda bo ob 9. pri župnišču na Polšniku. Na poti se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Ob 13. pa bo na Glinjeku maša v naravi. Zaključek bo pod šotorom z glasbo, plesom in nagradami. Več pa na polšnik.si.
13: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
14: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
13: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
14: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
15: Radijska mreža Radio 1.

0: prav šov, da mu načeloma življenje ne jemljemo preveč resno, pa so nam šefi rekli, da ga enkrat na uro moramo. Čas je za novice.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čas je za novico ob treh.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, kandidat za ministra za zunanje zadeve. Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. Še v ZDA, tam je zvezno sodišče odločilo, da je prepoved služenja transspolnih v vojski neustavna. Potrdilo je odločitev zvezne sodnice, da je ukrep Trumpovega ministra za vojno, Pita Hekseta, golo sovraštvo in škodovanje transspolnim osebam, ter da krši ustavno načelo enakosti pred zakonom. Ta sodba sicer pomeni, da mora Pentagon preklicati odpoved le tistim osebam, ki so se na njo pritožile. O splošni prepovedi odpuščanja transspolnih iz vojske pa mora odločiti sodišče prve stopnje. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti vreme brala.
5: Ja, kar vroče pa sončno pa lepo je zuni, ne? Upam, da zdrži. Naj bi do večera ostali suho, pol po noč pa spet padavine z nevihtami, čez večji del Slovenije se bojo razširile. Jutro pa povdem pa naj bi pol spet ponehale, tako da glede na to, da imamo jutri izziv na Ljubljanci, jaz upam, da bo suho.
0: O petih ga ne bo deža več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Vozniki pozor, zaprtje je zvozle scene na gorenjski avtocesti iz smeri Karavank zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna, pa na cestah Padna Koper in na cesti Lucija Izola in to velja v obe smeri. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče, ker se je razlila nafta. Vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55. Baje se dobro povrne, tako da če drugim dobro sporočiš, dobro dobiš nazaj.
1: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
7: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na mojem in na slepi.

0: Junak Sene in njegova ekipa so na malci popodansko izmeno štartajo pol štirih v Ivančni Gorici pred občino.
1: Drugač, Pogon Šperk je planiran 20 čez četrto, park v Šmartnem prileti 20 do 5 in pa 10 čez peto Litija pred občino. Zdaj, tukaj smo tudi mi v mobilnem studiu, prite nas pozdraviti, lahko pa seveda že pred peto, ne?
0: Jaz bi rad povedal, da sem se odločil pred, bistvo danes dopoldne, no, da bom danes po četrti povedal nekaj, kar bom mogoče obžaloval, ne vem, ampak ko bom enkrat povedal, ne bom mogel več vzeti nazaj, zato ker na naši firmi je pač tako, da pa tudi sram me bo, da bi vzel nazaj. In bom naredil nekaj junaškega, nekaj, s čimer mislim, da bom zelo lepo podprl akcijo Dežela junakov. In naj mi mama odpusti, no, že vnaprej, če lahko.

0: Dajmo se prosim samo zavedati, da se pravkar dogaja zgodovinski legendaren trenutek, namreč kvadrocikl ta moment poganjata oba junaka. Cene Prevc in Miha Deželak, in to je pač res nenavaden prizor. Jaz imam tako čudno občutek deževuja in veselja in srečne zmirjenosti krati. Ne vem spok, ker ga ne gledam, ker je to tako zelo nenavaden prizor, da vidiš... Da vidiš, da oba je onaka hkrati, no. To je tudi razlog več, da zdaj preklopiš na Radio 1 TV, da slišiš, kaj se pogovarjata dva onaka, ker, oprosti, kaj smo, da mi je morata, zdaj tudi mi je moral njo vklopiti za zvočnike, no. Kje pa je lokacija, da jo ljudje lahko vidijo tudi v živo, pa pomahajo?
1: Spodnje Blato trenutno, pa kakor kaže, se v Klanc vozijo. Mal naprej že od Spodnjega Blata.
2: Dragi Cene, želim ti, da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična. Za jutar pa ne ti povem, ne te ne skrbi, Ljubljanca ni hladna, povem iz prve roke, sem bil glih kar tam, tako da je vse preverjeno in vse pripravljen za vas.
0: Kako on to misli, Ljubljanca ni hladna, preverjeno iz prve roke, sem bil prav kar tam? Probati je šal?
1: Ja, verjetno.
0: Okay. Mislim, kako te veš, koliko ima Ljubljanca temperature pri svetem Bogu?

0: Ζάλα σάμα εν μέχρι πολύ πιντά, ε. Άλλα λοιπόν. Θα είναι το με κούσνα να τσι πρώνα μέτρα τα σδάλια.
1: Ο καβρίς εμπλήσια.
0: Τα ρίστρα σπούτσα μας, άιντε. Γλάνε μας δάει άστα. Ιούτρι σε πονα Λιουμπλάνιτσι σγουτίος παπά Δέτκο. Детка, Андрей Водушек in bodoče dedek Miha Teželak se boste spopadla. In zdaj boste rekli, ampak zakaj se spopada Miha? Miha je ravno to si želel, da se umakne iz akcije, ker nima več energije in je zelo naporno to za njega in je poiskal svojega naslednika. In zakaj se ne bo spopadel Cene Prejoc? Zakaj se bo spopadel Miha Teželak, če sta odstopila štafeto? Tole se je zgodilo danes.
2: Dedkove igre! To je pa prav dobro, ali
3: dobro? Ja, super,
4: dobro
3: se
4: sliši. Ja, dobro se sliši. Želak je vesel, jaz pa ne.
5: Mislim, nisem dobar, najbolj želaki. Vesel, no.
2: Kaj nisi vesel?
5: Mislim, vesel sem, da so detkovi igre, ampak še vsem te izzivi proti Gargamelu vzame so bili kar bolj problematični, kar recimo za Cene. Ta Cene to igraje dela, ne.
2: Ja, pa se zato, zato se pa spomnil, ne. Ja. Zato je pa rekel, da hoče s tabo, ne pa s Cene. Tom Cene pometa z njim.
5: Pogrešaš zmage, ne.
2: Ja. Ne. Kako? Ne, nisem hodil s temi besedami, ampak pač, ne.
4: Tako je, ne, mislim, rečeš, ti rečem. Miha, ta sem pa prepričan, da bom premagal.
5: Človek noče biti loser, ne, noben noče biti loser.
0: A si ti lahko predstavljaš, da on toliko ne mara zgubiti, da je Miha Teželaka potegnil ta zos?
1: Ja, super, ne?
0: Zato, ker bi rad, ker hoče zmagati. Ker ga Cene nadmudri za pet post, mislim, za pet krat za šalo.
1: Slab pa ne more izpaditi skos, ne?
0: Ne, daj, in kaj se bo zgodilo?
2: Privezana bosta vsak na svoj pedalin.
0: A ne?
4: Aha, okay.
2: Ki ga boste poganjali najmlajši del radija. Ena.
1: Kaj je to?
5: Game changer,
1: mi te poganjava.
4: Kdo vozi za me?
2: Ti si moš pa sam najti.
4: A ja sam se moram najti.
2: Otroke moš najti. Max 11.
4: Pameno idejo, deli. Sam pak počakajte malo. Zdaj. Sem vmes poklical nekoga, ne? Hvala, ja. Da imam veze. In sem jaz našel tudi tiste, zdaj si rekel, otroke.
2: Otroke si rekel do 11 let.
4: Tako, do 11 let. In sem takoj pomislil na Pogi Team.
1: Aj, je. Kako je to fair?
3: To ni fair.
0: Jaz bi rad povedal, da bo Zala imela pomembno funkcijo jutri, da je Zala to prvi konkreten korak od praktikantke k polnopravni članici šova domov.
1: Oh, wow.
0: Če zmagata z Laro, bo to res lepa kljukica pri šefih, da se ti mogoče na neke točki vendarle konča.
1: A ja, mogoče na neke točki.
0: Tvoje praktikantstvo, a se reče praktikantstvo. A bistvo praksa,
1: mi je vse, ker je cajt že, da ga je konc.
0: Ampak najprej pa zmagajta. Če pa ne bo ta zmagali, pa bo šiba pela. Hecam se, absolutno.

0: V Deni Savdi šov je prišel jutri Gargamel. Razkril je kazen za Ceneta Prevca, če stari junak Deželak jutri izgubi proti Gargamelu. Ja, zdaj me pač pravimo stari po novi junak, no. Se tudi Miha je mlad, ampak prejšnji, no. Izziv pa je sledeč. V enem pedalinu sta Zala Perlič in Lara Tošič. Oni bi sta morali za sabo vleči Deželaka, ki bo zadev čuničku. V drugem pedalinu pa si je Gargamel zrihtal dva otroka iz Pogitima, kar pomeni, da sta kolesarja, na pol profesionalca. Stara sta 11 let, ampak ona da sta profesionalca. Kdo mislite, da bo zmagal? Ha! Tole je kazen, mimo grede.
1: Tam na špici, kjer bo štart, ne, bom postavil to dvigalo, veš tako, ko ga rabijo, ne vem, v osmem nadstropju, ko šipe čistijo.
2: Hijab.
1: Hijab, po domače, ja. Dvigljeni ga bomo kolikor lahko visoko.
2: Koga?
1: Ja, hijab.
2: Hijab. Ok, se zdaj že ozrašil do cene.
1: Ja, cene bo v košari.
2: Oh.
1: In skok v Ljubljanico.
3: Kva? Ne, daj, kaj to pa je... To je pa, sorry, psihopatsko, no. Mislim, v...
2: Mara. Čak, izkog metrov?
1: Ja, kolikor bo šlo?
4: Ja, pa to ni fair, zakaj imamo midve njegovo vsto do
3: ovoga? Ja, res,
1: najbolj
2: da bom jaz to.
3: Ne,
2: žlakljo,
3: ne,
2: ne, ne. Oh my god.
1: Jaz sem pripričan, da bomo zmagali. Fantje so tekmovalni, jaz tudi.
3: E, kaj pa, če ti zgubiš?
1: Kako?
3: Pa geš pa ti, kaj ti v Ljubljanco?
1: Dam 10 jurjev.
3: Aha. Kaj pa, če bi dobil 10 jurjev, pa pa
4: ja,
3: še v Ljubljanco.
4: Da imamo malo večji zagon.
3: Bramo mo motivacije, no.
1: Če bo res nujno, tudi tole.
2: Ljubljana jutri od 17. vabljeni na dedkove igre. Najprej dvoboj, potem pa še zabavni program z namakanjem Garge v Ljubljanco.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Ko vsi umirijo tempo.
2: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
7: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
8: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Samski.
17: Samska.
16: onaon.com.
18: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
19: Sem, pa vi?
20: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
21: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
22: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
23: Ne vem in tudi nočem vet.
24: In točno to je problem.
23: Borgenhausen. Psihologija denarja.
22: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
25: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Oprostite, ampak mi smo pravkar ugotovili, da je v Litiji cel kup nevidnih onako. Rad bi povedal, da smo parkirani z našim mobilnim studijem pred občino Litija, zato ker je tukaj danes zadnja točka naše junaške ekspedicije. Jaz ne moram verjeti, da danes poteka že sedma etapa, ja, osma. Jutri je osma, ne?
1: Danes je sedma.
0: Ja, danes je sedma. Da vam razložim, zakaj so tukaj nevidni junak. Mi smo bili namreč brez interneta in ko greš na teren je pač tako, veliko krat se zgodi, da kaj ne dela, morate razumeti, tehnika ni 100% tehnike, tako ni 100% ljubezni, pa 100% zvestobe.
1: Jezus Marija, zdaj pa dosti tvojih travma.
0: Vredo. V glavnem, v kavarni zraven mobilnega studija, ker bo 10:05 tudi sprejem Ceneta Prijevca in ekipe Cene junako, so nam sekundi pomagali, rekli so, ni problema. In nam zrihtali tako internet, tako da lokal Remi v Litiji pri občini, hvala lepa za to, hvala, ker nas razvajate tu s pijačo, pa hvala, ker veste, da gre za otroke in veste, da gre za počitnice in fajne, da dela internet in itak se vam ta internet ne bo nikjer poznal. Hvala.
2: Pet poboljša očala.
3: Na moje minosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minosleče.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
5: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Cene Prevc in njegova srčna ekipa so vse bližje slovenski obali oziroma Debelemu rtiču, kjer bo v petek zaključek 10-dnevne dobrodelne akcije Radia 1 Dežela junakov. Cene tako že sedmi

0: Dan kolesari po naši deželi in zbira denar, da lahko čim več otrok iz socialno ogroženih družin pošljemo na morje. Zjutraj je štartal v Kočevju, do konca etape v Litiji nekje po 5 uri pa ga čakajo postanki še v Bogenšperku in Šmartnem pri Litiji. Kot vedno ste vsi dobrodošli, pridite na pot, navijajte, stisnite roko naši ekipi ali prispevajte donacijo v skrinico na terenu, vsaka podpora nas premakne bližje cilju, lahko pa pomagate tudi doma. In sicer z SMS poročilom na vsem dobro znani telefonski številki 1919 in sicer s ključnima besedama pomagam 5 ali pomagam 10.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ej, za mala...
3: Kaj si slice izmomljal? A ti pomagam, Zala Mala bi vreme brala.
2: Ja, Zala Mala bi vreme brala?
3: Junaško
2: vreme. Ok,
3: zdaj pa
2: dost heca. Zala Mala bi ti junaško vreme brala.
3: Popodne bo dokaj sončno in do večera suho, to je najbolj pomembno. Drugače trenutne temperature Bohin 21, Izola 24, Maribor Celje 25, Nova Gorica Ljubljana 26, Umetliki 27.
2: Ja pa Jezus, kako ti to beraš?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Oprostite, že ne 3 ure ni noben javu dobenega radarja. E pa kako to mislite? E pa vzal, da je kakak radar, ne? Nemogoče, da se jim ne da, ali ne, radari so, pač mogoče, da ben noče javiti. Zdaj prav hočem, da nekdo ta trudek javi vsaj en radar na nič 80, jo, 22, sos. 55. Ja, ne, a ne veš, zakaj je. Zato, ker je pač nemogoče, da ne bilo dobenga nikjer. Glavne, gremo zdaj k informacijam. Zaprta je primorska autocesta proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprte tudi izvoz Lesce na gorenjski avtocesti iz smeri Karavan, ker se je tudi tam zgodila prometna nesreča. In še kar ni konec, danes je čuden dan. Zaprta je cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec. Čaka se pa tudi na cestah Padna Koper in Lucija Izol in to v obeh primerih velja v obe smeri. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte, nič 80, 22, 55 za radarje in zastoje. Dame in gospodje, legendarno srečanje se je zgodilo pred nekaj minutami. Zala, kje točno sta Miha Deželak in Cene Prijuc, ki mimo grede skupaj poganjata kvadrocikl in smeri česa gresta?
3: Ja, tako je. Vozita se ob avtocesti od Višnje Gore proti Ivančni Gorici, sta pa malo pred Spodnjo Drago, okay. Recimo.
2: Jaz bi rad povedal, da je noro vznemirljivo videti v tandemu starega in novega junaka. Veste, če bi Rolling Stonesi zamenjali Mika Jaggerja, pa bi imeli novega pevca, pa bi potem na kvadrociklu sedela Mick Jagger in nov pevec. To je res problematično. V glavnem, jaz bi rad povedal, da je ta Cene torpedo, on žene in žene. In čeprav ga pečejo noge kot hudič, kar nam je včeraj priznal, on kar žene.
3: Ja,
2: in še naprej žene. Ti športniki, on je čist zmešan, on kar žene.
3: Če na vrh klanca se je hotel itak Mika ustaviti, ne, ker on pač ima to tradicijo, da se ustavi, da se odpočije. Bej se mu vedno tudi mogli vodo prinesti, ne. Ampak se ne hotel iti krabre, ne? On je res raketa, no.
2: Jaz prisežem.
3: Lepo je.
5: Oh, fuck, jaz smo kar tremo, stari.
3: A kaj, pogrešaš tole?
5: Ne. To res ne pogrešam.
3: A pa veš, kaj te čaka zdaj?
5: Vem, poznam to. Jaz sem tle zraven sina, ki trenira fuzbal. Ne? In tle sva točno v spodnje blato sva z Ireno enkrat ven počla, ker sva zalutala. In tle pa vem, da je klanc zdaj gor. Ampak glej, če kdo ve, kaj je klanc, ne? Nekaj pa že se jih dal skozi.
2: Miha je po moje 500 ali pa 1000 klancov prevozil vseh teh 11 sezonah, drugač pa še vedno pridno poganja ta in res jo je lepo gledati. Radio 1 TV bo perfektna izbira.
1: Show domov. Radio
4: 1. In še več dobre glasbe.

jaz sem Denis iz Zasavja. Cene, želim ti lahke noge, pa celotni ekipi srečno in se vidimo na cilju. Pritisni, leci, zmagaj. Bravo!

0: Dame in gospodje, strašno čudno popovdne bi bilo brez jutranje kronike. Kje imaš ekipo ti, Veronika? Meni je ful čudno, da si tak sama.
1: Ja, upam, da na pravo mesto.
0: Aha.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je na Podgorškovem trgu, kjer Dominko Prčič ponovno poskuša podreti lasten svetovni rekord v neprekinjeni hoji na mestu. Kako mu gre, Jure?
3: Ne vem pravzaprav, tu na trgu sem, kjer je tudi Dominkova ta pohodna plošča za hojo na mestu, a Dominka ni, ne vidim.
1: Če hodi na mestu, bi verjetno moral biti tam, na mestu.
3: Ja, seveda tu, ja, ampak ga ni, razen če sem jaz na napačnem mestu, ne? Kaj veste, kje je Dominko?
4: Ja, ne vem, še zjutraj je hodil tukaj.
3: Ja, tukaj na mestu.
4: Ja, na mestu, ja. Ja. Pejte tamle noter vprašat, mogoče ga je samo na stran nagnal.
3: Aha, hvala. Grem pogledat semle noter. Dobar dan.
5: Bidona, lego.
3: Dominko.
5: Prosed, Bidona.
3: Ne hodite zunaj, Dominko.
5: Sam pod plate na teniskah sem prišel semle zamenjat, do vložka sem zdrsel.
3: To prav samo podplate zamenjate.
5: Ravno zdaj gledam.
6: No daj nekaj že s temi podplati. Bidona, povejte, vi boste siguren najbolj znal povedati.
3: Ne vem, kaj pa.
5: Rudelsko stovče čez Stevanoviča pa Logarja.
6: Vse sta nategnila, Marjan. Vse, kar sta govorila pred volitvam, sta prelomila.
3: Jaz sem tukaj zaradi.
5: Za oba bom jaz rekel takole. Vsak se na štartu lahko zmot. Ampak od takrat naprej pa moraš priznati, Rudelc, da oba držita besedo. Zelo načelna sta.
6: No.
5: Tudi eden še ni nič naredil drgač, kakor je Janez obljubil. Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Boš, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kakor da se pol še stokrat pomal.
6: Jej, Marjano.
5: Deca sta.
3: Ma kdo čevel 42 cifro?
6: Jaz imam 42, kaj?
5: A mi posodeš pod plate, no, Rudel, men so prevelike poslali. Sploh ne paše na mojo supergo.
6: Kako naj dam pod plat dol z čevla, Dominko?
5: Pa jaz imam tudi fiks pod plate. Že koli sem dol dal.
6: Klet Kitajcej. Čist nekaj druzga je poslal me na teg.
5: No, kolikrat te že Kitajci nategnil? Kitajci te skos nateguje. Anže pa Zoran sta na sam enkrat.
6: Marjan, prosim, ne.
5: A veš, kaj je Logar na zaslišanju za ministra rekel? Če ne bomo na predval, bomo na zadval.
6: To isto, kukar breku. Če ne bomo jedel, bomo pa lačni.
3: Jaz imam olfa nožeka, veš. Tloh pod plat dol odrežem, Rudel, no.
6: Jaz ti ga nadam.
5: No, sej, evo, ti treba pa pomagati. Agat pa nič v tebe, Rudel.
3: Treba mi pa ben nič na pomoč. Veronika, ne vem, tule ošteri se nekako zatika in cikla.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si
10: Sene, zdravo. Danes ne samo, da kolesaraš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
11: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Dame in gospodje, trenutno sta Miha Deželak in Cene Prejevci in celota njuna ekipa na sprejemu v Ivančni Gorici. Koliko je ljudi? To je čisto noro. Kako ste tudi letos lepo, lepo sprejeli junaka v vseh teh krajih, kjer se junak ustavi in lepo ga sprejemate tudi ob cesti in mahate in ploskate in se veselite in pozdravljate in ustavljate avtomobile in ustavljate na avtobusnih postajah in stopite ven in upate, da mislim super, no? In ravno zato, ker je dežela junakov tudi letos pokazala, da je najbolj junaška dežela na svetu, jaz, težko me prepriča, kdo kaj nasprotno. Ne morem zdaj res vedeti, kako se lotevajo dobrodenih projektov v tujini, ker jih ne poznam, ampak jaz poznam našo in meni se di, da je vrhunska. Oprostite.
1: Vrhunska.
0: In ravno zaradi tega, ker se bosta Zala in Lara tudi jutri pridružili tej junaškosti in boste na Ljubljanici pomagali Cenetu junaku zmagati bitko z Gargamelom in ker si toliko veliko stvari počnete, da bi akcija uspela in rišete plakate in si zamete službi po 2 uri fraj, zato da lahko prijete pozdraviti junaka in greste in morate potem 2 uri dlje delati, se mi zdi pač izjemno in je čas, da tudi jaz nadim nekaj junaškega. Tako da bom 10:50, ko je moja mama najverjetneje na vrtu, da ne bo slišala, kaj bom rekel, ker bo znorela, povedal, kaj pa bom jaz naredil za to, da podprem junaka, ker ga ne morem samo spremljati iz klimatiziranega studija, ker se mi zdi malo nespoštljivo.
1: Si še nisi premislil?
0: Nisem si premislil.
1: Jo.
0: Ko sem klical danes šefa zjutraj, Neca, pa sem rekel, da bom to naredil, rekel, Nec, jaz bi samo rad, da poveš v etru, da te mi nikoli nismo silili k temu, niti te ne k temu spodbujali. Niti ne, nikoli rekli, da ti moš karkoli narediti in že s tem, ko Zalo delata vsa dan program, pa prideta, spodbujate Ceneta, pa cel dan popoldne spodbujate ekipo, pa mu prenašate lepa sporočila, pa ga kličete, pa vse naredite veliko in tudi z SMS-i, ki sta jih že kar nekaj poslala, naredite veliko, mi nismo nikoli rekli, da ti moš to narediti. No, jaz pa to vseeno naredil.
2: Kaj zame dežela junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio Geos.
7: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči. Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
8: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
9: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
10: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
11: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
12: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
13: Optika Manja Tim.
14: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate.
13: Karamba!
14: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
13: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu pristični.
15: Hojno.
16: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
15: Hojno.
17: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
18: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozavcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
19: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo minus bucar.si ali 041-690-705.
20: Radijska mreža Radio 1.
21: Radio 1?
20: Več dobre glasbe.

0: Cene, zdravo. Danes ne samo, da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
2: Čas je za novice.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim. Medičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa zavračanje migrantov, ki niso begunci. Tudi ostajamo na mejah, kjer prihodnji teden začne veljati evropski dogovor o migracijah in azilu. Pakt naj bi izboljšal varovanje zunanjih meja Unije in preprečevanje nezakonitih migracij prek notranjih. Brusel zato Slovenijo poziva naj ukine začasni nadzor svojih meja, ki ga sicer izvaja že 3 leta, enako pa zahteva še od 8 držav, vključno z našimi sosedami. Po mnenju Bruslja lahko mejne kontrole nadomestimo s sistemi za biometrično prepoznavanje in za sledenje vozilom. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zala, malo bi ti vreme brala?
5: Ja, sonček bomo imeli do večera, ja. To je najbolj pomembno. Jasno bo ostalo in suho. Drugač temperature tam nekje med 23 in 27 stopinjami. Ja, jutr pa sicer nekaj dežja, ampak upajmo, da popoldan spet jasno. No.
3: Najhitrejši prometni

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Vozniki, pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprti tudi izvoz Lesce na gorenjski avtocesti iz smeri Karavank zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojno in pa pred priključkom Unec, pa tudi na cestah Padna, Koper in Lucija Izola v obe smeri. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče, tam se je razlila nafta. Srečno vožnjo.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: Robert vodi,
5: Zala pa moti.
2: Drugače, če sem čisto iskren, zdaj ko sem slišal, kaj biš jutri naredila na Ljubljanci, ne motiš več. No? O tem, kaj bo Zala skupaj z Laro Tošič iz Denis Avdičova jutri naredila in kako zelo, zelo bosta dragi punci, jaz imam strašno rad tudi Laro, kako bosta morali, s tem, ko ste rekel, da imam strašno rad tudi Laro, sem rekel, da imam tudi tebe, ne?
4: Ja, ne. A me nimaš?
2: Ja, malo, no.
4: No.
2: V glavnem, ko sem slišal, kako bosta rasturili, sem ostal brez besed. Ampak malo povemo več o tem. Bi pa jaz rad čez par minut tudi sam pristavil piskaček k tej vse splošni junaškosti. Preden pa se to zgodi, pa mi moramo nujno omeniti, da skupaj v, da sta skupaj v prejšnjih minutah na kvadru ciklo gonila Miha Deželak in Cene. In tako, ko sta se srečala, ne, jaz pač rad povedal, da se je hitro slišalo veselje starega in novega junaka. Jaz bi samo povedal, da niti malo ni trajalo njuno veselje dolgo, ker tako je prišel klanc. Drugač pa sta, malo sta se tudi pobratila.
6: Kako si?
7: Hej, dobro, to moram jaz tebe vprašati. Zgledaš perfektet. Dobro greš čez tole akcijo. Pol mi je čudo, ker sem v ambulancija, veš.
6: Si je navajen pogled, ja sem inala.
7: Ne, v redu.
2: Zala, lokacija?
4: Ivančna Gorica, očitno še imajo sprejem, no? Jaz mislim, da so še primer. Jej!
1: Šov domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Draga Slovenija, dober dan. Mama oprosti, ker bom zdaj javno obljubil nekaj, kar sem nekoč rekel, da ne bom nikoli naredil. Ampak jaz vem, da boš ti čez čas razumela. Danes najbrž ne boš, pa koliko te poznam, jutri tudi ne. Pa ta vikend bo še vedno jezna name, ampak drug, čez čas boš razumela.
1: O moj bog.
0: In vam bom jaz zdaj kar direktno povedal. Glede, jaz sem se odločil, da moram narediti tudi jaz nekaj junaškega, zato ker moji sodelavci vsi po vrsti delajo junaške stvari. Tudi Zala iz šova domov in Lara z Denis Audi šova boste jutri trpeli po švicali na Ljubljanci, pa nosili boste izjemno odgovornost, ker boste poskušali pomagati Cenetu Prevcu zmagati bitko z Gargamelom. In ker so Tadej in Domen in Cene in Srečko in vsi ostali dečki v nedeljo puzali eno uro v breg, 36 stopinski breg, po vseh štirih poplaniški velikanki so puzali, da bi spravili kvadrocikl na vrh, ker je Cene naredil že na stotine, na tisoče kilometrov te dni, ker vi vsi kot prebivalci dežele junakov vsak dan nožično pridete pozdraviti junaka Ceneta Prevca in njegovo ekipo, nekateri potujete celo uro daleč, da pridete do točke, kjer je Cene, ker čisto vsak slovenski kraj ne more priti. Nekateri vzamete celo dve uri fraj v službi, da ga pridete pozdraviti, pa pol morate za to, ne vem, noc spravljati te ure ali pa dela dve uri dlje. Otroci cele ure pri pouku oblikujejo napise in plakate, se učijo pesmice in slogan junaške odprave in tako naprej. Vsi konkretno prispevate k temu in meni se zdi, kot da sem jaz do zdaj premalo.
1: No, mislim. Ne vem, no. Se ti zdi?
0: Preden povem, ja, se mi zdi. Preden povem, kaj imam v misli, bi rad povedal, da jaz ne maram višine. Čeprav potujem ogromno in sem veliko na letali, bi rad povedal, da se mi zdi, kot da tam nisi čisto zraven, prepada, no. Tam noter sem kao približno na varnem, načeloma se mi zdi, da sem. Mar si to mogoče ne ve, da imam jaz ponavadi celo pot med letalom, tisto polkno potegneno dol, zato ker mi je pač zoprno gledati, ker se mi zdi, da če imaš polkno dol, da potem nisi visoko. Mar si to ne ve, da jaz nikoli ne hodim po robu ograje na kjerenkoli mostu na svetu, jaz vedno hodim celo po cesti. Da vedno hoje ne 3 metre stran od roba ograje. In jaz sem si rekel, da moram iti čez sebe.
1: Ne.
0: Tako kot gre vsak dan 10-krat čez sebe junak Cene. In sem si rekel, da se moram enkrat za vselej spopasti za verjetno najbolj peklensko višino, kar obstaja. In potem sem jaz prebral, da letos praznuje 50 let od odprtja. 50 let že stoji tam. A sega visoko nebo. Redki zbranci so šli doslej gor.
1: Deroš kar nekaj, no.
0: Redki norci so šli gor.
1: O moj bog, ti si smešan, daj se ostal, no.
0: Redki...
1: Tebe bo mama ubila.
0: A veš kaj, ne moreš se z nasprotnikom spopasti, brez da se srečaš z njim. In jaz se s strahom ne morem spopasti na Instagramu, ne morem se spopasti na TikToku, pa tudi ne preko WhatsApp sporočil, ker se jaz drugače vodim dialoge. E, jaz moram ta strah srečati v živo in mu reči, kaj bi rati stari? A nisi ti votel od znotraj, od zunaj te pa nič ni? Zakaj se bojim stvari, če strah spoh ne obstaja v resnici? Jaz bi želel z mojim dejanjem podpreti Ceneta, njegovo ekipo, vse vas, ki ste doslej že nakazali sporočilo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in motivirati k temu vse vas, ki boste to mogoče naredili prvič, a pa mogoče, če celo lahko premorete še enkrat. In zato obljubljam, če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim.
1: Joj, ne, Hino.
0: Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
1: Kva? Ne.
0: Najvišji
1: ne,
0: v Evropi.
1: Ne, smešan.
0: Vem, Zala, da sem ti to že večkrat govoril.
1: Ti si rekel, da ti je to stvar, ko je v življenju ne boš naredil. Kva? Če smo se prejšnji teden o tem pogovarjali.
0: 360 metrov ima, Eiffel stolp v Parizu ima za primerjavo 300 metrov.
1: Pa če ti je 60... Jana povedala, da ne, da ni okej. Okay.
0: In to je res... moja obljuba pri ne. Mami Roškar prisežem.
1: Pa, tebe mama, bo ubila tebo.
0: Mama oprosti, ker si to zdaj slišala. Ti si mi nekoč rekla, da boš izredno jezna name, če to kdaj naredim. Ampak jaz vem, da boš ti razumela, da jaz to moram narediti.
1: Nehi, no.
0: Vem pa tudi, mama, da veš, da me je tega strašno strah, ampak jaz bi rad povedal, da to ni moj strah. To je tudi naš skupen cilj. Podpreti Ceneta in ekipo, ki že dni na terenu premikajo meje, da vsak SMS... Ne me prosim tako gledati, Zala.
1: Ja pa dobro, no pa vsega podpiramo, pa ne rabiš glih se ubiti za to. Pa dej, če tebe bo kap zadela, tebe bo švršlok, te bo zadel, pa spod pa bo mamo. Boga, mama Roškar, Znorela bo. Ziher je zdaj poslušala, ko je soseda povedala, da mora poslušati. Da boš naredil nekaj glupega.
0: Navadili smo se, da vsak SMS pomeni veliko več, kot sem številko na zaslone. Jaz vem, da vi dobite nek SMS nazaj, ko pošljete pomaga pet, pa pomagam 10. Ampak, a vešte, kaj je najbolj čuden del vsega? Da si del mene seveda želi, da ne bi uspela zbrati to kot lani, oziroma malo več, zato ker po mi ne bi bilo treba iti te gor. Ampak, a veste kaj, še veliko večji del mene si želi, da bi leto zbrali več denarja kot lani, tudi če sem za 20 evrov.
1: Ja, dobro, to ja.
0: Da uspemo in da premagam nekaj, kar me spremlja dlje, kot bi si upal priznati. In vsak SMS pomagam pet, pomagam 10, pomeni enega otroka več na morju. Eno poletje, ki se bo začelo drugače, in ena družina, ki bo imela čudovite spomine. A veste kaj?
1: Sti ziher.
0: Če gremo čez cilj, pogrem jaz gor, na trboveljski Raufung, mislim, da se reče Raufung.
1: Ja.
0: 1300 prečkma, vse sem pogledal, to je najvišja lojtra v Evropi. Ne prekinjena. Grem pa na višino, ki nisem nikoli zares imel rad. Dežela junakov je... Drugač bom povedal. Dežela junakov, to je moj izziv za vas, predvsem pa je to izziv za mene. Hvala lepa.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Živijo, jaz sem Irena iz Velenja. Želim Cenetu, da mu zadoseže cilj, ki so si ga zadali na radi ena.
1: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
2: In potem v njej ostanejo zavedno.
3: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
1: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
11: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
20: Volkswagen.
21: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo...
20: Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
22: Volkswagen.
21: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi.

0: Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Litiji je te dni vse posvečeno Tačkovem festivalu, ob tem naj omenim predstavitev ilustratorke Jelke Jantol v Mestnem muzeju Litije, več pa Tina Šuštršič.
3: V tednu Tačkovega festivala, v torek 2. junija ob 18. uri, v Mestnem muzeju Litija odpiramo posebno razstavo naše someščanke Jelke Jantol z naslovom Tam, kjer rastejo zgodbe. Jelka Jantol je ilustratorka in slikarka, ki v zadnjem času ustvarja predvsem na področju otroške in botanične ilustracije. Je avtorica otroške knjige Smrčač dobi hišo, poleg tega pa je ilustrirala tudi knjigo Trmoglava tetka jesen avtorice Milite Rozina Gulo. Na razstavi se bo predstavila z ilustracijami iz obeh knjig, njene slike združujejo mehke organske oblike, bogato barvno pa

0: Leto ter humoren in značajski pristop k likom, ki so polni topline, igrivosti in pripovednosti. Prisrčno vabljeni.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Zala, mala bi ti vreme brala.
4: Ja, drugače, čez dan oziroma do večera še kar jasno, no, pa suho. Pol po noč se bojo padavine z nevihtami od zahoda razširile čez celotni del Slovenije. Je pa tako temperature med 22 stopinj na Bledu, trenutno v Metliki 28 stopinj. Moram ti pa povedati, da na 360 metrih verjetno piha pa tudi bolj hladanje.
3: Jaz ne vem, spokaj naj rečem zdaj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Vozniki pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprt je izvoz Lesceje na gorenjski avtocesti iz smeri Karavank, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj se tudi na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec na cestah Padna Koper in na cesti Lucija Izola, prav tako v obe smeri. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče, tam se je razlila nafta. Srečno vožnjo. Ena malo kuha, Zala, bi ti povedala, kdo pride?
4: Jo, mislim, z razlogom te kuha. Drugač pride Blaž Fab iz Modrijanov. Zihar bo veselo, on vedno prinese dobro energijo. Pridejo malo podpreti našo, seveda, deželo junakov, našega junaka, Ceneta Prevca, ki pride tudi kmalu, no, ura že bežijo, če slabe pol urce bojo tle, sicer nekaj malega zamujajo, ampak vi kar pridite prav čas, da jih slučajno ne zgrešite.
1: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, naša dobrodelna akcija Dežele Junakov je strašno povezovalna. Poveže cele prebivalce Dežele Junakov zato, da stopimo skupaj, naredimo nekaj dobrega. Nam pa omogoči, da se v našem radijskem studiu oglasijo tudi številni znani Slovenci, čeprav smo strašansko veseli. Sveda tisti, ki ste mogoče manj znani, pa manj nastopate, pa imate manj glasbenih hitov, zelo smo veseli, če pridete na katerikoli točki pozdraviti našo akcijo Dežele Junakov. Tukaj je Blaž Švab, pevec skupine Modrijani, dobrodošel.
1: Živjo.
2: Ja, z veseljem, živjo vsem.
0: Res smo veseli, da si prišel. Rad bi povedal, da Blaž, ne vem, če veš, ampak že 12. sezona je tole Dežele Junakov. In kako vi kot priznani glasbeniki Modrijani gledate na to akcijo? Zdaj, vse malo nekje slišite za njo.
2: Poznamo jo, zelo osebno gledamo na to. Veš, meni morje rešilo življenje. Jaz sem petkrat skoraj umrl. Zato, ker sem bil tako zelo bolan. Ne? In imel sem tako hudo astmo, da recimo mogla moja mami pustiti službo in biti več let z mano doma, da me je merkala, da me je lahko pravi čas rešila. In dejansko mi je, brez morja, jaz ne vem, če bi bil še danes tukaj. In morje ni samo...
0: Astmatiko me lažje na morju, ne?
2: Absolutno, ne? Uh-huh. Zaradi zraka, pa zaradi prebolevanja, odpornost in vse to in borovci. In Za te ljube otroke morje ni samo grem na počitnice, ker me bojo, ne vem, da me ne bojo sošolci zasmehovali, ker nisem bil na morju, ampak je lahko tudi mogoč klic k zdravju. Marsikateri od otrok se bo nazaj vrnil z manj dermatitisa na koži, mogoče bo lažje dihal, mogoče bojo sploh ugotovili, da ni alergičen, ampak rabi samo več morja. Več, morje je zdravilno, morje pomaga in zato jaz na to akcijo gledam zelo osebno. Koncine mi grejo po konci, ko samo o tem razmišljam in ta vaša simbolika, da res vsak Slovenec z enim SMS-om, z enimi 5 evri lahko pomaga, da ok, znani smo tukaj v vetru, pa lahko spodbujamo, ampak odločajo pa ljudje z ulice, odločajo ljudje z dežele, odločajo ljudje zdaj na cesti, naj počakajo, naj pošljajo SMS. To so velike stvari, a ne? To so res velike zgodbe in če enemu otroku pomagamo, ne samo do počitnice, ampak tudi do zdravja, je to ena zelo pomembna stvar.
1: Drugače, tudi vi ste nekako junaški, pojete za te majhne otročke, ne? Prej smo se pogovarjali
2: redno,
1: o tem.
2: Redno, a veš, večkrat smo že bili. Kličejo nas, če bi prišli in enih par pesmi zaigrati in potem se včasih napokamo v avto in pač gremo. Vse si naredimo lep večer, spijemo z njimi kavo, malo podebatiramo, 20 minut neke pesmi odpojemo in svojo dušo napolnimo. Ne? Sej, lahko smo dobrodelni, pa pomagamo, ampak dobrodelnost je tudi naša potreba, moja potreba, tvoja potreba. Ena taka osebna higiena, da ostanemo ljudje, da ne gledamo samo, koliko smo zaslužili, koliko profita smo ustvarili, ampak da vemo, da moramo vračati. In mi smo toliko veseli, ker ti otroci potem tudi pridejo na špile in s tem vračajo, pridejo na stope, pridejo na veselice in to je en tak lep krožni promet ene ljubezni, ki nastaja tudi zaradi ene take vaše akcije.
0: Blaž, se tebi zdi, da je Slovenija junaška dežela?
2: Mislim, Slovenija je najboljša dežela na svetu.
0: To je jasno.
2: Pika, ne?
0: To se zavedamo vsi.
2: Ima čudovite ljudi, pika. Pomagamo, pika. Edino problem imamo z sodelovanjem. Tukaj nam ne gre preveč dobro, tukaj se še učimo, ampak glej, so pa akcije, v katerih se vsi povežemo in naredimo nekaj dobrega.
1: In znamo biti dobrodelni,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, smo pa junaki. Konec koncev, Martin Krpan je dober vzor, Kralj Matjaž, to so dobri, dobri vzori in imamo to, no.
1: Ok, kaj pa če gledamo Modrijane, vašo glasbo, katera je mogoče vaša najbolj junaška pesem? A govorite o katerem junaku?
2: Ja, mislim, malo za hec, recimo, Hočem le tebe, je ena taka ljubezenska, ko pač tudi to je junaško, ne, da takoj poveže ti všeč, ali pa...
0: To je zelo junaško. Ko bi to ljudje delali večkrat, kako bi bil svet lepši.
2: Vedno pripravljeni, pa precej neznana, ampak je bila himna gasilske olimpijade. Ko so gasilci imeli svetovno olimpijado v Celju, v istem mesecu, ko so bili požari tako hudi na Krasu. Ne? Tako da, mi smo vezani na gasilce. Če gasilci ugasnejo, ugasne tudi
0: ne,
2: muzika.
0: Ne, to sploh ne upamo pomisliti.
2: Ne, mi to ne.
0: A zdaj pa, Blaž, hvala lepa, ker ste prišli. Res super, vem, da imate milijon obveznosti. A naredimo skupaj nekaj junaškega, nekaj, kar bo spremenilo življenje. Dajmo 1-10, ko ruknite 1-9-1-9, zdaj si skupaj vedo.
2: 1-10.
0: Dajmo tole narediti.
2: Na 1-9-1-9.
0: Hvala lepa, drugače, za obisk.
2: Z veseljem, bil sem počaščen.
0: Hvala.
3: Sklenite. Kupite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Daj ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
6: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
7: Radio Geos.
8: Hello.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
10: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
11: V trgovini Maurica na Brigu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
12: Klop ne izbira, zato moraš ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: Strešniki Golob.
15: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
14: Brezplačno svetovanje in izračuni.
15: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
14: Več na www.stresniki-golob.si.
15: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
16: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03 566 6500.

0: za zabavo bo poskrbela skupina Kalipso. Za odlično hrano, pijačo in bogat srečelov pa kresniški gasilci. Vabljeni na žur v Kresnice. Za vse strastne tekače in zagrete navijače, za hitre, drzne in tiste malo bolj počasne. Spet je tu tradicionalni litijski tek. Sobota 13. junij ob 8.30 na Valvazorjevem trgu. Cenejše prijave do 5. junija na spletni strani litijskitek.si. Pripravljen? Pozor! Kdaj? Pridruži se nam na litijskem teku zdaj! Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
1: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
0: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
1: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si. Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan. Poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Na Floridi so vložili prvo tožbo proti podjetju OpenAI zaradi strelskega napada na tamkajšnji univerzi. Državni tožilci direktorju Samu Altmanu očitajo, da je klevetalni robot ChatGPT nepremišljeno in namerno zasnovan tako, da med drugim pomaga pri načrtovanju strelskih napadov in jih spodbuja. Storilcu napada na floridski univerzi, v katerem sta umrla dva študenta, naj bi pomagal z namigi, kako skriti truplo. Poleg civilne tožbe na Floridi sicer poteka tudi sodna preiskava o tem, ali je bil ChatGPT povezan s streljanjem. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Zdala, mala bi ti vreme brala.
5: Ja, sonček je in do večera bi naj bilo jasno brez padavin, po noci bo pa pol mal tako. Dež razširil čez celotno Slovenijo, tudi nevihte bojo, no, jutro čez dan tudi oblačno pa deževno, jaz upam, da če, popoldan se tele nevihte razkadijo, jutro imamo izziv na Ljubljanci in upam, da bo suh.
4: Jaz tudi, jaz mislim, da bo popoldne brez dežja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Vozniki pozor, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna in na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zastoji so tudi na cestah Padna, Koper in Lucija Izola, previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Srečno vožnjo.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
4: Točno zato si tu, ko si.
5: Ja, no, zato kot tu, kot sem, ne? Trenutno sem v Litiji pred občino in upam, da bote vi tudi prišli sem. Naša karavana pa je v Šmartnem pri Litiji, tam imajo zdaj en lep sprejem, tudi če preklopite na Radio 1 TV, bote videli Miho Deželaka, pa našega Ceneta Prevca in ogromno enih ljudi, ki bojo kmalu tudi pred občino v Litiji, kjer jih čakamo, zbiramo se in jaz upam, da pridete tudi vi v čim večjem številu. Še vedno lahko pošljete SMS in pomagate 1919, pomagam 5 ali pomagam 10. Še nekaj lahko storite in sicer pošljete SMS, ta je brezplačen, na nič 51300, napišete kakšno dobro besedo, sedo, karkoli nekaj motivacijskega, da mogoče Cena in celotna ekipa dobi še malo zagona za zadnje tri dni. To je to?
9: Živi, jaz sem Aljoši Sele in Cena to, želimo vse dobro, vem, da bo zmogel in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile to, zato sem ponosen na vas, da premikate še gore.
0: Show domov!
6: Še več dobre glasbe.

0: Jaz bi sam rada povedla, kaj se je prej zgodil, ne? Mislim, Roškar je pač povedal, da bi rad prisostvoval, kde želi onako. Čeprav meni se zdi, da pač s tem, da ko smo vsak dan na terenu, da on tudi sam pošilja SMS-e, da vas poziva k temu, da širi dobro voljo in svoj glas. Hkrati še vse skupi širi preko Instagrama, svojih družabnih omrežjih, kjer pač Roškar si močen, ne? In vemo, da velik narediš s tem. Teb to očitno ni dovolj. Jaz ne vem. Ti... V glavnem on ima nek plan narediti nekaj, kar je drugač men en teden nazaj rekel, da je to njegov največji strah v življenju, da on tega ne bo naredil, ne. Nikoli, tudi za bilijon evrov.
1: Ne, res
0: in on
1: ne,
0: se je odločil, da gre na trbovski dimnik. Mislim, tep se je smešal.
1: Viš, kaj
0: je
1: največji problem? Presežem, da me Branka že četrtič kliče, zdaj že kliče na služben telefon. Branka, halo?
2: Hej, Robert.
1: Branka.
2: Kaj poslušaj, kaj to jaz nekaj slišim.
1: Ja, pa jaz ne razumem, kako to misliš.
2: Ja, ba je. Pošti nekaj, nekam plazo.
1: Branka, če
0: ja,
1: moram.
0: Ja, zmešan je.
1: Branka, če moram.
0: Ubrnaj se mu je, Branka.
2: Kam boš ti plazo, kaj si ti malo... Znehaj, no. Pa da je Robert, se te veš, se poznava, no. Pa če ti se skozi, mislim, kam boš staro, ne, to se hecaš, ne.
1: Branka, zdaj sem že rekel, zdaj ne morem reči, ne.
2: Kaj si rekel, ne, poslušaj. Robert, ti veš, ko mi greva na letalo, sediš že tak in tak na notranjem zicu, bok ne daj, da si pri okno. Pol greva na stolpe, ne upaš po onem steklu hojiti nikjer, se bojiš ograjo in se ti noge in vse tresajo. In da se ne menimo kakšne, ne vem, ograji, ko moraš iti kaj dol posneti ali pa karkoli, pa daj no.
1: Mislim, veš, Branka, če se ne gledal dol, gledal bom gor, ali kam, ne vem.
2: Ja, kaj boš pa dol šel?
1: Ne vemo, tam ja, to tudi jaz študira, pa ne vem, kaj ne naredim.
0: Če se mu je utrgal, no.
2: Pa daj ne moreš tega, pa si malo, poslušaj me, jaz te poznam, pa se ti, daj no, vse. Se poznamo, ne vem, nekako se že moraš prepričati, se veš, da moraš, ti boš celi posran, to ne bo šlo. Jaz vem, da ti rad hodiš po robu, pa delaš nove stvari, pa ne vem, kaj si se zmišljuješ, ampak tu, oprosti, imaš pa mejo. Pa kaj ti začem naštevati, daj si kaj premislil, ko sem bila visoko. Daj no, to se spomniš. Se spomniš Amerike? Se spomniš Dubaja?
0: Daj mu povej, da si najprej misli, da naj nekaj naredi,
2: ja,
0: no, če ti ni normalen.
2: Ja, ti samo stvari povem, no, se si boš premislil, ne? Je jasno to.
1: Branka, ne morem si zdaj premisliti, če sem na radiju živo povedal med tem, ko so vsi to poslušali.
0: Ja, pa dober, pač reči, da si bil pod vplivom nečesa.
2: A si pa češ, da si se zmislil, ali pa ja. Neki. Ne moreš tako, no.
1: Pa ljudi je že prišlo gor, Branka, pa ljudi je že prišlo gor.
2: Ja, ampak poslušaj. Ja, dol pa so padli zelo hitro, so prišli dol, razumeš? Zato gor boš že ti neko, to je res, meni je problem, kaj boš ti dol, ti boš gor stal in boš dol pogledal in boš dobil v to glavico in boš dobil, jaz ne moram živeti brez tebe, kaj si imam nor, pa mi imamo še pust stvari za nadeti, ti boš umr, glavim, ali pa te bo kap, nisi več mlad, nehaj, ker sem jezna, ker postajam jezna, ne moreš
1: Branka.
2: Tega narediti.
0: Res, ti se res ne zarevedaš svojega emša, veš, tebe res lahko kap
2: ja.
0: Zadane.
2: Mislim, si mlad, pa to pa z veliko si sposoben, pa jaz zaupam vate vse, ampak poslušaj, nekje so meni, toliko dobro te pa poznam, da to ne moreš, pa nehaj se zajebavati, no, pardon, grdo govorim, ampak prosim, no, ne moreš tega.
1: Rekaj, moram zdaj iti.
2: Ne, ker jaz bom jezna, nate, če ti skočiš, razumeš? A skočiš,
1: ne se vem skočiš, kak misliš skočiš?
2: Ja, padel boš dol, zato ker vem, pa prosim te, no, nehaj, ker to ni zate.
0: Misliš, da bo dejansko padel?
2: Seveda bo padel, on ima vrtoglavica, a še nisi videl, da se ljudje malo, a veš, dobro pogledal in bo vrtoglavica in boš kup padel in kdo ga bo tam, mislim, ne moraš tega, no, pa to je, pa dajte malo odgovornosti v glavo, no, pa daj fant, no, fant moj, pa daj, no, zdaj pa sem že res malo jezna, no.
3: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.

0: zaljubljena.
1: Jan Blesenjak, Flirt, prazna postelja, 17.5. Študio Radija 1 kliče junaško karavano s Cenetom Prejucom na čelu. Cene, dobro dan.
2: Roši, živjo.
1: Reci.
2: Ti. Daj mi ti povaj, ja sam jesto prav slišao, neki je radio, neki zaštekova. Kaj si rekao vjetru?
1: Cene, poslušaj, ne možeš ti gonit, ne možeš ti gonit po vseh tih 500 bregovih, pa potiskat kvadrocikl v breg na planiški velikanki in jaz tukaj v klimatiziranem studiju sedim pa nič ne naredim. Stari, rekel sem, da bom tudi jaz naredil neko veliko stvar, ki se mi zdi prav, glede na to, kaj ti vse delaš.
2: Pa je to res?
1: Ja, bom še stari, splezal bom gor, pa čeprav ne vem, kako bom to naredil. Res ne vem, kako bom to naredil, ampak jam to naredil, stari.
2: Ti už to naredil.
3: Pač te mu reči, da ne rabi glih tega narediti. Lahko naredi kaj druga,
1: zdaj si ne
3: vem.
1: Zdaj pač, če sem javno
3: ja, pa ne vem, pejt se sprehajat nekje, pa zbiri, ne vem, neki.
1: Cene, a se strinjaš?
2: Ali pa bod prijazen do ljudi okrog sebe za spremembo, že to bo čudno.
3: Joj.
1: Jaz sem zelo prijazen, drugače do ljudi okrog sebe. Cene, poslušaj, a me podpiraš pri tem?
2: Ja, lej, kar si rekel, si rekel.
3: Pa daj, Cene, no, pa če veš, kaj je strah, kaj pa če skupaj pade tam gor.
1: Cene je rekel, da je genialno.
3: Pa, kaj pa njegova mami, ko jo bo fršlok, Cene?
2: Le, rata malo težava, ampak pismo, Roškar ponavadi je človek, ki če nekaj reče, se tega drži.
3: Ja, to je res, sem dober, no, sen...
1: Cene, se vidimo v Litiji.
2: Okej, vidimo v Litiji.
1: Hvala.
4: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: težavo danes ne samo, da kolesariš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona. Tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meko, kje pa?
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. It's gonna
11: be a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Karglas popravi, Karglas zamenja.
18: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
20: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: Problem ni denar. Problem si ti.
22: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
23: Eventim.si.
24: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Moje ime je Mica Kotnik. Na žalost nisem mogla priti počakati Dolič v Premislinji. So bili otroci, učiteljice in številni drugi krajani. So krajani zelo veseli tvojega prihoda. Sem videla, da so te resnično vsi pozdravili tako, kot je treba. Na Koroškem si vedno dobrodošel, pa če prideš zaradi dobrodelnosti ali pa kar tako. Tako da, pridi še kdaj.

0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bo zrasla nova stolpnica. Mestni svet je namreč včeraj med drugim potrdil dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za skoraj 60-metrsko poslovno-stanovanjsko stolpnico na križišču Celovške ceste in Gospodinske ulice v Šiški. Projekt predvideva 80 stanovanj in več poslovnih prostorov. Poleg tega so prežgali zeleno luč noveli akta o javnem zasebnem partnerstvu za projekt Športni park Črnuče, ki med drugim prinaša dvorano za padel. Ljubljanskim košarkarjem je uspelo. Cedevita Olimpija je tako 6. zapored in 23. v samostojni Sloveniji postala državni prvak. Finalno serijo proti Krki so dobili 3-0, potem ko so včeraj v novomeški dvorani Leona Štuklja slavili 87-71.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala bi ti vreme brala?
4: Do večera je jasno, sončno in suho, po noč se bojo padavine z nevihtami od zahoda razširile kar čez celotno Slovenijo. Jutri sicer naj bi bil dež, pa tudi nevihte, zjutri ziher. Jaz upam in držimo pesti, da čez dan se bo to malo umiril. Čaka nas izziv na Ljubljanci, jaz upam, da vas pride čim več. Sicer bo v vsakem primeru, ampak upajmo, da ne bo dežjano.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar, Komando in Postojno in tudi na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna, Koper in Lucija Izola. Previdno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Drugač pa ni radarjev, ne, radarji že so, pač dobenega ga niste opazili, zdaj zginili niso z obliča zemlje. Ne? Če opazite še kakšnega, nič 80, 22, 55. Jaz prisežem za London, da me spet mama klik.

0: več ja, ljudi me že klicalo, ja, en ura me si kličali,
1: ja, ja, ja, ker ja vse je, veš kaj, ja vse je in boš videl, kako bo jezna, ker naj te nahruli, ker si obljubilo neke glupe stvari, neke kar te je česar, te je tebe najbolj strah, pa kar je nje najbolj strah, da boš lazil na unutar boveljski jedilnik, zdaj se ji pa jav, halo, mama Roškar, se čujemo, kar prosim, povejte mu, da se mu je zmešla, da to ne gre
2: ja,
1: tak.
2: Ja, samo ja, čisto.
1: Ka lahko mu to nekako preprečimo, še Branka je klicala in se je tudi snel
2: ja,
1: čisto.
2: Ja, bomo preprečili, to ne bo šel sigurno ne.
0: Mama, zdaj sem že rekel, da grem, zdaj moram iti.
2: Ne, ne bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam.
0: Mama, zdaj ne morem več reči na iti nazaj, ko enkrat je ono...
2: Bož, če ne bom pa jaz rekla, da ne.
0: Komu?
1: Mama je rekla, da ne dovoli.
2: Sem bom rekla, da ne.
0: Zakaj?
2: Zato, ker ti ne boš to plazo, vr, ja? Pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
1: No hvala, končno malo razuma v našem programu.
2: Veš, tako da kar to pozabe, ko da nisi nič rekel pa nič.
0: Mama, če sem že povedal, jaz to na radio, kako to misliš?
2: Ja sem tudi povedala.
0: Gre za otroke, pa zato, da bodo imeli počitnica na morju. Veš, da je to velika stvar, to je dobrodelna akcija.
2: Sem ti povedala, da ne, oni lepo imajo počitnico, samo brez nekega dimnika, pa tak naprej. Nemo zdaj o tem razpravljala.
3: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
4: In več dobre glasbe.

0: To je Benson Boone, Beautiful Things. Mi smo v Litiji. Sedma etapa se je končala od desetih. Cene sedma od desetih.
1: Zdaj se pa že malo voha debeli artiča, ne?
0: Malo po soli. Ja. So aroma soli je v zraku.
1: Mislim, to je absolutno od Švica, pa pol tisto, ki se posušike ostane na telesu. Ampak bomo te vonjave čim prej dal ven, iztele ven, pa potuš. Je pa ja, se že voha morje.
0: A sta slučajno do cilja skupaj prikolesarila novi pa stari junak? Mislim, novi pa stari, ne v smislu starosti, ampak novi
2: pa, ja. Jasva in ful mi je bilo v čast, res. Štart je bil tak brutalen, direkt v klanc, direkt po juhi, po kosilu. Ne bom pozabil kraja, ki se imenuje Spodnje Blato, tam sem jaz usedel se gor, ampak pol, ki smo se ujela, sem pa jaz se lepo, najprej mi niso šli desni ovinki, ne, pa sem se lepo naslonil na njegovo desno ramo, viš kot uživancija, res. On super voz, krasen, zaupam mu in do debelega artiča je...
0: Glede na to, da imaš ti Miha tisoče kilometrov za sabo, a se ti zdi, da kar obvladuje za to vozilo, ker to vozilo je strašno specifično, ne?
2: Zelo ga obvladuje, se pravim, res da ga tudi že zvrnil, ampak to bolj zaradi pore po mojem, no, kakor poznam njegov navihar karakter. Ja, enkrat, ampak...
1: Už rekel, da to nisi videl.
2: A nisi videl?
3: Aj, nisi videl, ko sta ga tleniško zvrnala.
1: Zala, glej, da Roška reformira.
0: Jaz absolutno nisem vedel, da je on zvrnil vozilo, daj.
4: A jaz mislim, da hočem videti ta video.
0: Mislim, a je bilo neprijetno?
2: Je za pogledati.
0: Je za pogledati.
2: Ne, sta imela pod kontrolo. To so, a veš, to so skakavci, ki znajo tudi padeti tako kontrolirano. Tako da sta lepo pobrala in se smejala pol. Odsmejala do konca, ne?
1: Ja, ja, je bilo. Je pač ena klukca, sem jaz temu rekel, ratalje.
2: Ne, drugače pa, če si vzamem sam tok prostora, da rečem
0: še, lako,
2: da...
0: Ti lahko si, Miha, zameš,
2: kaj češ. Prevc je zame odlična osvežitev te akcije. On je, ne vem, čudovit obraz dežele junakov in jaz sem najbolj vesel in najbolj ponosen na tega fanta, ker na kvadru to zgleda tako dobro in ves čas ne smejam, da jaz sam rečem. To je to.
0: Ker veš, da, prihajajo zvoki iz vse strani, glasovi iz vse strani, ljudje iz vse strani in med to vse, vse to emocije pod kontrolo je velika stvar. Meni se zdi, kot da imaš ti cene fut te stvari pod kontrolo.
1: Ja, a veš, ker si bil na vrh skakalence, si nisi smel dovoljati, da pride kakšna napačna misel v glavo in pač to ti malo ostane. In če smo že toliko pocukrani, no, lahko pa še jaz malo nadaljujem, pa bom tudi lepo iskreno povedal, a veš, kako bomo Miha radi ljudje. To, zdaj, tele par lokacij, ki je bil zraven, kako so Tomu mahali, kako so bili veseli, ki je še on zraven prišel, to so ga kar vse povlekel. Na neki točki smo se ustavili, ga je gospod prišel v avto, iskati ga kar ven povlekel, da on tudi more prideti, pa kako je zdaj, pa kako se kaj dogaja.
3: Veš, to so leta, res, leta.
1: To so leta in leta, tako je.
0: 11 krat je vozil, veš, da to, se, to pa se je kar enih simpatij mogel nabrati v tem času, ja.
1: Kolikor sem ga spremljal, ja, določene kolesarje, meni čisto neznanci, je on že povsem poznal.
0: Zdaj pa v Litiji je res velika množica. In zdi se mi, kot da junaš, dežela junakov, čuti, da se bliža vrhunec. A veš, zdi se mi, da smo vsi, kot da bi bili malo neočakani, pa nervozni, pa malo nas je strah, pa kakšno, pa malo razmišljamo malo o končnem rezultatu. In zdaj se pa res čuti, da smo na tri četrt, no? Mislim, ste, no, mi dva so studijo sedela, ampak...
1: Če smo v matematiki, smo... Čakaj, da...
0: Sedem desetin je...
1: Ja, še, niše, manjka še.
3: Sedem desetin.
0: Zdaj pa pojta ven, ker ljudje so prišli za to, predvsem, da vidijo vaju. In redko, da bo ta dva oba onaka na kupu, tada to za Litija je dobila danes posebno čas, no.
1: Zelo je res.
0: Hvala, srečno, da šta se.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežele junakov za počitnice otrok.
5: Sveže na Radiu 1.
7: Radio 1.
5: Niko Santos.

0: Danes uz jutranji kroniki.
1: Za obabom jaz rekel takole. Vsak se na štartu lahko zmot. Ampak od takrat naprej, pa moraš priznati Rudolc, da oba drži ta besedo. Zelo načelna sta.
2: No.
1: Tudi eden še ni nič naredil drgačko, kar je Janez obljubil.
2: Dober, samo.
1: Pač se je zalomil, ko je na začetku. Ampak zdaj pa dela tako urce. Boš, da se takoj zalom, tudi če se fejst, kukar da se pol še stokrat pomal.
2: Jej, Marjan, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Komandir?
1: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
1: Seveda vem.
3: Ja.
1: To je perfektna zadeva.
3: Ja, in kaj je to?
1: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio Geos. Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
5: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
4: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
5: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
6: Knjigovodske in računovodske storitve.
4: Kadrovsko in pravno svetovanje.
6: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
4: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
7: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
8: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
7: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
8: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 40 90.
9: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
11: V nedeljo 7. junija vabljeni na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Start pohoda bo ob 9. pri župnišču na Polšniku. Na poti se bodo predstavile kulturne

0: pana Poušník Picasso.
1: Hitr sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic, na Brodarski ulitiji.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
1: Radijska mreža Radio 1.
6: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: V zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šest je, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam tudi Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo nato poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalu zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je medtem zbral več kot 13 tisoč podpisov. Novela ukinja možnost, da se posameznik na ustavnem sodišču pritoži nad parlamentarno komisijo, ki ga preiskuje. Po mnenju pobudnikov to komisijam omogoča, da preiskujejo kogarkoli in posegajo v njegovo zasebnost brez sodne odredbe. Prepričani so, da novela odpira prostor za zlorabe in ruši varovalke pravne države. Zdaj morajo za razpis referenduma v 35 dneh zbrati 40 podpisov. Belgijski zračni prostor pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Charleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude letov pa pričakujejo še pozno v večer. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20 tisočim potnikom.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Ja, po noči se bodo padavine in nevihte razširile nad večji del Slovenije, prihajajo namreč z zahoda, ponehale pa bodo jutri v popoldanskih urah. V četrtek bo potem sončno, edino na severozahodu države ni izključena kakšna ploha, v petek popoldne padavine od zahoda ponovno čez vso Slovenijo in popoldne bodo ponehale. Torej v petek dopoldne bodo štartale in popoldne bodo ponehale. Poglejmo trenutne temperature, 22 Bled, 23 Nova Gorica, 24 Gorenje, Velike Lašče in Izola, 25 Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj, 26 Novo mesto in Sevnica in pa 27 Črnomelj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Igor, kako je na cestah?
6: Ja, lepo zdrav. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 pred razcepom Gaberk zaradi kosov pneumatike na vozišču. In pa zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru, še nekaj med Ravbar komando in Postojno, tudi v obratni smeri nekaj malega. Na cestah Brestrnice Spodnja Selnica zastoj pa Padna Koper in Lucija Izola. Pa še radar na izlakah pri podjetju Eti. To je to, srečno in varno.
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
2: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
4: Res vaj, nova etapa dežele junakov je končana tudi za današnji dan. Sicer pa, kar se tiče ekstra torka, ki je pred nami, tokratni gost bo Robert Friškovec, mnogi veste samo, da je zaporniški duhovnik, je pa tudi čisto na sveže ambasador integritete na KPK. V živo bo z nami v studiju med 21. in 22. uro.
7: Potem danes bova poklicala Miho Deželaka, da nam malo obrazloži, kaj se je dogajalo v burnem torku od jutra pa se tja do zadnjih kilometrov, ki jih je prekolo prekolosaril skupaj s Renatom Prevcem.
4: Ja, malo bomo šli tudi čez ministerske kandidate in kandidatke, ki so dejansko, po našem mnenju, vsaj malenko zgrešili poklic oziroma resor.
7: Dobite pa tudi prvi prosluh tokratnega glasbenega King Ziva.
4: Tako da vse to, če se nam boste pridružili v naslednjih 4 urah.
7: Dobrodošli.
2: In še več dobre glasbe. Še.

0: Williams in Happy. Ja, danes nikar en torek, je namreč pred zadnji dan dežele junakov, zato imate še možnost, da se nam pridružite in s ponosom rečete, lej, tudi moj prispevek je zraven, tudi jaz sem v tem petkovem finalnem znesku, nekaj smo pa dodali zraven in vse skupaj bo otrokom omogočilo počitnice.
1: Torej, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, Kinga pa bo zdaj pomagala vam, da boste na tekočem, tako kot vedno.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, kje boste bivali?
0: Ja, zadeva, ki zanima, mislim, da kar praktično četrtino Slovenije objavljene, namreč nov razpis za študentske postelje oziroma stanovanja, vloge za sprejem in podaljšanje pa bodo začeli sprejemati s 1. julijem.
1: Torej, v bistvu še kar dovolj časa.
0: Ja, ampak veš, kako hitro zletijo te poletni tedni in hitro...
1: Dejte si opomnik.
0: Ja, hitro človek pozabi. Vse tako mine ko raketa in je res fajn, da opozorimo. Ob razpoložljivih posteljah so seveda v igri tudi letos tudi subvencionirana stanovanja zasebnikov oziroma država da nekaj evrčkov zraven.
1: Številka 2. Športne drobtenice.
0: Ja, včeraj zvečer polna dvorana Tivoli, dobrodelnost in pripravljalna tekma Srbijo, ki so pred začetkom Lige narodov naši odbojkari ponovno premagali.
1: Potem tenis, moja sestra Andreja Odvicah na Roland Garrosu žal izgubila v četrtfinalu, Žiga Šeško pa uspešno deluje odprto prvenstvo Francije v mladinski konkurenci, prebil se je v osmino finala, tako da bravo.
0: Bravo, čestitke. Po osvojitvi državne krone in uspešni sezoni pa iz Cedevite Olimpije poročajo o odhodu dveh nosilcev igre. Ekipo zapuščata Nikolič in DJ Stewart.
1: Številka 1. Zaščitena.
0: Zaščitena, tako naj bo tudi vaša prva in vse naslednje poletne avanture. Pred sezono je na mesto opozorilo, da v Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zaskrbljujoče narašča število spolno prenosljivih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis, HPV in druge. Na NIJZ ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in seveda, da je najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita uporaba kondoma.
1: Število večina okužb v zadnjih letih dosega rekorde, oziroma so številke iz leta v leto višje, še bolj konkretno pa se pozna, če jih primerjamo z 10 leti nazaj.
0: Ja, to so pa tudi večkratniki lahko pri posameznih okužbah, tako da, tako kot imate na glavi čelado, upam, da jo imate, na motorju, skiroju in kolesu, dejte zaščiti tudi svojo spodnjo glavo, da boste imeli varno poletje 2026.
1: Srečno!
2: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: bil Alvaro Soler in te imaginava na Radio 1.17. Je čez 6. Miro se Klepači Gostinčič, dobrečer Slovenija.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Danes sem videl en članek z naslovom ja. Zakaj je voda iz Vipavske vodarne občasno motna in malenkost obarvana?
1: Upam, da zaradi vina. Lepo bi bilo, no.
0: Ja, lepo, pozitivno prispevaš zraven, v bistvu pa zaradi vremenskih vplivov, ampak bodo zdaj z novimi investicijami v sistem tudi to rešili, ne?
1: Ali pa greš v klet in pozabiš na vodove.
0: Tako, Klepač, tudi to je opcija, ja. Seveda, seveda, normalno, normalno. Pozitiva velja. Elvis in JXL, A Little Less Conversation, čez par trenutkov na Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
5: In potem v njej ostanejo zaved, no. Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
4: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in investiraj že od 30 evrov na mesec. Generali Investments.
6: Ko se zabava zaključi, ostanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo s svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
7: Odrgnine, ureznine, opekline? Medigel hidroaktivni lipogel. Lajša bolečino, hladi, spodbuja celjenje in zmanjša brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč za vašo kožo. Štada.

0: iščeš smisel življenja, ni tu vsega. Spoznaš, da je sreča lahko poteča. Takrat te v zraku držijo zrele odločitve, te, ki štejejo v zlatih letih. Modre odločitve. Skleni varčevanje pri Modri.
1: Kraljevski večer. Od 6 do 10.
2: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio
1: In. Več dobre glasbe.

0: Him in Join Me.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, na zahodu bodo štartale padavine, po noči se bo vse skupaj v družbi neviht razširilo nad večji del Slovenije, ponehalo pa bo deževje jutri v popoldanskih urah. Potem v četrtek spet sončno, v petek pa dopoldan nov paket padavin od zahoda, razširile se bodo čez vso Slovenijo in ponovno v popoldanskih urah ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Igor Kukovec, poglejmo še na ceste, da vidimo, če je kaj težav.
4: Ja, promet ovira na primorski avtocesti A1 pred razcepom Gabrk, kosi pneumatike na vozišču in zastoj ostaja na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Pa še radar previdno na izlakah pri podjetju Eti. Srečno pot!
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In vsi smo združeni z enim namenom. Lep dan, dober večer in lepo pozdravljeni.
7: Hvala, ko smo skupaj, dobrodošli na enke ving večeru.
0: Tako, dežele junako, kot veste, ni več samo dobrodelna akcija Radia 1, ampak je postala pravo gibanje. Postala je prenos energij, postala je temelj dobrodelnosti v Sloveniji. 10 dni, ki pomenijo nešteto nasmehov in za mnoge tudi spremembo življenja. Torej, počitnice, na katere sicer te otroci ne bi mogli iti. Otroci dobijo tako trajen pozitiven spomin, dobijo varen pristan. Žal in na srečo premnogi dobijo odmik od lakote, od nasilja v družini in vseh mogočih problemov.
7: Ja, letos kot recikl že 7. dan goni dobitnik olimpijske kolajne in človek, iz katerega pozitiva kar šprica.
0: Ja.
7: Cene Prevc, vi pa ste ga takoj vzeli za svojega.
8: Živi, jaz sem Ljoši Pele in cene to želimo vse dobro, vem, da bo zmogel in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile to. Zato sem ponosen na vas, da premikate še gore.
7: Hvala. Ja. Hvala.
0: Planiški ziv, neverjeten.
7: Neverjetna. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Pomagajte tudi vi, bodite ponosni na dobrodelno Slovenijo.
0: Bodite delni. Ja. Kmalu pokličemo tudi na teren našo zdravstveno ekipo G-Medic, da preverimo, če imajo kaj težav ali če vse poteka tipi-topi kot po maslu. Ostanite z nami.
9: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
10: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: novi. To sta bila Luka Sešek in Nipke in to je Radio 1, 20 do 7. Dežele onakov še vedno poteka, še par dni do petka in to je fantastična zgodba o ljudeh, ki pomagajo, ker se jim to zdi normalno in prav. Tudi z SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Jutri pa ob 5 pridite ob Ljubljanico, v izzivu nabiranja predmetov iz reke se bosta udarila Deželak, Junak in Gargamel, vsak v svojem čovničku, vsak svojim pedalinom, z mrežico v roki, vi pa ob bregu, seveda z navijanjem.
0: Ja, in vsak svojimi pomočniki, ki bodo morali čim boljše manevrirati s pedalinom. No, ko je ekipa Dežele junakov na terenu, je pomembno tudi to, da so vsi varni. In zato skrbi ekipa G-Medic. Z Gašperjem iz G-Medica se je slišal že klepač prejšnji četrtek, no od nedelje dalje pa je tudi ta omenjeni Gašper iz G-Medica prisoten na terenu in je trenutno na zvezi. Gašper, pozdravljen, v Litijo.
2: Živjo, pozdravljeni.
0: Živjo. Kako vse poteka? Je ekipa pridna, ljudje pazijo na se, eden na drugega, je bilo treba dati že kakšen flajšter, ker smo videli tudi, da sta se zvrnila cene in ne vem
1: lanišek.
0: Kaj se, lanišek so neki driftali, kako je bilo?
2: Za enkrat je v redu cene, pa lanišek sta preživela brez poškodb, je bilo samo navaren zgledal, je pa član ekipe danes padel.
1: Kdo?
2: Aljoša se je prav grdo zvrnil.
0: In je bilo kaj hujšega?
2: Ampak je brez zlomov, par odrgnin, par ranc, ampak bo zborbo do konca. Je rekel za otroke tudi do krvi.
0: Dobro, ker že prejšnji teden, ko si se javil v klepaču, si povedal kako in kaj moramo početi, ampak vseeno, če ponoviš ali pa nadgradiš kakšen nasvet za vse tiste, ki se odpravljajo s karavano po Sloveniji.
2: Na srečo je Aljoša imel don čelado, tako da v glavo se ni udaril. Je
0: Bravo.
2: Pa treba imeti varnostno razdaljo te, ki se priključujejo karavani, ker je to bil danes ključni dogodek. Lahko na spustih je treba imeti varnostno razdaljo, paziti vsi čelade na glave, pa zmerno.
0: Ja, in tudi še kakšna ploha oziroma nevihta lahko karavano ujame jutri in tudi v petek. Sicer pa pri G-Mediku, kaj vi počnete, ko niste v deželi junakov?
2: Drugače še imamo zdravstveno varstvo na vseh prireditvah, od kolesarskih dirk, veselic, koncertov. Poleg tega imamo še zdravstveno varstvo z motornim kolesom, za kolesarje, tekače, potem pa še predavanje prve pomoči za podjetje, posameznike, to je pa to.
0: A je sploh kaj, česar ne počnete?
2: Ker se zdravstva tiče, imamo bolj ko ne pokrito vse, kar se izven bolnišnic zda narediti.
0: Bravo, bravo, bravo. Ja, držite se, dejte paziti na vse naše člane sanjske ekipe in vse ostale, ki se jim dnevno pridružujejo, torej gre za tisoče in tisoče Slovenk in Slovencev z velikim srcem. Gašper, hvala lepa in lep pozdrav.
2: Hvala vam, lepo se imejte, srečno.
0: Čau.
2: Čau.
3: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Martin Solveig in Dragon Eat Hello na Radio 1, 12, oziroma 13 je do 7. Dobro večer, želiva Kinga.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Še ena vrhunska bizarka, preden šibnemo naprej z muzikom.
1: Okay.
0: 50-letni Rus je popolnoma pozabil, da se je pri obrezovanju drevja poškodoval oko. A ste videli ta članek?
1: Ne.
0: Šele, ko so bolečine postale neznosne in je začel izgubljati vid, je odšel v bolnišnico in iz očesne dupline so mu povlekli v 10 cm skovejo. A to obstaja? Kako je to sploh?
1: Ja, ali je bil tako nasekan, da ni čutil tu bolečine?
0: To je noro.
1: Ali pa je bil tako skoncentriran in je bil usmerjen v rezanje drevja, da ni opazil, da mu se oko zliva.
0: Mislim, le, ni nosil zaščitnih očal.
1: Tako je to mi jasno.
0: Ja, da ga je v oko zadel košček lesa,
1: ja.
0: Ker je bolečina s časoma popustila, je menil, da poškodba ni resna.
1: Jaz se smejem, zato je hudo.
0: Me res je hudo.
1: Ampak, če bi počakal še pol leta, bi mu lahko odprinilo se drevo, bi mu zrasel čelo rast, verjetno.
0: Smisliš ti to, da imaš po stanovanju ti rast drevo? Kamorkoli se premikaš, imaš drevo.
1: Imaš uko. Imaš drevo na uko.
0: Kaj takega? Res smo zanimiva bitva, bite ljudje.
1: Ljudje smo posebni.
0: Res smo posebni hudiča. Kangs in Never Going Home. Pa še kakšno bomo dodali, potem pa sveže novice, ki jih pripravlja danes Blaž Benedičič.
2: Radio 1. Od 6 do 10.
3: Kink večer.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Spremljaj Deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio 1 TV.
11: Ergorest. Najbolje ocenjene vzmetnice v Sloveniji. Za boljši spanec in več energije. Ergonomske vzmetnice Ergorest zdaj do minus 71% ceneje. Obiščite nas v BTC-ju na Avstrijski 13 ali na ergorest.si.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate. Generali Investments.
13: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
14: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
15: Radijska mreža Radio 1.
16: V družbi Klepača in Gustinčiča.
17: Od 6 do 10 zvečer.
16: Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

0: 7 je, lep pozdrav.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 let neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi, tako kot zdaj mađarski in italijanski, denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović si je sicer že med volilno kampanjo zauzemal za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja, s priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. V albanski prestolnici Tirani se je medtem zbralo na tisoče ljudi, ki protestirajo proti luksuznemu letovišču. Po načrtih naj bi bilo zgrajeno na okoli 2,5 kvadratnih kilometrih zaščitenega obalnega območja na jugu države na veliko škodo ekosistemu in bioraznolikosti. Albanska vlada je 3,4 milijarde evrov težak projekt po besedah aktivistov odobrila mimo javnosti, za njim pa stoji zet ameriškega predsednika Trump Jared Kushner. Protestniki zato zahtevajo odstop premijeja Edija Rame. Sedanjim in bodočim študentom pa se približuje pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj kot 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ja, tako že po noči od zahoda dež in tudi nevihte, ki bodo zajele potem vso Slovenijo in jutri popoldan ponehale. V četrtek bo fajn, v petek nov padavinski paket, potem pa upam, da se bo stabiliziralo, ker se čevapi pač ne bodo spekli sami. Dajmo to vreme postaviti na mesto. 22 ta trenutek ura Dovlici, 23 Šempetra pri Gorici, 24 Vransko, Murska Sobota, Ljubljana, Vrhnika in Izola, 25 Maribor in Ptuj, 26 Novo mesto in Cerklje ob Krki in 28 Vinica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Igor Kukovec, danes je bilo kar precej težav na cestah, kaj od tega ostalo?
8: V bistvu nekaj dost. Zastoji na cestah Padna Koper in pa Lucija Izola. To je to, srečno, varno in seveda tudi strpno, čisto kakšnem zastoju.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem. Radio
5: ena. Ja, zdaj smo našli nov svetovni paradoks.
0: Kaj?
5: Pa je, da so premnogi ljudi razvitega sveta tako padli v zdravo življenje, da skrbijo za to zdravo prehrano non-stop, za treninge, obvezno sproščanje, zraven je še urnik, ki je natrpan z dedom in možgani polni še vseh teh zdravih početij in to vse povzroča tako velik stres, da vse skupaj bolj škodi kot koristi. Torej, zdravo življenje ljudem že povzroča nezdravo življenje.
0: Veš, jaz pa še čutim, zakaj sem tako zdrav, ne?
5: Zakaj?
0: Čitam zato, ker ne živim tako zdravo.
5: Ja, ampak ti vseeno, ker predvsej meditiraš, pa ješ zdravo.
0: Ampak ne pretiravam.
5: To je tudi res, Klepač.
0: Moš biti malo len.
5: Tako. Bravo, tukaj lahko damo piko. Lenoba ne škodi.
0: Ne, Lenoba rešuje življenje.
5: Koristi.
6: In še več dobre glasbe.

0: Robbie Williams in Love My Life na Radio 1 10 je čez sedmo, Miro sva Klepač in Gostinčič in slabi dve uri manjkata do ekstra torka. Danes pride gost, pri katerem bi lahko odprli 10 težkih tem, pa bo verjetno najbolj zanimivo prav to, kako mirno govori o njih, v bistvu o vsaki zadevi. Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, medijator, človek, ki se že dolga leta srečuje z ljudmi, ki so v življenju naredili velike napake, pa tudi z vprašanjem, kaj potem?
1: No, zanimivo pri njem je, da je nekoč razmišljal o kirurgiji, o tem, da bi zdravil telo, danes pa se veliko bolj ugvarja z ranami, ki jih ne vidimo tako hitro, torej zdravi dušo, psiho.
0: Ja, ja. In še nekaj. Robert Friškovec je sveži ambasador integritete pri KPK, kar je pri človeku, ki dela z odgovornostjo do odpuščanjem in novimi začetki, kar predvsem močna kombinacija. Vsako leto mimo grede poroči tudi mnogo parov in doživlja ogromno anekdot oziroma ima dejansko drugačen pogled na življenje, ker ga vidi iz drugačnih zornih kotov.
1: Tako da, če imate kakšno vprašanje zanj, kar na plano, SMS 051 300 300, danes bo z nami ob 9 zvečer v Ekstra Torku, torej Robert Friškovec v Enkenem studiju. Uživo bomo tudi na Radio 1 TV in stare pogovore Ekstra Torka pa najdete na YouTube kanalu Radio 1 na vseh pretočnih teh platformah, kjer so in, podcasti. Ne?
0: Tako in tudi na radio1.si. Torej se vidimo in se slišimo tudi danes med 9 in 10.
2: Živjo sem.
3: Zdravo sem.
4: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
5: Enkine.

0: Red Alton in Blood Running, ko so najšče sedmo, Klepač in Gostinčič obožujeva razno razne bizarke z vsega sveta in eden najbolj nenavadnih incidentov v zgodovini nogometa se je zgodil pred par dnevi. In sicer v drugi ekvadorski ligi, ko je vozilo za nujno medicinsko pomoč, torej imeli so tisti golf voziček, ko so prepeljali ponesrečenca, se je v bistvu zaletelo oziroma na igrišču povozilo lastnega igralca.
1: Vamos a ver si hay alguna variante. Ojalá primero, ojalá que se recupere.
2: Uy, cuidado acá. La camilla contra
1: Caicedo. Lo atropelló la camilla Caicedo.
2: Increíble.
0: Neverjetno so dodali te komentatorji na koncu. Ja, živemu človeku se vse zgodi, lejte.
3: No, mi smo pa lahko kar prav veseli, da kadar cikl drželi enako vozi cene prej od medicinsko ekipo, pa na česa, G-medik.
0: Ne pa ta deček,
3: ne pa ta deček,
0: ne. Groza. Še trije dnevi dežele junakov, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, midva pa super muziko naprej v današnji torkov King večer. Kajgo in Ava Max, whatever, kmalu.
4: Gostinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Na Radio 1.
5: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
6: Topla, povezana in pa srčna.
5: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Kraljevski večer.
2: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
2: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Sabrina Carpenter in Espresso. Ja, če se dobro spomnite, so meteorologi napovedali 3 fronte ta teden. Ena je Slovenijo že prešla, naslednja pride danes večer od zahoda, po noči bodo plohe in tudi nevihte se razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale, četrtek bo ok, v petek podobna zadeva, zjutraj dež že na zahodu, potem se bo razširil proti državi in ponovno v popoldanskih urah ponehal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: In Igor Kukovec, ter najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ja, lep pozdrav. Še vedno daljša zastoja, ki ostajata na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Nekaj si še mislil povedati?
0: Ja, kar dejmo se počasi navaditi na te zastoje, zato okay. Ker je izmenični promet na Belvederju nad Izolo in bo tako očitno še ves junij, torej bomo kar
3: trpeli. Krožišče.
0: Ja, krožišče še vedno.
4: A nismo že navadili na zastoje.
0: Ja, ampak to je pa res malo preveč. No. Še pred sezono, kaj še lepo? Kaj še lepo v petek, če že danes tako?
4: Zastoj je zastoj.
0: Ja, zastoj je zastoj. To pa res pomaga vsem. Bravo, Klepač. Yes.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Tras zadnjih treh dni dežele junakov, jutri bo jutršnjem in v petek vse skupaj imate na radio na pikasi in si dejte tudi v beležko, če imate čas, se vidimo jutri v čim večjem številu ob Ljubljanici ob 17. uri. Zakaj, boste slišali čez par minut.
1: V soboto 20. junija pa se lahko srečamo tudi na Kardeljevi ploščadi, kjer bo karneval Joker Out, bodo z mega open air celodnevnim spektaklom obeležili svoj 10. rojstni dan.
0: Tako je in to je njihov Carpe Diem.

0: Ale Farben in Baby Goodbye. 22.8. je. V Denis Radio Show je zjutraj prišel Gargamel in razkril kazen za Ceneta Prevca, če stari junak Deželak jutri zgubi proti Gargamelu. Izziv bo ob 5.
1: Tako je, ob Ljubljanici.
0: Ob Ljubljanici, ja. Dejte prijeti v čim večjem številu. Deželak bo sedel zadaj v pedalinu, z mrežico lovil predmete iz reke, spredaj ga boste na pedalinu vlekli oziroma porivali, pedalirali in usmirjali Zala Perlič iz ekipe Show domov in Lara Tošič iz Denis Audi Chova. Zdaj pa je. Tako. Gargi, tašen kot je, si je za svoj pedalin seveda zrihtal svojo pomoč. Pravi, da bosta zanj vrtela dva fanta iz Pogi tima, ker če živaš Deželaka, očitno rabiš skoraj profesionalno kolesarsko podporo. Očitno.
1: In podpora. Oziroma kazen, ne podpora.
0: Ja.
1: Kazen.
0: Zdaj, če Dežo zgubi, ne bo kaznovan on, ampak Cene Prevc, to je bilo že jasno.
1: Ja.
0: Dobili pa smo tudi tole kazen, čakal bo visoka nad Ljubljanico v košari dvigala. In če Dežo ne opravi svojega dela, bo moral Cene skočiti v Ljubljanico. Če zmaga Dežo, gre v Ljubljanico Gargamel. Aha.
1: To pa bo. Lahko malo stavimo, mislim, lahko gibamo. Kdo mislite, da bo zmagal? Ali Deželak z Laro in Zalo ali Gargamel s Pogi ekipo? Nič pet ena 300-300. Dajte se malo prešteti, da vidimo,
0: ja.
1: kam se nagibate.
0: Ja. Kakšna je trenutna temperatura? Dajmo še prej slišati, kako je na vse skupaj reagiral Cene Prevc.
2: Najlažje zdaj mene potunkati, da povem to Gargamelovo kazano.
3: Ne bomo te, Cene, tole je kazan.
4: Tam na špici, kjer bo štart, ne, tam je en tak prostor, na katerega bom postavil to dvigalo, še tako, ko ga rabijo, ne vem, v osmem nadstropju, ko šipe čistijo.
3: Ja.
4: Cene bo v košari.
3: Oh.
4: In skok v Ljubljanico.
5: Hva? Ne, daj, kaj, to je pa sorry, psihopatsko, no.
3: Mal bo čopa, Cene.
6: V bistvu neka višina, nek hijab te bo gor držal, pa če Deželak zgubi, ti padeš dol.
7: A ja prav padem dol, ni to ono, kar naenkrat se vse ustrese in čao.
3: Ne vem, neki tazga je rekel, no. Ali zdaj, ali boš mogel skočiti, ne vem kako bo.
7: Ma že tako sem skozi moker, pa še ta Ljubljanica, ki je res ta najbolj čedna reka, ki se jo da najrati.
5: Super.
7: Ja. Nič, Lara Zala, gledajte, da mi ga gonta, ker imam dosti vode počas.
8: To je Denis Audi Show, Radio 1.
9: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
10: Več dobre glasbe.
9: Na Radio 1.

0: Now, Taylor Swift in Opel Light, 12 je do 8. Vemo, da imamo poslušalke in poslušalce, ki so najboljši na svetu, ki so z nami že od začetka. Enako dobri ali pa najboljši ste pa tisti, ki ste se nam pridružili mogoče v zadnjem tednu, mogoče prvič. In za vse nove poslušalke in poslušalce Radija 1, ki mogoče še ne veste, kaj je dežela junakov, to je dobrodelna pomladno-poletna dogodivščina, ki tudi letos z vami dokazuje, da živimo v najbolj dobrodelni deželi na svetu.
1: Tako je, predvsem pa, da nam je mar za sočloveka. V petek bomo s to akcijo zaključili, zato je zdaj priložnost, da pošljete še kakšen dobrodelen SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, lahko več njih, lahko po svojih zmožnostih in nekdo bo zaradi vas res, res srečen.
2: Ta možnost, ki jo te otroci imajo, da se umaknejo, pa čeprav samo za tistih 10 dni od te realnosti, v kateri živijo, jim pomaga čez celo leto, jim da nove izkušnje, pozitivne izkušnje, jim da vede, da so slišani, da so cenjeni.
0: Otrokom bomo vrnili nasmehe. Otrokom iz socialno šibkih okolij bomo vrnili upanje, vero v dobro in sem prepričan, da nam bo tudi letos uspelo, zato res hvala vsem za nesebično pomoč. Če pa ste take sorte, da vam ni problem dati več, QR koda in podatki za nakazilo, vse je zbrano na radio1.si.
1: Pa lahko prijete tu izraven na radio1.si pogledate, ker je trasa in uživo date v skrinjico kakšen evro.
0: Tudi to je možnost, če nimate opcije, če imate kakšne službene telefone, če ne morete poslati SMS-ov, pridite pogledat, kje cene prevzdete mu pomaha celotni ekipi, pozdraviti in tam na kvadraciklu je skrinjica, pa da se noter lahko tudi minimalen prispevek, vse je več kot dobrodošlo. Čisto vsak utrip srca velja. Bikul in muza čez par trenutkov na enki.
3: Gostinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10
5: zvečer.
3: Na Radio 1.
6: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
7: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
8: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
9: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
7: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
10: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
11: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
12: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.
13: V družbi Klepača in Gostinčiča.
14: Od 6 do 10 zvečer.
13: Radio 1.
15: Več dobre glasbe.

0: Enrique Iglesias in Faruko, Me pase. To je Radio 1 minutka, je čez 8. Zdaj sem bil prepričan, da je 8.30 že.
1: Ni.
0: Ja, prav sveto sem bil prepričan. Dobro, ura še ne teče tako hitro, kar je v redu, to pomeni, da se ne staramo tako konkretno. Od zahoda prihaja dež in tudi nevihte, po noči bodo zajeli vso Slovenijo in jutri popoldan ponehale, v četrtek bo kar fajn, kar nekaj sončnih žarkov in bomo spet uživali, v petek nov padavinski paket, ponovno od zahoda in čez dan bo deževalo praktično po vsej državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli.
3: Ja, lep pozdrav. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Jasovnik predmet na vozišču in zastoj ostaja na cestah Padna Koper in Lucija Izola. To je to. Srečno, varno in previdno še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, tako, Robert Fištorec bo najin ekstra torku gost, pride ob 9, zato boste zdaj slišali Klepačevo zanimivost, ki vam bo morda razširila obzorja, ali pa tudi ne. Torej?
6: Največji proizvajalec gum na svetu je?
0: Continental, Goodyear, Michelin.
6: Največ gum ne izdela Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, ampak Lego.
0: Lego, govorimo o igračarski trgovanji.
6: Ne govorimo o avtomobilskih gumah, ampak tistih majhnih gumicah za navtke od Lego. Ja. In leta 2010 so jih izdelili 381 milijonov,
0: ja.
6: Zato imajo Guinnessov rekord za največjo letno proizvodnjo gum, so ga priznali.
0: Bravo.
6: Ja. Majhne, ampak šteje očitno. Ne?
0: To pravim jaz vsake ženske, celo življenje. Majhne, ampak šteje.
5: In še več dobre glasbe.

0: Mars, I Just Might, ko se bo ta fajn usidr, bo tudi prišel v poštev za King Izziv, čeprav mislim, da bo Trtorek.
1: Oh, za zapeto.
0: Kaj narediti z Bruna Marsa?
1: So določene pesmice, ki jih pač ne, se ne da. Mogoče besedilo, ja.
0: Mogoče, lej, ja, je ja. Za probat, probala že nisva. Ne. Jutri se bomo spet torej igrali z muziko v bistvu z dvema uspešnicama, ki jo združiva skupaj. Vi pa morate ugotoviti, kateri dve sta. To je sredin King glasbeni izziv.
1: Tako je, prejšnji teden je Gostinčič na melodijo Bi popol moje sonce, zapel si dato na soncu. In tako se je to slišalo prejšnji teden in tako se sliši še vedno danes.

0: Ekola, super ste bili, pridni ste bili, kaj pa ti pripravljaš za jutri, dragi Krepačko?
1: Imam 16 sekund.
0: 16
1: ja,
0: sekund?
1: Je kar težek, mislim, da je kar težek izziv. Če bi ta sončno-sončni slovensko-slovenski, je ta angleško-ameriški.
0: Angleško-ameriški.

0: Melodija ja, besedilo nimam pojma.
1: Lahko pomagam že zdaj, za tiste, ki poslušajo. V 80-ih smo z obemi pesmicami.
0: Torej, obe sta klasiki.
1: Klasiki 80-ih, bolj znanih, skoraj ne bi mogel biti vsakega, za moškega in za žensko predstavnice, evo tako mi rekel, evo, še toliko pomagamo.
0: Dobro, ja. In jutri se bomo igrali, dovoljeni so vsi sorodniki, prijatelji in Googli in umetne inteligence.
1: Ja, vse se da.
0: Vse se da, vi samo bodite z nami.
2: Misliš, da ni mogoče?
3: Je, dve uspešnici zmešani skupaj.

0: Pušljar, zdaj si upam. Če si vi upate, dajte poslati kakšen dobrodelen SMS na pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Sicer pa, potapljanje ljudem pomeni mir, odmik od zunanjega sveta, od problemov in je dejansko nevrsta ultimativna sprostitev in podobno doživimo tudi z glasbo. Tudi v njeno zgodovino se radi potopimo.
1: Tako je, danes gremo in se potapljamo leto 2000, ko je po svetu zaokrožena novica, da je Paul McCartney med prepirom s takratno izbranko Heather Mills skozi okno hotela v Miamiju vrgul njen zaročni prstan. A zdaj, ni šlo ravno za poceni kos na kitave. Paul McCartney da zaročni prstan.
0: Mislim, te zvezdniki imajo itak blazne denarje zapravijo za to, ne?
1: Ampak dobro, 20.000 evrov, spet pa ni toliko dosti.
0: Ok, ala,
1: ja, recimo. Ja. Zato so morali v akcijo tudi varnostniki z detektorji kovin in ja, leteči prstan so nekako na koncu našli. Zgodba ima potem tudi srečen konec, Paul je Heather še istega leta res poročil. Šest let kasneje sta se ločila, mes pa bila 2005 na Bledu, maja.
0: Kaj resno?
1: Ja, ja. To je kaj so vsi pisali in govorili temu.
0: Veš, da se ne spomni tega.
1: Ja, ja.
0: Kje sem jaz bil takrat? Verjetno v kafiču, ja. Verjetno.
1: Evo ga, prst je očitno preživel palec bolje kot zakon. Tako da, to je to. Ampak. V kratkem slišali eno bolj zanimivih polovih sodelovanj iz novejšega obdobja.
0: Tako, z njim še Rihanna in Kanye West v pesmi 4-5 Seconds. Zgodbo smo bili torej v letu 2002, z glasbo pa gremo 13 let naprej v leto 2015.
1: Malo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
4: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
5: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.

0: Damjano David in Next Summer. Kaj bo naslednje poletje, ne vemo, vemo pa, kako se bo nadaljevalo letošnje meteorološko poletje. In sicer zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Jutri popoldne bo vse skupaj že počasi ponehalo, potem v četrtek sončno, nekaj več oblakov bo v hribih na zahodu države, v petek dopoldne nov padavinski paket od zahoda, vse skupaj bo zajelo celotno Slovenijo, popoldne pa tudi ponehalo, tako da bo zaključek dežele junakov optimalen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, je vse optimalno na cestah ali je še kaj težav?
2: Nekaj malega težav je še bolj na obalnem koncu. Na hitri cesti Škofije Koper pred Brtoki, proti Ljubljani izredni prevoz in nekaj zastojev. In pa zastoji še ostajajo zaradi del na cesti Lucija Izola. To je pa to. Srečno in varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Tri, dva, ena, še tri dnevi do konca dežele junakov 2026. Suzana je samo ena od mnogih 100 tisočih, ki srčno navijajo za Ceneta Prevca in za letošnje veliko slovensko srce.
5: Cene, zdravo. Danes ne samo, da kolesaraš za sebe, ampak za nekaj večjega. In tvoja energija in vztrajnost in dobro srce puščajo sled, ki je daljša od maratona, tako da ponosni smo na te in pogumno naprej do cilja. Suzana iz Litije, lep pozdrav, mogoče se še vidimo.
0: Bravo, Suzana!
6: Držimo pesti, da se vidimo. Sicer pa jutri mogoče ne bo tako srečen dan kot danes, ne? Oziroma, lahko se malo zalomi na koncu, ob 17. uri. Ob Ljubljanici.
0: Ja, na Ljubljanici. Na Ljubljanici.
6: Nad Ljubljanico.
0: Vse izveste čez par minut, vi samo dejte prijeti v čim večjem številu navijat. Pokličeva tudi Miho Deželaka. Ostanite z nami.
7: Dežela junako, Radio 1.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junako za počitnice otrok. I've seen

0: Michael Patrick Kelly in Beautiful Madness na Enki 19 je do 9. Včeraj je Miha Deželak povedal, da bo postal dedek.
1: Oh,
0: nono, ja. Lep trenutek, domač, človeški, res prav, prav veselje. Potem pa je vletel Gargamel. Ja.
1: Se malo pokvaril.
0: Ja, ker se je očitno naveličal izgubljati proti Cenetu, prej so se za novega nasprotnika izbral starega znanca, Miho Deželaka.
1: In Audi Četek tako je uskočil in zrihtel prvi pravi dedkov izziv. Jutri ob 5. uri se bosta Deželak in Gargamel pomerila na Ljubljanici. Vsak v svojem čovničku z mrežico v roki lovila boste predmete iz reke, a Deželaku boste na pedrino pomagali Lara in Zala, torej Denis Avličov, Lara in Zala iz Šobla domov. Gargamel pa si je napovedal in brez zrihtel moči s Pogitima.
0: Res je. No, ja. Vi ste sicer množično napisali, da mu ne bo uspelo, ampak lete, če zmaga Gargamel, bo kaznovan Cene Prevc. Visoka nad Ljubljanico bo v košari dvigala čakal na razplet in če dežo zgubi, bo moral Cene skočiti v Ljubljanico, ampak Silvio, poslušalec Silvio, nam je povedal, da s tem naj ne bi smelo biti težav.
2: Dragi Cene, želim ti, da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična. Za jutar pa ne ti povem, ne te ne skrbi, Ljubljanca ni hladna. Povem iz prve roke, sem bil glihkar tam, tako da je vse preverjeno in vse pripravljen za vas.
1: Ok, če zmaga Deželak, se bo Ljubljanica kopal Gargamel.
0: Mislim, da če bo ta scenarij, upam, da bo Ljubljanica konkretno mrzla. Konkretno mrzla.
1: No, ne glede na rezultat, pa bo Gargamel v sklade države enako prispeval 10.000 evrov za počitnice otrok. Otroci so torej zmagovalci v vsakem primeru. Kar je prav, že pred začetkom vsega.
0: Točno tako. Z nama pa je dejansko Miha Deželak, je držal obljubo, da bo prisoten tudi letos. Bil je nedeljo v Planici, komentiral in danes še po enem letu pedaliral s Cenetom na kvadrociklu. Dežo, kako je bilo? Kako si se počutil po tolkem času?
3: Ja, zagotovo je to poseben občutek, ne? Doživljaš vse to, kar sem doživljal teh 11 ali 12 let. Doživiš to in vidiš, da gre akcija v pravo smer, da je Cene ta prav obraz te akcije, da vse štima, da mislim, da prav tako poteka, kot si lahko samo zaželim in želim za naprej in tako naj bo do debelega rtiča in kaj ne rečem. Pomirjen sem in vesel, da akcija poteka v super energiji, ekipa je krasna, Cene je top in jaz mislim, da sem lahko samo vesel, da gre dobrodelnost naprej.
0: In še to, kdo bo jutri zmagal na špici v Ljubljanici?
3: Jaz.
0: To je to, Deželak, držimo pesti, srečno, vi pa se nam pridružite v čim večjem številu.
1: Če pa ne morete, pa pošljite SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in hvala.
4: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
5: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio 1. 13 je do 9, Miroslav Klepač in Gostinčič, dober večer.
1: Čudno, dobrodošli, lepo zdrav.
0: Danes smo imeli še drugi dan zaslišan za ministre in glede na to, da priimki izhajajo iz zgodovine, glede na to, s čim so osebe se nekoč ukvarjale ali pa družine, ne, potem so jih nekako poimenovali, sem malo pogledal tudi naš ministerski presek.
1: In?
0: Recimo Ignacija Fridl Jarc, ne, ona je zdaj bodoča ministrica oziroma bo prevzela kulturni resor. Jarc verjetno izvira iz besede, iz jarca, kar je druga beseda za ovna, torej bi morala gospa zasesti kmetijski stolček, ne?
1: Jarc oven,
0: zgodovinsko gledano, ne? Potem Borut Rončevič, izobraževanje in znanost. Po slovensko bi se priimek Rončevič verjetno prevedlo v potapljačnik.
1: Ronjiti.
0: Ja. In bi moral imeti ministrstvo za neke vode ali kaj takega.
1: Tudi, ribolov, ja.
0: Ja, Mateja Ribič, demografija, družine in socialne zadeve, sekretarka za ribištvo, seveda, ne?
1: Tako. Kaj pa vrtovec on je za infrastrukturo, ne?
0: Mislim, najmanj za vrtičkarje, če ne še kakšno stopničko više.
1: Čestitke, kakor.
0: Mislim, to bi bil moj skromen predlog, če bi gledali na to, kaj ima človek v krvi, ne?
1: Seveda.
0: Zgodovinsko gledano, ne?
1: V imenu.
0: Ja, v imenu. Ja. Tako da, zdaj je še čas, da se mogoče...
1: Kaj bi bil ti, če bi minister?
0: Gostinčič, ne vem, za dobro hrano. Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
3: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
4: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
5: Cene! Danes greš peš v hrib.
6: Super, a greš zraven?
3: Haha, krat.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.
2: V družbi Klepača in Gostinčiča.
7: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Bring me to life, to radio ena minutka je čez deveto, trenutne temperature po Sloveniji 19 stopinj Kočevje, 20 Jesenice, 21 Šoštanj, grad Maribor, Slovengradec in Novo mesto, 22 Brežice, Ljubljana in Sovkan, 23 Ankaran, 24 pa Metlika. Na kratko, kar nas čaka do vikenda, jutri dež, že danes po noči se bo od zahoda vse skupaj razširilo čez Slovenijo in jutri popoldan že ponehalo, v četrtek spet lepo, v petek nov dežni paket zahoda.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na hitri cesti Škofije Koper pred Bertoki v smeri proti Ljubljani je izredni prevoz in zaradi tega nastajajo daljši in krajši zastoji, torej strpno, in pa zastoji še vedno na cesti Lucija Izola zaradi novega krožišča, ki ga počasi delajo, oziroma bo vse skupaj trajalo, kot pravijo table, do konca junija.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Tako, dobrodošli v novem ekstra torkovem pogovoru. Vsi dosedani so na YouTubeu Radia 1 pod zavihkom podcast. Najdete jih tudi na radio1.si in ostalih podcast platformah. Danes v studiu Radia 1 še ena izredno zanimiva oseba. V življenju so namreč ljudje, ki ne hodijo tja, kjer je lahko. Hodijo tja, kjer je težko. Kjer so napake že narejene, kjer so odnosi razpadli, kjer je človek veliko krat najprej označen po tem, kaj je storil, šele potem, kdo je.
7: Tako je. Naš današnji gost velik del življenja preživi za zidovi, za katere si večina od nas verjetno ne želi niti pogledati. Ne gre tja za to, da bi koga opravičeval, tudi ne za to, da bi vse razumel, sam pravi, da gre tja predvsem za to, da sliši.
0: Torej, povej, kdo si in kaj počneš.
7: Beseda je tvoja.
8: Jaz sem človek, ki sprejema izzive. In eden izmed teh je bil tudi to, da pridemo v vajno družbo. Ime mi je Robert, pišem se Friškovec in sem zaporniški duhovnik.
0: Dobro, Robert Friškovec je tudi, naj povem, sveži ambasador integritete pri KPK, ampak k temu bomo še prišli v nadaljevanju pogovora. Povej nam, kako se človek sploh odloči, da bo nudil duhovno oporo zapornikom? A je bil, najprej to, a je bil kdo že pred tabo?
8: Ne, jaz sem pravzaprav s to vrstno obliko pastoralnega dela začel v Sloveniji, da je organizirana. Ja, pred mano so šli, recimo, nadškof Alojzij Šuštar je šel med mašo, recimo, ko je bilo osamosvojitev, v takrat največji zapor na Dobu. Ampak da sem pa prav začel kot duhovnik na tem področju, sem pa jaz prvi po drugi svetovni vojni, če tako temu rečem.
0: In kako so te sprejeli na začetku? Ker verjetno je to nek proces.
8: Odvisen kdo. Zaprto osebe njim je bilo tako, fajn. Zaposleni pa tisto sumničavo, kaj zdaj hoče ta, kaj dela, kaj se bojo z njim pogovarja, zakaj pa zdaj oni to rabijo, tako. En kup je bilo vprašan. Ampak ja, skozi čas, skozi leta se stvari potem tudi spoznajo, prepoznajo in se je tudi ta oblika umestila v sam zaporski sistem.
7: Ampak v tem notri, pač ko se pogovarjaš z zaporniki, si vezan tišini oziroma zaupnosti, molku, karkoli ti povejo, ostane med tabo in med njimi?
8: Zagotovo, ja, ker to je ta, to ima pravzaprav smisel, no.
7: Ja.
8: Ko priješ tih duhovnikov, priješ z nekim namenom. Zdaj, ali to pomeni, da se je prišel spovedati, ali to pomeni, da je prišel zgolj na pogovor, to je njegova odločitev. Vedno je na željo zaprte osebe. Katerikoli predstavnik verske skupnosti, ne samo jaz, se pa odzove na to njihovo potrebo.
7: Aha, ampak takrat tisti, ki delajo v zaporu, ne poslušajo, kaj se pogovarja.
8: Ne, ne, si sam z osebo in tudi potem pogovor teče v smeri kot
7: pač, kot se ga zastavite. Se ti zdi, da je to težji poklic kot upravljati župnijo in skrbeti za odnose z lokalno skupnostjo?
8: Če sem iskren, pojma nimam, ker nimam dosti izkušnje, da bi bil na neki župniji. Bil sem nekajkrat na župniji, ampak jaz mislim, da ima vsak svoje izzive. Vse ne gre za težo, ampak koliko znaš stopet noter in koliko s svojimi darovi potem stvari obračaš naprej.
0: No in kako, da si se sploh odločil za to?
8: Kako sem padel v zapor?
0: Ja.
8: Ta beseda s petimi črkami, IZZ, IV. Videl sem plakat, kjer je pisalo, če želi sprejemati zaprte osebe. Takrat sem imel 19 let, študent teologije in potem se je stvar, bom rekel, nadaljevala. Ko sem postal duhovnik, so se slovenski škofi odločili, da mi dajo pod to področje. Sem pa ne spadajo samo zaprte osebe, ampak vse osebe, ki so povezane z besedo zapor. Tudi žrtve kaznivih dejanj, zaposleni v zaporskem sistemu, svojce enih in drugih in tretjih. Ljudje pa prestani kazni. Tako, je cela paleta, no.
0: In kdo ti je zagotovil plačo?
8: Zdaj, kar se tiče duhovne oskrbe,
0: ja?
8: Delam to v svojem času, s svojimi sredstvi, ni to zdaj plačano od države, ker pri nas v Sloveniji mora biti država in verske skupnosti ločene, to je po ustavi. Torej, ta del ni financiran zdaj iz nekega resursa, da bi dobil neko plačo.
6: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
6: Zdravom.
3: Moje ime je...
6: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Z nami je torej, kot ste slišali, Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, ki že več desetletij posluša zgodbe ljudi za zaporniškimi zadovi. Tako ali drugače in kmalo nadaljujemo pogovor.

0: Pitbull in Back in Time, 12 je čez 9, to je Radio 1 in King Večer, z nami v ekstra torkovem pogovoru Robert Friško, je zaporniški duhovnik, v tem času nam je povedal mest, da ponovadi že spi in posledično zelo zgodaj vstaja, ampak danes pa je naredil izjemo oziroma sprejel izziv.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime je.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In kako recimo ločiš privatno življenje, službo oziroma tem poslanstvom, ki ga opravljaš, nosiš to tudi domov ali preprosto živiš s tem? Se ujameš v zanko, da razmišljaš preveč o tem, kar si doživel eno uro nazaj?
5: Vsekakor pusti določene posledice, tukaj bom rekel, da je to, ampak sem se pa naučil v življenju delati, ne je enako jaz.
0: Aha.
5: To se pravi, da to, kar mi nekdo sporoča, je njegova stvar, njegova odgovornost. In tudi jaz nisem tisti, ki zdaj rešujem te probleme, ker ljudje zmeraj ti želijo dati svojo težo, da jo ti saj malo nosiš. Ne? Tudi ne želim ljudi navajati nase, da sem jaz, da je nekdo pač njihov odrešenik, ki pa hodijo k meni po neko tako. Jaz pravim, sem spodbuda, ne vem, prostor slišanosti, vedno pa vržem žogc tudi nazaj pa rečem, ok, a mi sam pomagate, kaj ste pa že probali narediti v tej situaciji? Vse ljudje rečejo tisto, ja vse, ja nič, ja vse brez veze, tako ta ekspanzija.
0: Mm-hmm.
5: Ampak jih moraš vračati na to, da dobijo to svojo močno, ker to je njegova situacija.
6: Ok, večkrat podariš, da nekateri zapori niso iz betona in iz rešetk. Kateri so po tvojem mnenju najpogostejši tej notranji zapori, v kateri se ljudje ujamemo sami?
5: Ma prav te, bom rekel, vsakdanje stvari, sprenevedanje, primerjanje z drugimi, iskanje, bom rekel, nekih neidealnih pozicij, to, kar te drži, kar ti na nek način jemlje neko svobodo. Kontrol friki, recimo, to je zame prav tista notranja stvar, ko želiš imeti nek nadzor nad vsemi. Tudi v povezavi z integriteto so to ravno tiste ujetosti, kjer vidiš, da potem začne nek res korak med tvojo zunanjo podobo ali pa notranjo podobo. Ne?
6: Potem, prosti isto, se, ja. Potem pa, ko imaš debate s temi fanti ali pa dekleti, zaporniki, kakorkoli, je kakšen napredek v tem času? Nekdo, ki je dlje časa zaprt in hodeš, ga obiskuješ večkrat, pa vidiš potem čez par let, reče, ok, si mi pa res pomagal. Ne? Pa,
5: v vsakem zaporu greš verjetno 8 korakov naprej, pa 5 nazaj, pa 3 naprej, pa 15 nazaj, pa 2 naprej. Tako, je dinamika, kjer je. Meni se dostkrat zgodi, da me človek po letih sreča pa reče, ja, veš kaj, takrat, ko si rekel ta in ta stavek, ali pa takrat sem pa tako, ja, fajn, res sem verjetno kaj rekel, ampak ne spomniš se. Uh-huh. A meni je smiselno, da je zanj bilo to neka, ali pa zanjo, bila to neka spodbuda, da je on naredil korak.
0: Ok. A te poslušajo samo verni zaporniki, tudi ateisti, tudi kakšnih drugih vir, kako je s tem?
5: Mislim, lahko pride kdorkoli,
0: ja?
5: Na pogovor, tudi na obred, karkoli, to je njihova odločitev. Pridejo verni, neverni, drugače verni, kakorkoli že verni. Ampak se tukaj ni zdaj tista definicija vernosti, kaj to sploh pomeni? Se tukaj je res en tak široko polje. Ko on dobi neko željo po nekem odkritem pogovoru ali pa po neki mora ki spodbudi, ki si jo želi, pride.
6: Kaj pa sploh je za te vera?
5: Vera je zame odnos do Boga. Zdaj, kaj je zame Bog, je spet druga definicija.
6: Okay.
5: Zdaj, če konkretno zase rečem, je zame je to, kar piše recimo v Svetem pismu, prvo Janezovo pismo, Bog je ljubezen. To je tista osnovna stvar, ki mene drži, da jaz tudi
6: slediš temu.
5: Gojim nek odnos. In verujem v to, da to obstaja, pa čeprav vidim v svojem vsakdanjem življenju samo neke znake, simbole. Ne vem, dva se mata rada, nek prijazen pogled, pozdrav, kakorkoli že, ampak to so vse znaki ljubezni.
0: In zapornik dobi kakšne bonus točke, če se odloči za pogovor s tabo?
5: Pri kom?
0: Pri ne vem, procesu, ne vem, pri krajšanju kazni ali kakorkoli.
5: Ne.
0: Tako kot imajo neko delo, ki mogoče skrajša zaporno kazen.
5: Ok, da bi bil to neke vrste korenček palice.
0: Ja.
5: Ker je zdaj pa prideno. Ne?
0: Ja.
5: Jaz si želim, da to ni to, no, ker gre za res tisto osebno rast ali pa osebno spodbudo, ki na njemu koristi, kolikor mu le lahko.
6: Kako pa je obratno? Si se ti naučil kaj od zapornikov?
5: Ja, to, da sem najprej človek. Zato tudi, ko ste me vprašali, kdo sem rekel človek. Ja. Ker to je tisto prvo. Jaz lahko tukaj neštevam, ne vem, imam toliko in toliko let, imam psa, imam papagaja, imam, ne vem, to in te stvari v življenju. Ampak to ni to, to imam, kaj pa sem, kdo sem pravzaprav, no? Ampak v zapor sem se naučil biti najprej človek. Potem sem šele, ja, rečem, tudi kristjan, pa tudi duhovnik, ker če odpovem kot človek, mi nič drugega ne pomaga.
0: A so, se tebi zdi, da oni kdaj odpovejo kot ljudje?
5: Ja, ko želijo dati neko drugo podobo, ne? Ko gradijo na nečem, kaj so oni vse dosegli, kje so že vse bili, kaj tako.
0: Ampak to ti zaporniki govorijo?
5: Lahko.
0: Se hvalijo.
5: Mi se hvalijo. On pride in živi v nekem svojem vzorcu, kot je lahko funkcioniral od zunaj, kot je tako. Sej, zame zapor, ki ga poznamo kot 4 stene, ali pa zapor, ki je zunaj, v ljudeh, je zelo podobna slika. Jaz vedno pravim, da ne delam razlike med notri in zunaj. In tudi zunaj, ja, nekateri se predstavljajo z vsem tako, kje so bili včeraj, veš, kaj sem počel, ne pa kaj je on čutil, ali pa kaj, kakšne so njegove potrebe, kaj v sebi doživlja, kdo on pravzaprav je kot človek.
0: A je res zapor ultimativna zadeva, ki nas odvrne do naslednjega protipravnega dejanja?
5: Jaz mislim, da ne. Tukaj gre za človekovo osebno odločitev in rast. Če se bo nekdo odločil, da bo tudi po zaporu delal še neko drugačno pot, jo bo. Zapor je družba, bom rekel, oblikovala na neki stopni, v neki obliki, ja, tudi to, da bi vplivalo na ljudi, da bi
0: jih odvračalo. Svoboda je ultimativna.
5: Ampak, bom rekel, gre za osebno odločitev in zato tudi ne moramo reči, da bomo pa zvišali kazni, ne vem, toliko in toliko let, pa ne bojo več ljudje hodili v zapor, še vedno bojo hodili v zapor.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Z nami torej ostaja Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, ki že leta in leta odpira prostor pogovorom tam, kjer jih človek pogosto najbolj potrebuje. Če imate zanj kakšno vprašanje, SMS 051 300 300.
6: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Sviže.

0: Novostenki, Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 22.69. V studiu v Ekstra Torku je na Radio 1 danes Robert Friškovec, koordinator za duhovno skrbo zaprtih oseb in človek, ki pravi, da v zapor ne gre razumeti, ampak dejansko slišati.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: A koga srečaš od zapornikov? Se ti kdo še oglasi, te kdo poišče?
6: Se pravi, bivši zapornik.
0: Tako, ti kdo čestita?
6: Pa ja, srečamo se. Tako. Sej, moj problem je, kdaj, ko srečam človeka zunaj in potem res ne vem, a sem ga srečal v zaporu, ga nisem. Tako, malje dileme nekaj časa, potem mi ljudje sami začnejo razlagati. A veš mi, da so se pa videla, ne vem, pred 15 leti v Radečah ali pa, jaz sem pa tako. Se srečamo in tudi ljudje povejo, recimo, kako se jim odvija življenje, kakšne korake so
0: okay.
6: A so še mogoče bolj zaplužili, tako.
7: Nimaš pa z njimi spet, da bi zapornike kakšne potem prevzel in bi počel to delo, ki ga počneš v zaporu, izven zapora z njimi?
6: Zdaj, eden od programov znotraj vikarijata je tudi po prestani kazni.
0: Uh-huh,
6: ja. Vikarijat je ta osnovna celica, kjer so te programi z različnimi skupinami.
7: Tako.
6: Ampak skušam, da se ljudje čim prej postavijo na svoje noge.
0: Uh-huh.
6: Komu zmanjka v kakšnem elementu in takrat rečeš, lej, če ti odgovarja, lahko se dobiva, lahko se slišva, lahko iščeva neko možnost skupaj, kje je korak naprej.
7: Ja.
6: Ni pa zdaj prav nekje, da bi jih pa zbiral, pa počakajte še malo, niste še pripravljeni.
7: Ja. Pa to, ko delaš v zaporu z njimi, delaš ena na ena ali imaš skupinsko?
6: Zdaj, ena na ena so individualni pogovori,
7: ja.
6: Skupinsko so pa recimo razni obredi, sveta maša in
7: podobno. Aha, mislim, maša je normalno. Aha,
6: ja, ja, ja.
0: Okay. Pričakujem kratek odgovor. A te kdo kdaj vprašal, da bi kaj za njega prešvercal?
6: Marsikdaj kdo kaj rekel.
0: A ja? Mislim,
6: se, to je njegova proba, poizkus.
0: Ja.
6: Meni mora biti jasno, da ne.
0: Dobro.
6: In to ima smisel.
0: Kaj pa recimo tebi daje moč, da ostajaš ob njih, da nisi obupal? Koliko jih narediš recimo na mesec pogovoru takih in obredov?
6: To je zelo odvisno. Res je zelo odvisno od njihovih želja in potreb. In tukaj ni neke številice. Mislim, niti ne vodim neke evidence. Je pa stvar, da še enkrat, tukaj niso samo zaprte osebe, ampak tudi vsi ostali.
0: Ja.
6: In so potem različne zgodbe, ki so. Kaj meni daje moč?
0: Ja, ali pa te polni to?
6: Pravzaprav jaz se zavedam, da sem tudi jaz posoda, ki se dnevno praznim. In jaz rabim nek svoj čas, rabim nek svoj mir, rabim, ne vem, da se naspim, rabim stvari, da se vprašam, ok, kakšne so moje potrebe, kaj me nahrani. In to pač delam na dnevni bazi.
7: Ok, in kako se ti sprostiš? Okay, kako rečeš?
6: Da rabim tišino. Meni ogromno pomeni tišina, da sem tiho, da ni zdaj stano nekaj ti igra, poje in tako, ampak sam, da sem lahko tiho in da ni zdaj nekega vprašanja, aj kaj narobe. Ker običajno, če je nekdo tih, recimo doma, tako, a sem kaj narobe rekel, ne. Sam, da dopustiš, da so ljudje tako kot so.
5: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
3: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Še nekaj muzike si bomo privoščili v nadaljevanju, potem pa nadaljujemo pogovor. Alvaro Soler, Con Calma. V King večeru ostaja Robert Friškovec.
5: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer.
5: Na Radio 1.
3: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
8: Cene! Danes greš peš v hrib.
9: Super, a greš zraven?
3: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Alvaro Soler in Con Calma, naš današnji ekstra torkov gost je Robert Friškovec, mediator, zaporniški duhovnik, ki se ukvarja tudi s takimi vprašanji, kot recimo, kaj se človekom zgodi po prestani kazni. Še prej pa, preden se potopimo v drugi del pogovora, poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Padavine na zahodu, po noči se bodo teplohe in nevihte razširile po vsej Sloveniji, jutri popoldne pa že ponehale. V četrtek sončno, več oblakov bo samo v hribih na zahodu države, tam popoldne ni izključena kakšna ploha. V petek pa dopoldne nov štart od zahoda, padavine bodo zajele ponovno so Slovenijo.
1: Deževalo bo
0: in popoldne bodo ponehale. Toliko.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Sem se prav zaštrikal, tako da se z velikim veseljem povem, da na cestah ni nobene panike, nobenih težav, nobenih zastojev, prometnih nesreč ali pa pokvarjenih vozil, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v stari ljubi.
0: Veseljem povem, da na cestah ni nobene panike, nobenih težav, nobenih zastojev, prometnih nesreč ali pa pokvarjenih vozil, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v

0: vsaki oddaji, na vsaki naslovnici si se počutil takrat kot zvezdnik, ker si dejansko bil v enem obdobju.
1: Ampak nikoli se nisem počutil kot zvezdnik. Je bilo pa res, da je bilo teh povabil tako, wow. Ja, kot kaže, so taka in drugačna obdobja in mi je čisto kaj, tudi če ni tok velik povabil.
2: Okay. Je bilo to eno zmed glavnih razlogov, da imaš en kup vabil, da poročaš ljudi?
1: Pojma nimam, po moje je šlo tam bolj tako, da so ljudje bili na neki poroki, pa jim je bilo ok, pa tako slišal, bolj iz ust
2: iz ust.
1: Tako.
2: Zdaj recimo, povečuje se število ločitev in zmanjšuje število porok. Kje vidiš ti vzrok? Imaš kakšen, si kaj naštudiral v tej smeri? Si kdaj razmišljal v tej smeri sploh?
1: V vsakem odnosu je bistveno to, a se ljudje znajo pogovarjati. Jaz bom dal čist en primer ene ločitvene medijacije, ko sta se dva oglasila, ker sta želela se na koncu zmeniti, kako bojo stvari šle narazen. In po tisti medijaciji mi rečete, a veste, da vam morava reči, da se še nikoli nisva v življenju tako pogovarjala, kot se pa zdaj. Jaz sem tako rekel, kako sem?
2: In tle kaj pa sta počela?
1: Ja, očitno se nista slišala, sej to je to. Jaz uporabljam dosti, ko imam kakšno predavanje, pa rečem ljudje, a se kaj pogovarjate vsi, ki imajo? A se slište? Potem me pa gledajo. Kaj mi nekdo sporočil z vsem, kar je? Mi smo ujetniki dostkrat nekih teh fraz. Kako je bilo v šoli, kakaj delaš, a si v redu, boš kaj jedu. Tako, to so naši pogovori. Ampak kaj pa nosimo sabo, je pa en cel ruzak.
2: Čustva, smo Slovenci zaprt narod.
1: Jeste, smo.
0: Ja, smo.
1: Smo.
0: Pa dejansko imamo mi drugačno samopodobo, se meni zdi.
1: A da smo odprti?
0: Ja.
1: Ma jaz ne bi rekel, da odprti. Mogoče se odpremo s kakšnimi pripomočki, to ja. Dopuščam, ampak ogromno stvari nosimo, dajemo pod preprogo in tisto, da ne bo kdo slišal.
0: Ja.
2: Torej, ne, jaz mislim pa, da globalno ne radi govorimo o čustvih, ne? Istih, ker čustva je širok pojem.
1: Pač, se tudi nimamo pač neke čustvene pismenosti.
2: Tudi tle se strinjam s tabo, bravo. Ja.
0: Ja. Meni se zdi, da ne vem, imamo Američane za bolj odprte in seveda Skandinavce za blazno bolj zaprte. Ne? Rečemo, da so Italijani bolj odprti in Avstrijci malo bolj zaprti. Mi pa se mi zdi, da smo nekje v zlati sredini. Ne?
1: To nam je že dober, Slovenci. Vsaj, da nas nekdo malo pohvali, oziroma si sami pohvalim, ja. Od drugega ne dobijo pohvale.
0: Dobro.
2: Tako, ne smemo biti najboljši, niti najslabši.
0: Ja,
2: vedno. Če smo vmes, smo srečni.
0: Tako, sivina je tista v redu. Ok, zdaj tako, katera beseda najprej odpre človekovo srce ali pa pogovor, recimo? Ko si pri kakšni medijaciji, ko si pri kakšen zaporniku, je kaj tašnega, je kakšen ključni stavek,
1: Jaz
0: imam vedno
1: en in isti stavek in to je, kako ste kaj.
0: Aha.
1: V katerem koli jeziku to vprašate, sprašujete isto. Kaj je v tebi še živega? Ne vem, kome va, kako ide, how are you?
0: In kaj reče zapornik? Dobro, v redu, hvala.
1: Dobro, v redu. In kaj jaz rečem?
0: Ja.
1: A mi daš še kakšen stavek več? A mi daš kakšen podnapis? Ej, daj mi povej, kaj zate pomeni dobro. Ne odneham. Skušam jeti v neko globino, ali pa če rečem, kaj človek nosi v ozadju.
0: Kaj pa, ko si na poroki, si tiste vrste človek, ki ostane še kakšno urco, dve in se podruži, ali opraviš svoj posel in greš?
1: Odvisno od mojih obveznosti, če je možno, mislim, če mi čas dopušča, potem ostanem še, ampak predvsem to, da si res ljudmino, ne zato, da se zdaj poveseliš, pa da je zdaj tako in sploh predvsem okcet v spredju,
0: ja.
1: Ampak da si z ljudmi, da jih slišiš in da tudi na takem dogodku dobiš neko vsebino.
0: In si tudi svež ambasador integritete pri Komisiji za preprečevanje korupcije. Kaj bo v bistvu tvoje poslanstvo?
1: Zdaj, biti ambasador pomeni prinašati to sporočilo in tudi pogovor, kot je recimo ta večer, ima smisel ravno v tem, da kaj pomeni sploh integriteta? Zdaj, v teh tednih dnevih, kar sem postal ambasador, so mi mnogi rekli, joj, ampak jaz sploh ne vem, kaj je to integriteta. In začneš s preprostim razlago, kaj to je. Da gre to za neko usklajenost med tem, kar počneš, ko te ljudje gledajo in takrat, ko te ne gledajo. Ko, kaj doživljaš navznoter in kaj doživljaš takrat, ko si ko te drugi vidijo. Ne? Hočem reči, no, da integriteta je tudi to, a znam dati odgovor za svoje dejanja. Ker danes nam manjka ta odgovornost. Mi pač delamo in vedno je nekdo drug kriv za to našo srečo ali nesrečo. Za srečo smo kar sami, no, ampak za nesrečo. No. Tako da to se mi zdi smiselno kot ambasador, da s pomočjo KPK sporočamo, širimo neko zavest o tem in predvsem tudi pri mladih, no, ker je bil en tak dogodek za mlade v kinu Šiška, tam se je začelo to moje poslanstvo kot ambasador, da tam začnejo ta razmislek. No. Po tem dogodku eden prije do mene od fanto pa reče, sem pa prav vesel, da ste to povedal, kar ste, ker zdaj jaz razmišljam drugače o tem, kaj je to integriteta. Tako.
2: Torej, po svojem malo žalostno, da rabimo ambasadora integritete, ne?

0: Ja.
1: A ni nek način tako. Normalno bi moglo to biti.
0: Vse še marsikaj v življenju bi moglo biti normalno. Recimo tri preproste besede. Oprosti, prosim, hvala.
1: Ja.
0: Ampak po mojem bi rabil ambasadora za vsako od teh treh besed.
1: O, več njih po mojem.
2: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
2: Zdravo.
3: Moje ime je...
2: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
5: O integriteti, o odgovornosti bomo še kakšno rekli v nadaljevanju. Z nami je Robert Fiškovec, kot ste slišali, svež ambasador integritete pri KPK. Ostanite z nami.

0: Enrika Iglesias, na Enki 20 do 10, z nami je Robert Fiškovec, to je King večer in ekstra toliko pogovor, on je svež ambasador integritete.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ampak v bistvu, zakaj v Sloveniji nihče ni odgovoren za nič, oziroma so krivi vedno vsi drugi? A misliš, da je tudi po svetu tako, ali da smo se samo mi to skozi desetletja naučili?
5: Mogoče je to res en del naše zgodovinske poti, ker je bil nekdo nad nami in smo vedno dali tako, sej je zgoraj, ne?
0: Ja.
5: Mogoče je to tak princip, ja.
0: Prej Avstrijci, potem kralj, potem Beograd,
5: tako,
0: potem...
5: Tako.
6: Tako mojim je tako, da pač mora biti nekdo kriv, da laže rečeš, karkoli ti počneš, da opravičiš, on je kriv za moje dejanje, ne?
0: Ja.
6: Potem... Se prerasporedi ta bolečina in se ostalo.
0: Je to breme, ne?
6: Ja, ja. Ja,
0: mogoče hodijo na roko tudi malo počasnejši sodni postopki pri nas, da se potem vse to nekako razblini oziroma zavije v meglo. Ampak kaj so ti recimo pri KPK rekli? Kaj bo tvoje glavno sporočilo? Kakšno misel boš moral predajati naprej?
5: Oni mi pravzaprav niso nič rekli, da zdaj moram to delati.
0: Ja?
5: Oni so mene spodbudili, kaj jaz lahko iz svojega življenja, iz stvari, ki jih počnem, dam, delim. In to je bila neka ta vsebina, predvsem te notranji zapori, notranje ujetosti, kar želim jaz v mnogih svojih nagovorih spodbuditi, da niso zdaj samo štiri stene, ki lahko slejko preminejo, ampak to, kaj te tukaj noter drži. Kaj je tisto, kar začneš ti skrivati nekaj pred nekim zunanjim svetom, ali pa živeti neko dvojno življenje, ali pa nisi zvest nekim svojim vrednotam, stvarim, ki jih imaš kot tema življenja.
0: Ok, ampak to lahko razume nekdo starejši. Kako pa nekega mladega človeka, otroka naučiti, kaj je integriteta? Ker on nima dvojnega življenja. Kako mu priučiti neke vrednote, ki ga bodo potem naredile dobrega človeka v nadaljevanju?
5: Okay. Prvi vrsti rečem, da ne bom govoril iz izkušnje, ker nimam variante otroka pred sabo,
0: ja?
5: Ampak ko se jaz recimo z njimi izkušam sam spodbuditi, da povedo tisto, kar čutijo. Ne, da se naučijo, kaj more on reči meni, da bom jaz zdaj zadovoljen. In to se dogaja recimo v odnosih otrok-starš. Ker se otrok lahko nauči, da odgovarja staršu tisto, kar starš
6: Želi slišati,
5: ali pa kar na svojem obrazu pokaže, da mu je ok. Ja, kako je bilo v šoli? Dober. Ja, če boš rekel dober, bo starš zadovoljen. A, mirno, vse je v redu, vse je pod kontrolo. Če boš rekel, ni bilo dober, ja, ne spada več v ta kontekst. In tle se mi zdi smisel sam gojiti neko to verzijo iskrenosti in da ni treba zdaj potem takoj spet skočiti po konci in se cel svet ne izide v naši matematiki, a ne? To naučiti, recimo, mladega človeka ali pa otroka, da je lahko preprosto transparenten tak, kot je.
6: In spet smo tam, kar si začel prej, v bistvu pri pogovorih, se učiti pogovarjati. Odprto čustva pač dovoliti izraziti in jih povedati. Tako pri otrocih, kot pri odraslih nekako, ne?
5: In ne vezati je enako jaz, ker tudi starši potem lahko jemljajo, zdaj pa to moj neuspeha, ne? Ker je otrok zašutiral v šoli, je pa z mano nekaj narobe. Jaz sem slaba mati ali pa jaz sem sleboča.
6: Slabo nalogo sem
5: napisal. Tako.
0: Zdaj sem imel priliko gostiti na enem forumu dr. Aleksandra Zadela, kliničnega psihologa in tudi predavatelja. A tudi tebe kdaj povabijo kakšna podjetja, da jim kaj svetuješ?
5: Ne, da jim svetujem, sem pa bil povabljen ja predvsem v stilu komunikacije,
0: ja,
5: oziroma komunikacije v težkih razmerah, nagovarjanja, tako da sem kar v enih parih teh oblikah bil že.
0: Sodeloval. A misliš, da zdaj kot ambasador integritete pri KPK, da te bo povabilo kakšno ministrstvo ali pa državni zbor?
5: Pojma nimam.
0: Kaj bi jim ti povedal, recimo? Kaj se ti zdaj ta trenutek zavrti v glavi, če bi prišel tam pred poln državni zbor, kjer veš, kakšna je situacija in jo spremljaš tako ali drugače, tudi če nočeš pride do tebe, ne?
5: Okay.
0: Kaj bi jim rekel?
5: Mislim, me bi bilo smiselno najprej slišati, kaj se med njimi dogaja.
0: Ja?
5: Ker ni zdaj samo to, zdaj smo pa enega poslušali, pa kljukca naredili, ampak tudi, kaj ljudje spregovorijo, kje vidijo oni težave. Se ni to zdaj samo moja vloga, zdaj pa nagovarjati nekoga, ampak konc koncev tudi slišati, kje pa vidijo težave, ne vem, da se pa ljudje ne držijo tega tako, kot je treba. Da je nekaj, ne vem, by the book, ne, tako, nekaj so zakoni, nekaj imamo, nekaj druge pa naše konkretno življenje. Mogoče bi jih rad najprej slišal, da mi oni spregovorijo, kje vidijo svoje pace, se verjetno jih sploh ne bi takoj priznali, no? Bi rabili malo več časa ali pa malo več krogov, da bi prišli.
6: Se po mojem bi bilo, da bi bilo kar zanimivo, če bi prišli in bi štartal tako, ko štartaš v zapori, ki si rekel, dobro dan, kako ste?
5: Zagotovo bi bilo to vprašanje na agendi. Med
6: dobro, zakaj?
0: Glede na to, da si medijator, da svetuješ parom, da poročaš, da si v zaporu, izen zapora, a nas preveč vodi pohlep zdaj in skozi zgodovino? Je to eden od vzgibov, da delamo napake?
5: Pohlep oziroma materialnost je neke vrste zunanja materija, ki danes daje sliko, da te osrečuje. In ljudje v nekem primerjanju vidimo sami sebe, da zdaj bomo pa srečni. Ljudje si želimo biti v življenju srečni. To je nek smisel ali pa tako, da si uresničen, da imaš svoj cilj. In ta pohlep te vodi prav to, jaz to še rabim, pa pa slika popolna. Pa še to rabim, ampak to se ne konča. Res, če se človek ne zna srečati sam s sabo, ti lahko nič drugega ne pomaga. Poznam ljudje, ki imajo menda popolno življenje, ampak so nesrečni ali pa to prebereš iz njihovega obraza.
4: Radio 1. Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: V studiu je Robert Piškovec, duhovnik, ki je nekoč želel postati kirurg, danes pa na drugačen način odpira najtežje človeške rane in jih tudi zapira. V kratkem nadaljujemo.

0: Joker Auto in odsevi sonca in pa današnji gost, s katerim bomo preživeli še kakšno minutko, Robert Friškovec.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Še par kratkih za konec. Kdaj si nazadnje nekaj naredil prvič in kaj je to bilo?
6: Oj, to moram sploh pomisliti. Verjetno dan zjutraj sem ostal, sem prvič ostal ta dan. To mi je pa še zdaj
0: okay, moj filozofsko. Ja, ja. Kakšen skok s padalom, kaj takega?
6: Ne, to,
0: kaj adrenalinski?
6: To sploh ni moja stila. Tako, rad poobiščam kakšne nove kraje, to je pa res, ja.
0: Ok, in če bi si lahko vzel en mesec popolnoma zase, kako bi ga preživel, recimo?
6: Po moje bi šel v kakšno tako varianto kartuzija pletarje. Tako, prav odmik od sveta, da imaš res en tak čas zase, v neki tišini, v neki možnosti delati tudi neke stvari, ki so ti ljube, recimo prebiranje, kakšne knjige, tako, razmisliti.
0: Spet v miru, ne?
6: V miru, res.
0: Brez šundra ja, in motečih dejavnikov.
7: Zakaj si danes po svej prehojni poti najbolj hvaležen?
6: Zakaj sem danes hvaležen?
0: Ja.
6: Za vse stike z ljudmi, za vse, bom rekel, poglede, ki sem jih srečal, to me je tisto, kar mi šteje, no.
0: In če bi danes pred tabo stopil 18-letni ali pa 15-letni Robert Friškovec, kaj bi mu rekel, kaj bi mu svetoval?
6: Kaj tebi ni jasen? Mislim, tako, ker ja, ko sem bil 18 let, imaš kar neke sanje in tako, ker misliš, kako se bo vse samo nekaj spremenilo. V resnici pa skozi življenje spoznaš, da greš res korak za korakom, tudi sam padeš in da se moš naučiti ustajati. Ogromno nekih, bom rekel, življenjskih lekcij, ki so te preoblikovali potem v trenutek, kjer si danes. No.
7: Ti je kdaj žal, da si šel po te poti?
6: Ne, ne.
7: Nikoli nisi.
6: Ne, mislim, žal so mi lahko neki momenti, ki so te, ampak ko to umestiš, da je tudi to del življenja, potem spremeš kot si. Jaz zase, ko me ljudje vprašajo, a si srečen, mislim, kaj pomeni sreča? Jaz zase rečem, sem uresničen. Ja, jaz sem ok, v tem trenutku, kjer sem in to je to.
0: Dobro. In bi še kaj dodal za konec, kakšen stavek misel za naše poslušalke in poslušalce?
6: Pa ne gre en lep pozdrav vsem skupaj, posebej mogoče vsem iz zaporskega sistema, vsem, kaj ne rečem, pravosodnim policistkam in policistom, ki ta trenutek delajo, zaprtim osebam, ki so v zaporu, pa poslušajo Radio 1, pa konc koncu res, res vsem, ki jih srečujem na svoji življenjski poti.
0: Hvala lepa za tvoj čas in za vso energijo, ki jo daješ ljudem.
6: Enako.
0: Naj se tako tudi nadaljuje.
5: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
3: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Tudi vam vsem hvala za družbo, hvala, ker ste bili z nami tudi na današnji torek. Dežela junako vse jutri nadaljuje. Današnji pogovor, tako kot vsi ostali, pa bo kmalo tudi na spletu, torej na YouTube Radio 1, na radio1.si, na vseh ostalih pretočnih platformah. Tako da boste lahko ponovno poslušali, če ste slučajno zamudili, kaj je povedal današnji gost Robert Friškovec in seveda vsi ostali.
7: To je to, lepo se imejte, lahko noč.
0: Lahko noč.
4: Gustinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10
8: zvečer
5: na Radio 1.
9: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
10: Topla, povezana in pa srčna.
9: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
5: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
9: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
5: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
4: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.
5: V družbi Klepača in Gustinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: is mami, falling down. Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
4: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
4: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: Delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.